0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Берльоз веднага съобрази какво трябва да направи. Той се отпусна върху облегалката и зад гърба на професора взе да намига на бездомни. Не дей да му противоречиш, искаше да му каже. Но обърканият поет не разбра тези знаци. Да, възбудено заговори Берльоз. Впрочем, всичко това е възможно, дори е твърде възможно. И Пилат Понтийски, и балконът, и всичко останало. А вие сам ли пристигнахте или със съпругата си? Сам. Аз винаги съм сам. С горчевина отвърна професора. Ами къде са нещата ви, професора? Хитро го подпитваше Берльоз. В Метропол? Къде сте отседнали? Аз? Никъде. Отвърна слабоумния немец, а зеленото му око блуждаеше с дива мъка по патриаршите езера. Как така? Но къде ще живеете? Във вашия апартамент. Изведнъж нагло отвърна луди и намигна. Аз много се радвам, замънка Берльоз, но повярвайте, при мен ще ви бъде неудобно. В Метропол има чудесни стаи, това е първокласен хотел. А дяволът също ли не съществува? Изведнъж весело се обърна болния към Иван Николаевич. И дяволът не му противоречи. Само с устни прошепна Берльоз. Той се отметна още по-енергично зад гърба на професора и взе да прави гримаси. Няма никакъв дявол, изкрещя Иван Николаевич, тък му каквото не биваше, объркан от цялата тази каша. Ама че навлек, стига с тия смахнати дивотии. И тогава лудия се разсмя така, чут ли пата над главите на седналите и схвърча врабец. Не, наистина става интересно. Тресеше се от смях професора. Но какво е това? При вас, за каквото и да попиташ, все го няма. Смехът му секна отведнъж и нещо естествено при психическо заболяване. След смеха той спадна в друга крайност. Ядоса се и кресна гневно. Та значи изобщо не съществува, а? Успокойте се, професоре, мънкаше Берльоз от страх да не прекалят с болния. Поседете тук мъничко с другаря бездомни, а само ще изтичам до ъгъла да врътна един телефон, а после ще ви изпратим докъдето искате. Та вие не познавате града. Планът на Берльоз трябва да се признае за правилен. Той искаше да изтича до най-близкия телефон и да съобщи в бюрото за чужденци, че някакъв пристигнал от чужбина консултант се намира на Патриаршите езера и състоянието му е явно ненормално и трябва да се вземат мерки, инак става някаква неприятна идиотщина. Да се обадите по телефона? Ами добре, обадете се. Печално се съгласи болния и изведнъж страстно помоли. Но ви заклевам на сбогуване. Повярвайте поне, че дявола съществува. За повече не ви моля. Имайте предвид, че за това съществува и седмо доказателство, което е най-неопровержимото. На вас то съвсем след малко ще ви бъде демонстрирано. Добре. Престорено мило повтаряше Берльоз и като смигна на посърналия поет, който далеч не беше във възторг от перспективата да пази лудия немец, забърза към изхода от Патриаршите при пресечката на Бронная и Ермолаевская. А професорът изведнъж сякаш оздравя и лицето му просветна. «Михаил Александрович!» викна той подир Берльоз. Он я трепна. Обърна се, но се успокои с мисълта, че и неговото има известно на професор от вестниците. А професора извика с филдлани като рупор. Ако желаете, ще наредя веднага да телеграфират на Чичови в Киев. Берльоз отново потрепери. Откъде знае лудия за киевския Чичо? За това положително в никакви вестници нищо не са писали. Охо-хо, дали не е прав бездомни? Ами ако документите му са фалшиви? Ах, колко странен субект! Да се обади. Незабавно да се обади, там бързо ще го проучат. И без да слуша вече нищо, Берльоз продължи да тича.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Глава четвърта. Преследването. Стихнаха истеричните женски писъци, секнаха пронизващите свирки на милиционерите, две линейки от бърза помощ откараха, едната обезглавеното тяло и отрязаната глава в моргата, другата ранената от парчетата стъкло хубавица ватманка. Метачите с бели престилки изметоха стъклата и засипаха с пясък кървавите локви, а Иван Николаевич не можа да дотърчи до турникета и както се строполи на една пейка, тъй си и остана. Няколко пъти понечи да се изправи, но краката не го слушаха. Беше получил нещо като парализа. Поета се втурна към турникета веднага, щом чу първия вопъл и видя как главата подскача по улицата. От това така обезумяче, като се строполи върху пейката си, ухапа ръката до кръв. Залудия немец, разбира се, забрави и се мъчеше да проумее само едно. Как е възможно? Допреди малко разговаряше с Берлиоз, а само след минута главата. Развълнувани хората тичаха край поета по алеята, възклицаваха нещо, но Иван Николаевич не възприемаше думите им. Неочаквано пред него се сблъскаха две жени и едната, остроноса и чорлова, закрещяна другата над самото ухо на поета. Анушка, нашата Анушка от Садовая, тя е виновна, купила от бакалницата олио и да вземе да струши шишето в турникета. Цялата поля си оля, че като взе да пустосва, пък той клетника се подхлъзнал, значи, и право на релсите. От всичко, което изкрещя жената, в разбъркания мозък на Иван Николаевич се заби една дума – Анушка. За думата Анушка се лепна думата олио. После кой знае защо Пилат Понтийски. Поет отхвърли Пилат и заплете бримките, започвайки от думата Анушка. Синджирчето се изплете много бързо и веднага го отведе към лудия професор. Но моля ви се, та нали той каза, че заседанието няма да се състои, защото Анушка е разляла олиото. И ето на, то наистина няма да се състои. Нещо повече, той направо заяви, че на Берлиоз ще му отреже главата жена. Да, да, да, нали ватманката бе жена, но какво значи това, а? Не оставаше и капчица съмнение, че на таинствения консултант му е била предварително и точно известна цялата картина на ужасната смърт на Берлиоз. Две мисли пронизаха в този миг мозъка на поета. Първата – глупости, той изобщо не е луд. И втората – дали той самия не е нагласил всичко това? Но как, позволете да запитам? А, не, това ще го разберем. Иван Николаевич с огромно усилие стана от пейката и се втурна обратно към мястото, където бяха разговаряли с професора. Оказа се, че той, за щастие, още не си беше отишъл. По бронная вече бяха запалили лампите, а над патриаршите светеше златна луна и на лунната винаги измамна светлина на Иван Николаевич му се стори, че оня стои и държи под мишница не бастун, а шпага. Навлекът, бивш диригент, седеше на мястото, където допреди малко бе седял самият Иван Николаевич. Сега диригента беше увесил на носа си някакво явно излишно пенсне, на което едното стъкло изобщо липсваше, а другото беше пукнато. От това карирания гражданин изглеждаше още по-гаден, отколкото беше, когато сочеше към Берлиоз пътя към релсите. Със замряло сърце Иван се доближи до професора и когато го погледна в лицето се убеди, че по това лице няма и никога не е имало никакви признаци на лудост. «Признайте си, кой сте?» – глухо каза Иван. Чужденеца се намръщи, погледна така, сякаш за първи път вижда поета и отвърна неприязнено. «Не разбирал, руски говорил». Те не разбират, намеси се от пейката диригентът, въпреки че никой не го беше молил да обяснява думите на чужденеца. Не се преструвайте, каза заканително Иван и усети как го присвива стомаха. Допреди малко чудесно говорехте руски. Вие не сте немец и не сте професор. Вие сте убиец и шпионин. Документите, яростно викна Иван. Загадъчният професор изкриви презрително и без това кривата си уста и свира мане.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Отказ от книгата на Антуан Дю Сент-Екзюпери «Малкия принц». Глава четвърта. Така узнах второто много важно нещо, че неговата родна планета е малко по-голяма от къща. Това не можеше да ме учуди особено. Знаех, че освен големите планети като Земята, Юпитер, Марс, Венера, на които хората са дали имена, има стотици други, понякога толкова малки, че едва се виждат с телескоп. Когато някой астроном открие някоя от тях, вместо има и дава номер, наречен, например, астероид 325. Имам сериозни причини да мисля, че планетата, откъдето бе дошъл малкия принц, е астероид B612. Този астероид бе забелязан с телескоп само веднъж през 1909 година от един турски астроном. Тогава той съобщи и доказа откритието си на Международен астрономически конгрес, но никой не му повярва заради облеклото. Възрастните са такива. Астероид B612 запази частта си благодарение на един турски диктатор, който наложи на народа си да се облича по-европейски под страх от смъртно наказание. Астрономът повтори доказателството си през 1920 година, облечен в много елегантен фрак. Този път всички бяха на неговото мнение. Ако ви разказах тези подробности за астероид B612 и ако ви доверих неговия номер, то е заради възрастните. Те много обичат цифрите. Когато им разказвате за някой нов приятел, те никога не ви питат за същественото, никога не ви казват какъв е гласа му, какви игри предпочита, събира ли пеперуди. Те ви питат на каква възраст е, колко братя има, колко тежи, колко печели баща му. Едва тогава смятат, че го познават. Ако кажете на възрастните, видях една хубава къща от розови тухли с здравец по прозорците и с гълби на покрива, те няма да могат да си представят тази къща. Трябва да им кажете, видях една къща, която струва 100 000 франка. Тогава възкликват, колко хубаво. Така. Ако им кажете, доказателството, че малкият принц е съществувал, е, че беше очарователен, смееше се и искаше овца. А когато някой иска овца, това е доказателство, че съществува. Те ще свият рамене и ще се отнесат с вас като с дете. Но ако им кажете, планетата, от която дойде астероид B612, тогава ще се убедят и ще ви оставят на мира с въпросите си. Такива са. Не бива да им се сърдим. Децата трябва да бъдат много снисходителни към възрастните. Разбира се, ние, които разбираме живота, не щем да знаем за номерата. Бих искал да започна този разказ като приказка. Бих искал да кажа. Имало едно време един малък принц, който живеел на планета малко по-голяма от него и имал нужда от приятел. За онези, които разбират живота, това би изглеждало много по-вярно. Защото не искам книгата ми да бъде четена лекомислено. Изпитвам такава тъга, като разказвам тези спомени. Минаха вече 6 години, откакто моя приятел си отиде със своята овца. И ако тук се опитвам да го опиша, то е за да не го забравя. Тъжно е да забравиш приятел. Не всички са имали приятел. И аз можех да стана като възрастните, които не се интересуват от нищо друго, освен от цифри. Ето за това си купих кутия с бои и моливи. На моите години е трудно да започнеш пак да рисуваш, когато никога не си правил други опити, освен боа отвън и боа отвътре, и то 6 годишен. Ще се постарая, разбира се, да направя портрети, които най-много приличат на него, но съвсем не съм сигурен, че ще успея. Една рисунка е добра, друга никак. Бъркам също и в ръста. Веднъж малкият принц е прекалено едър, друг път прекалено дребен. Не съм сигурен също в цвета на дрехите му. Опитвам на слух и ту така, ту иначе да бъде горе-долу вярно. Ще се излъжа и в някои по-важни подробности. Трябва да ми простите. Моя приятел никога не обясняваше. Може би смяташе, че съм като него. Но за щастие аз не мога да виждам овцете през съндъците. Може би до някъде като възрастните. Навярно, устарява.
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Питно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Мнозина са чували за Нобеловите награди, но малко хора знаят каква е причината, потикнала швейцарския химик, инженер и изобретател Алфред

Нобел да създаде фонда. Факт е, че когато брат му Лудвиг умира, френски вестник погрешка публикува некролог на самия Алфред със заглавие «Търговецът на смърт е мъртъв». А това заглавие идва от факта, че Нобел е откривател на динамита. Статията кара изобретателя да се замисли над това, как ще го запомни човечеството. Така стига до решението, че основаването на фондация Алфред Нобел, която да присъжда награди за забележителна научно-изследователска работа, ще реабилитира името на семейството му пред обществото. Нобеловата награда се връчва за принос в областите физика, химия, литература, мир, медицина или физиология. Първите призове са отредени през 1901 година, а днес много хора смятат, че това е най-голямото световно признание. Въпреки това, историята на наградите познава случаи, при които лауреати са отказвали да приемат отличието. Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Писателят бунтар Лев Толстой е сред първите претенденти за Нобелова награда в областта на литературата през 1906. Ненавистта му към парите обаче го потикнала да откаже отличието, тъй като то е придружено с крупна сума. Първо, това ме избави от големите трудности да се разпореждам с тези пари, които, както и всички пари, по мое убеждение, носят само зло. И второ, това ми достави честа и голямото удоволствие да получа разбиране и съчувствие от страна на много хора, пише по-късно Толстой. През тази година наградата получава италианският поет Джозуе Кардучи, но жестът на Толстой е само началото на поредица от последователи и писатели, които отказват приза.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Германският диктатор Адолф Хитлер налага със закон забраната германски граждани да получават Нобелова награда. През 1938 година австрийско-германският биохимик Рихард Кун става първата жертва на ветото. Кун е откривател на 8 картеноида. Отличието му е присъдено именно за неговия принос в областта на пигментите и витамините, но ученият така и не успява да получи наградата си. След края на Втората световна война, той получава диплома и медал, но не и паричното възнаграждение, което се полага на носителите на Нобелова награда. За съжаление, това не е последният път, когато процесът по връчване на наградите среща спънки по политически причини.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: През 1939 година Нобелов лауреат за химия става немският биохимик и физиолог Адолф Бутенанд в сътрудничество с швейцарския химик Леополд Ружичка. Наградата се присъжда за изследванията му, свързани с половите хормони. Бутенанд е ученият, който за първи път отделя тестостерона като вещество. Нобелова награда обаче така и не получава, заради закона на своя съименник Хитлер, който е сложил вето на това отличие. Така под натиска на Гестапо, Бутенанд се отказва от наградата. През 1949 година той получава златен медал и диплом, а наградата е върната в Нобеловата фондация.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Събуди се! Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс. Лизам живота ме да...

0: седмица по радио Нова Нюс.
1: Албър Камю е Нобелов лауреат за 1957 година, а на следващата година той предлага за обсъждане кандидатурата на големия писател Борис Пастернак за принос в литературата с романа «Доктор Живаго». Наградата обаче донесла на автора не само световна слава, но и лавина от критики. Според съветската власт, решението на Нобеловия комитет било пореден опит за засилване на студената война. Затова върху писателя бил оказан силен политически натиск да се откаже от приза. Два дни след номинациите, Пастернак изпраща телеграма до Шведската академия. Крайно благодарен, трогнат, горд, удивен, смутен. Само 4 дни по-късно обаче той изпраща нова телеграма. Вземайки под внимание значението, което се отдава на тази награда в обществото, към което принадлежа, трябва да отхвърля това незаслужено признание. Моля, не приемайте с обида доброволния ми отказ.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Един от осъзнатите отказали се Нобелови лауреати е френският писател, философ и драматург Жан-Пол Сартър. Той се отказва доброволно от Нобеловата награда заради своите убеждения да не приема официални отличия. Той заявява, че един писател не трябва да си позволява да се превърне в институция и отстоява до край този си принцип. Жан-Пол Сартър дори е отказал членство във Френския почетен легион. С отхвърлянето на Нобеловата награда Сартър губи и паричното възнаграждение, което в днешно време се равнява на около 1 милион долара.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Виетнамският политик Ле Дък Тхо е удостоен заедно с американеца Хенри Кисинджер с Нобелова награда за мир за 1973 година за така нареченото Виетнамско мирно споразумение от Париж. То трябва да сложи край на войната във Виетнам, в която северът и югът се изправят един срещу друг. От една страна в конфликта са Съединените американски щати и Южен Виетнам, а от другата Северен Виетнам и Народния фронт за освобождение на Виетнам – Виет Конг. Мирната спогодба обаче се оказва толкова крехка и деликатна, че Тхо отказва да получи наградата. Очевидно политикът е бил прав, тъй като войната продължава още 2 години и приключва през 1975.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Писателката феминист Елфриде Йелинек стана известна още през 1983 година, когато написа романа «Пианистката». По книгата през 2001 беше заснет филмът с участието на Изабел Юпер, Бенуа Мажимел, Ани Жирардо, който спечели гран-при на фестивала в Кан. Нобеловата награда беше връчена на писателката за музикалния поток от гласове и контрагласове в нейните романи и драми. Самата Йелинек не уважи церемонията по награждаването, а изпрати своя издателка да получи отличието. Елфриде обаче на драго сърце прие паричната награда от 1 100 000 евро от Нобеловия комитет, която щяла най-сетне да я освободи от необходимостта да изкарва хляба си с преводи и да й позволи да пише каквото си иска.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Нобелова награда за математика не съществува. Затова се счита отличието Филдсов медал като най-значимата награда, присъждана за постижение и откритие в областта на математиката. Именно от нея се отказва руският гений Григорий Перелман през 2004. И не само това. Тогава брилянтният математик отказва да приеме и паричната награда от 1 милион долара. Освен с екстравагантния си външен вид, той е известен с това, че успява да реши една от загадките на хилядолетието. Теоремата на Пуанкаре – едно от най-големите предизвикателства на математиката.
0: Любопитно сравнител. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

0: Здравей, България, в утрото на 2 юли, четвъртък, след вчерашните бури с много дъжд, вятър, че и градушки на места, нека да си пожелаем спокоен ден с благосклонно към нас време.
1: Да, засъхнене е време. Вчера в един момент имам чувство, че вали на страни. Прозорците ми по такъв начин реагираха. Ей така, на една страна валеше.
0: Да, много страшни бяха
1: няколко
0: горите.
1: Няколко часа без ток и така, но все пак с и паднали дървета, слава богу, няма пострадали хора от бурята.
0: Но има пострадали автомобили в Пловдив, например.
1: Щети има, както се казва, живи и здрави да сме. Наистина да. Го казвам съвсем сериозно. Това е по-важното след такива бури. И след такива жеги, да, получава се точно такова голямо количество енергия, което се изсипва.
0: Жива и здрава да е и днешния ни продуцент Деница Нейчева, защото ни предстои много работа през следващите 3 часа и половина. Начало с темите ни накратко. Кабинетът одобри проекто бюджета за 2026, как управляващите отговарят на критиките. Защо финансовия план на правителството доведе до политическо и социално недоволство? Очаквайте разговор с Антон Кутев от Прогресивна България.
1: Агресивен мъж, вероятно психично болен, се е самонастанил 10-та година в сградата на 3-та поликлиника в София. Притеснява служители и пациенти. Защо не може да бъде изведен от там? Безсилни ли са институциите?
0: Издирват 11-годишната Наталия от Варненско, отвлечена от 40-годишния бивш приятел на майка й. Има ли следа от детето?
1: Нападенията около подлеза на Плиска в София. Продължаваме темата. Какво се промени седмица, след като ви разказахме? Предприеха ли мерки институциите, след като жители на района описаха проблемите си?
0: За една новост, тол камерите ще следят камионите в изпреварващата лента, как ще се заснемат нарушителите и как ще бъдат санкционирани.
1: Недоволство заради планирани съкращения според разчетите в проекто бюджета. Защо съдебни служители изпратиха отворено писмо до институциите с искане за разговори?
0: Арест, след като воден атракцион се заби в скалите край Ахелой. Кой е отговорен за тежкия инцидент с трима пострадали на плажа?
1: Километрични опашки и даже бой по някои бензиностанции в Русия. Как страната се изправи пред много сериозен недостиг на горива, след като Украина удря ключови рафинерии? Добро утро и на Мина.
0: Добро утро. Добро утро.
1: Ти къде изкара бурята?
2: Ами в Бургас.
1: Бедно.
2: Да, изненада.
1: Беше изненадващо в Бургас, там имаше ли?
2: Наистина изненадващо, не, там нямаше такава буря. За мен беше наистина изненадваща гледката, когато се прибрахме в малките часове на нощта.
0: Ти направо пораженията си видяла.
2: Улицата пред нас наистина изглеждаше като след буря, с много ощупени клони. Виждам, че тази сутрин и през днешния ден разчистването ще трябва да продължи, защото има все още много места, на които щетите от бурята се виждат.
1: Да, дошло е да ни се жали от Бургас и после пак към море. Да.
0: Защото е по-сухо там. Ще видим след малко в прогнозата дали и днес се очакват валежи и
2: да,
0: бури.
2: Иначе, да, жълти са кодовете, освен че в София много, много, много силен дъжд. В Пловдив също извънредни екипи бяха мобилизирани с нощи. Така че и ситуацията там е сериозна след проливните дъждове.
1: Жълтото понякога ще живява като червено.
0: Да.
2: Да.
0: И се държи като червено.
2: Да. Да.
0: Добре, нещо друго важно днес от
2: шофьорът обвинен за катастрофата на автомагистрала Тракия, при която загинаха двете деца от футболния клуб Славия и бащата на едното от тях, ще обжалва днес мярката си за неотклонение задържане под стража. Следим какво ще се случи с делото.
1: Добре, след малко е първата емисия с Мина. Ние по традиция започваме с две ситуации. Как се прави масаж? Ето така, гледаме.
0: Да, имаме нужда от някакви кадри с релаксиране.
1: Ето го релакса.
0: Релакса е на две ръце и на две лапи.
1: Добре, тук имаме...
0: Явно много здраво пипат лапите.
1: По-голяма категоричност. Или има да му върне за някакъв преден сюжет, не знам, но е решил да използва случая.
2: Не е бил на разходка, когато е трябвало.
1: Да, нещо такова има. Има някаква предистория. А да видим и другата ситуация, какво си се разработил. Нека да си играем, има такъв призив или пожелание тук.
0: Ами, да. Завъртяха се около него, нещо с оборудването и екипировката.
3: Да, няма да я довърши така, както е намислил явно.
0: Ще отложим днешната работа за утре, ми се струва, защото
3: някой
0: е в игриво настроение.
3: Утре е петък, да. Така че става.
2: Добре. Чуш терен е по-трудно.
1: Ами, да видим сега и тези предупреждения с кодовете. Какво ще е пък днес?
4: Добро утро! И днес атмосферата в страната остава нестабилна с много превалявания на места. Денят ще започне с повече облаци и кратки валежи на места в западните части от страната. Около и след обяд в много райони отново ще се развиват силни гръмотевични бури с интензивни валежи и висок риск от градушки и локални наводнения. За цялата страна е в сила жълт код за опасно време. Бъдете внимателни и следете обстановката, особено в следобедните часове. Понижението на температурите ще продължи и максималните днес вече ще са от 27-28 градуса на запад до 33-34 в югоизточната част от страната. По Черноморието до обяд обстановката все още ще е сравнително спокойна, но през втората половина деня очакваме дъждове придружени от гръмотевици и временно усилване на вятъра. Температурата на въздуха ще достига около 30 градуса, а тази на морската вода е 25-26. И в петък се очакват валежи придружени от гръмотевици, а температурите трудно ще превишават 30 градуса. През почивните дни превалявания ще има на по-малко места и в много райони ще бъде предимно слънчево. Сутрин ще бъде прохладно, а дневните температури ще останат почти без промяна. С доста слънце ще започне и новата седмица, след което започва нов период с гръмотевични бури. Такова време ни очаква. Приятен и успешен ден на всички!

Добро утро, започват първите новини за деня на 2 юли. Аз съм Мина Илиева. Нестабилното време в страната продължава. За днес е в сила жълт код за интензивни валежи в почти цяла България. Предупреждението не важи само за части от областите Бургас, Варна и Добрич. Очакванията за юли са месечните валежи да бъдат под нормата. Вероятност за градушки има през първите дни на месеца. Продължава разчистването след силната грамотевична буря с проливен дъжд, която премина вчера над София. Обилните валежи

0: Данни на разследването, шофьорът на тежкотоварния автомобил е загубил контрол над превозното средство, преминал е през разделителната мантинела и навлязал в насрещното платно, където ударил лек автомобил, движещ се в посока Бургас. На място загинаха шофьорът на автомобила и 2 9-годишни деца от футболната школа на Славия. Другите двама пътници бяха откарани в болница с тежки наранявания. Очаква се съдът да се произнесе за това дали съпругата на Красимир Алексиев, известен с прякора си Краси Принца от групата на калашниците, ще остане за постоянно в ареста. Тя беше задържана след като преди дни в квартал Бутонец заплашила една от свидетелките по делото срещу мъжа й, за да оттегли показанията си. Камери за видеонаблюдение заснели случилото се. В Мексико започна разследване на смъртните случаи, които помрачиха радостта от победите на националния отбор по футбол. Повече от 1 милион души празнуваха в столицата класирането в следващата фаза на турнира. На следващия ден обаче стана ясно, че има 4 фатални случая. Първоначалната версия е, че 3 от жертвите са се задушили. Те са били на централния булевард. 2 километра от него бяха превърнати в фензона с големи екрани. Четвъртата жертва също е гледала мача, но на улицата вероятно е имала отделен здравословен проблем. Кметът на града изказа съболезнования и обеща засилен контрол. Следващият матч ще привлече още повече интерес, защото домакините на турнира излизат срещу Англия в Мексико Сити. Хиляди желащи се наредиха на виртуална опашка, след като Британският музей пусна в продажба билетите за една от най-очакваните си изложби. За първи път от близо 1000 години прочутият гоблен Байо ще бъде показан в Англия. Смята се, че 70-метровата бродерия е изработена от английски майстори, но се съхранява във Франция вече почти 950 години. Тя изобразява нормандското завоевание на Англия през 1066 година, включително битката при Хейстингс и възкачването на Уилям завоевателя на английския престол. Гобленът ще бъде изложен в Британския музей от септември до юли 2027 година. Следващите новини са в 7. Останете със Здравей, България!
1: Мина, благодарим ти. Ние сме подготвили с колегите кадри от различни точки на София и от Пловдив. Имаме кадри как изглеждаше бурята, какво успя да намокри, да наводни, да струши. Пострадали хора няма, това е най-важното.
2: Слава Богу, няма пострадали хора, но има пострадали коли, например, в Пловдив. Имаше паднали дървета в градинката на Кристал. Оказва се, че там е имало, на близка пейка са стояли хора, невредими са, слава Богу. Паднало дърво имаше и пред Народното събрание. Това кадрите от Пловдив ли са, колеги? Преди малко с Кристал, върху дърветата. Не, последния сега. От дърветата.
1: Това е до Народното
2: върху колата.
1: Събрание.
2: Да, това е върху.
1: До жълтите павета, едно от... Под дърво не се седи. Това е до паркинга на депутатите, гърба на бившия партиен дом, сега Народно събрание. Така че такъв тип щети. И тази сутрин може да видите клони тук там е позавлечени.
2: Все още не прибрани. Да, те първо сигурно ще се разчиства. Иначе подлезите при сградата на Министерски съвет и на НДК бяха наводнени. Без ток останаха някои квартали на София. Разбирам, че на част от централната част на София за продължително време, 2-3 часа.
1: На 2 часа нямаше ток, и на други места имало прекъсване.
2: Да, и на други места имало прекъсване. Там, където бях аз в Стрелбище, нямаше и за секунда прекъсване на тока, доколкото разбирам, това важи за всичките там южни квартали. Булевард Мадрид, калната вода буквално е носила контейнери за покук. Тук виждате, мисля, че това е метрото, подлеза на метрото.
1: Ами това е при НДК.
2: При НДК, точно така.
1: Цялото количество вода се... Днес ще има какво да се оправя.
2: Да, с движението по столичните улици имаше проблеми. Прекъснато движение на тролеите в района на Сточна гара. Предполага се, че там паднало дърво е прекъснало движението. Спряха да работят в един момент и светофарите в кръговото движение. Улиците изглеждаха буквално като реки. Гледах с нощи кадри от улица Милин Камък, например, в Лозенец, която не разбираш, че е улица. Прилича на вода, която, на река, която тече.
1: От кадрите от Шумен виждам, че

0: И там са преживявали същото. Ето момент, в който водач на автомобил с много бавна скорост е тръгнал и Кюстендил. Mm-hmm. Ето кадри от Кюстендил. Предупредиха ни.
1: Да. От Габрово дали имаме кадри, защото и там е била много сериозна обстановката вчера. И там има причинени материални щети, временни затруднения, свързани с придвижването. Това къде, откъде са тези кадри?
0: Това е кристал. Това е старото
1: това
0: дърво при
1: да.
0: Кристал. Ето това е от Пловдив, кадрите казват от Пловдив колегите. Са, да. Ситуацията в Пловдив. Видях, че автобус на градския транспорт вътре, там където е мястото за пътеката, цялото в вода. Пострадали автомобили има тук наистина, не много. Но да. Щета ще се завежда.
1: И много време ми направи впечатление. Всъщност бурите май бяха по различно време в София, защото имаше момент, в който колегите, които бяха тук в сградата на Нова телевизия, казваха при нас е потоп,
0: да.
1: А при мен в южните квартали все още нямаше нищо. Много продължителна ми се стори тази буря. Иначе като кажеш лятна буря и юнска, нали си представяш нещо, което удря за минути и се заминава. И небето се изяснява. В този случай не беше така.
0: Новото нормално, както всички климатолози съобщаваха, когато се натрупва при по-голямо затопляне, по-голямо количество енергия, накрая да. То слиза по един или друг начин. В случая по този начин.
1: И пак имаше кадри от вчера с канали такива запушени, най-добре изчистени, които връщат водата буквално като фонтан.
0: Ами, благодарим на всички, които имаха желание да ни изпратят и в рубриката «Моята новина» кадри. Надявам се днес да няма щети и проблеми, но прогнозата е, видяхте, има предупреждение. Сега внимание към бюджета. Финансовия министър Гълъб Донев вчера представи подробно разбивка на част от допълнителните разходи, които са заложени в проекта за държавен бюджет. Чули са критиките, включително и на Сен Василев. Перо по перо, защото той обясни, че прави една рубрика, за да критикува бюджета. По думите на Гълъб Донев, 48,5 милиона лева са предвидени за домакинството на България на колоездачната обиколка Джиро д'Италия, 20 милиона за подготовка на бъдещото домакинство на конкурса Евровизия. Обяснено беше какви вече поети ангажименти и натрупани задължения формират част от многото разходи. Сред заложените разходи са и 139 милиона и половина евро за неразплатени задължения от предишни години за текущ ремонт и поддръжка по бюджета на Министерство на регионалното развитие. Уточнено беше, че сумата покрива само част от разходите, проистичащи от извънсъдебни споразумения, сключени през 2024 и 2025 за уреждане на спорове. Само лихвите и съдебните разноски по тези казуси за 2026 възлизат на 160 милиона евро. За общините има увеличение, предвидено в бюджета, от близо 100 милиона евро. То е свързано с разходи, реализирани чрез собствени приходи и преходни остатъци. Допълнителни 2,5 милиона отиват към общините за компенсиране на превозвачи, които извършват ученически транспорт заради увеличението на цените на горивата. Бяха високи в един момент много. Още 8,1 милиона евро са предвидени за компенсации на родители на деца, които не са приети в детски ясли и градини, за коледни добавки за пенсионерите. Има включени 30 милиона. Не знам дали мога да изборя всичко. Например, за разходите за отбрана са увеличени с близо 81 милиона евро. Това е част от ангажимента към НАТО, страната да има разходи за отбрана в размер на 2,15% от брутния вътрешен продукт. За земеделците има 170 милиона евро. Като цяло, това беше обяснението, има изключително много наследени ангажименти, задължения и неразплатени суми. Казаха, че за първи път в сравнение, да речем, с предишни варианти на бюджета, трябва да се има предвид как в разчетите през декември не е имало изобщо заложени средства за общинска инвестиционна програма. Нула е бил тогава размера на средствата, а сега ще има 1,1 милиарда за общините. Това обяснение трябваше да звучи така. Честно сме разписали какво ще отиде в общините, а не накрая да се вади през постановление явно. За да не ви обърквам и удавя в числа, ето обобщението от финансовия министър.
2: Моделът ни за развитие на инфраструктурата е почти изчерпан. Казвам почти, защото този модел генерира корупция, ражда лошо качество, отнема значителен публичен ресурс, щателни проверки на ремонтите и строежа на пътища, спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи и ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности.
3: Моделът е изчерпан, защото вече не крием извършени разходи, които са фактурирани, дейности, които са сертифицирани, но не са фактурирани, да ги отлагаме за плащане през следващите години. Да правиш Facebook рубрика перо по перо не е като да правиш бюджет перо по перо.
4: Ще ви дам пример с две такива производства, които касаят ремонтите на магистралите. Едното се бави в прокуратурата, едното се бави в съда. От моя гледна точка и двата случая абсолютно неоснователно.
0: Това не знам последното за какво се отнасяше, ще разбера друг път. Имаме, от всичко имаме. Имаме и за скандала с парите за майчинство.
1: Имаме, защото вчера народните представители от мнозинството не приеха идеята на Продължаваме промяната. През втората година от майчинството, майките, които се върнат на работа, да получават 100% от обезщетението си за майчинство, а не 50% както е сега. Интересна дискусия беше. Чух включително Петър Витанов да казва, че мите майките трябва да си стоят до децата. Сега не знам дали извадено от контекста звучи така, както на мен ми прозвуча, но ако така смятат в прогресивна България, ми не знам или да увеличат парите за втората година от майчинство, защото това до момента не се случва, или пък да удължат майчинството, ако смятат, че майките трябва да си стоят. Еми най-дългото е, ако смятат, че така или иначе майките трябва да си стоят до децата вместо да работят. Иначе аргументите на опозицията бяха ясни, че младите семейства имат нужда от подкрепа, че пазара на труда има нужда от младите майки да се връщат по-рано на работа. Неясно сме в каква демографска криза сме, така че вероятно и това би било аргумент. Обаче не се приеха в крайна сметка, не се прие тази идея. Доколкото разбирам, имат планове свързани с втората година от майчинството, обаче те са за следващия бюджет и не са свързани с съкращаване на парите или пък на срока, каквито знаете, анонси имаше и впоследствие се наложи да бъдат опровергани. Да чуем част от дискусията и след това ще видим и продължение по темата, защото пък вчера вече имаше и протести с искане да се вдигнат парите за втората година.
5: Младите семейства ще разполагат с допълнителни средства за по-справедливо отглеждане на своите деца. От друга страна, бизнеса ще бъде щастлив от това, че младите се връщат на работа. Тази законодателна промяна не е разход за държавата, тя е приход.
6: Независимо дали това би генерирало повече приходи или повече разходи, ако този законопроект или всеки един законопроект би довел до това да се родят повече деца в тази държава, ние ще го подкрепим.
7: Смисълът е в това майката да може да стои до него колкото се може по-дълго, докато то укрепне, а не да го хвърли и да тръгне на работа на третия месец. И доколкото ми е известно, Министерство на труда и социалната политика работи за това компенсацията да бъде 75% от следващата година.
1: Междувременно имаше и протести на майки с искане за увеличаване на парите за втората година от майчинството. Да чуем реплики от тези протести.
8: Искам детето ми да не бъде лишавано. Искам мъжът ми да не работи на две места. Искаме всички деца да получават детски надбавки без да се гледат доходите на родителите. Не искаме да бъдем поредните емигранти от тази държава.
1: Продължаваме темата за бюджета и с Антон Кутев, който ще бъде в студиото ни минути след 8.
0: Жена е задържана за отправяне на заплахи и опит за принуда спрямо свидетел по досъдебно производство срещу престъпна група, действала на територията на столичния квартал Ботонец и извън София.
1: Ето я, това е дамата, нали така?
0: Звучи много общо, обаче съобщението се отнася за съпругата на задържания, Краси Принца му казвали, Красимир Алексиев. Това е един от задържаните от групата на калашниците. Жена му Ходила да се саморазправя с свидетелка, заплашвала е, даже имало май физическо насилие, някакви шамари е раздавала, обяснявала, ще изселим, ще убием близките и тебе, не искам да ви виждам тук в квартала. Позволила си е на абсолютно агресивно поведение, заради което е арестувана. Повдигнати се обвинения, тук даже се изборява състава, който предвижда наказание до 6 години лишаване от свобода. Задържана е първоначално за 72 часа. Опит за принуда. Това е текста, по който я преследват. Наложена е най-тежката мярка за неотклонение в момента. Задържане под стража. Мисля, че можем да чуем още малко от... не, нищо няма какво да чуем тук.
1: Да, иначе не, я видяхме ето в тези кадри. Те са заснети малко след първоначалните арести.
0: Сигурно е, че е тази. Така,
1: да, така казаха колегите, че това е жената. А сега за издирването на 11-годишното момиче от варненското село Константиново, за което се предполага с, струва ми се, много висока степен на сигурност, че е отвлечена от бившия партньор на майката на детето. Детето е на 11 години, Наталия Славова Асенова е нейното име. Придружавана е от въпросния Асен Антонов Симеонов. От полицията разпространиха снимки и на двамата с така надеждата, който ги види да... с идеята да бъде подпомогнато издирването на това момиче. Иначе роднини на семейството казват, че мъжа е нахул в дома на майката и на дъщерята през нощта в понеделник. Заплашва момичето, че ако не тръгне с него, ще нарани майка му. Стигнало се, става ясно, и до физическа саморазправа. Майката е с счупена ръка. До някакъв момент по камери са успели да проследят движението на двамата, обаче в един момент следите им се губят. Затова от полицията правят уточнението, че Наталия е с ръст около 160 см, седро телосложение, с
0: кистенява
1: коса, с светли очи. По данни на полицията, в момента на изчезването си е била облечена със светъл, дълъг панталон, късо бяло яке с червени цветчета и черни маратонки. Да, нека да се върнем към снимката на Наталия, а и на издирвания, предполага се, нейн похитител Асен Симеонов, който пък е на 40 години. Ето това е момичето.
0: Това е момичето. Ако имате информация, ако сте ги забелязали, да знаете, че се търси местонахождението и дали, за да е в безопасност детето.
1: Да. Това е издирвания Асен. Той е на ръст около 170 см, седро телосложение, късо постриган, с кафяви очи, бил облечен с синя тениска с къс ръкав, черен спортен панталон и черни маратонки.
0: Помогнете, ако имате информация.
1: Ако имате информация, да, обърнете се към полицията. Може да помогнете за издирването на едно 11-годишно дете.
0: Прекъсваме за реклама, продължаваме след малко с още теми.
9: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро! И днес атмосферата в страната остава нестабилна с превалявания на много места. Денят ще започне с повече облаци и кратки валежи на места в Западна България. Около и след обяд в много райони отново ще се развиват силни гръмотевични бури с интензивни валежи и висок риск от градушки и локални наводнения. За цялата страна е в сила жълт код за опасно време. Бъдете внимателни и следете обстановката, особено в следобедните часове. Понижението на температурите ще продължи и максималните днес вече ще са от 27-28 градуса на запад до 33-34 в югоизточната част от страната. Планините и днес остават опасни и неподходящи за туризъм. През целия ден ще има условия за интензивни дъждове с гръмотевици и риск от градушки. Захлаждането ще продължи и по най-високите върхове температурите ще останат под 10 градуса. И в петък се очакват валежи придружени от гръмотевици, а температурите трудно ще превишават 30 градуса. През почивните дни превалявания ще има на по-малко места и в много райони ще бъде предимно слънчево. Сутрин ще бъде прохладно, а дневните температури ще останат почти без промяна. С доста слънце ще започне и новата седмица, след което започва нов период с гръмотевични бури. Такова ще бъде времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!
1: Здравей, България! Четвъртък сутрин е много хубав ден, ви пожелаваме.
2: 2 юли, това го уточнявам за тия, които не знаят къде се намират и коя е датата. Аз също в този ранен час се чудя колко часа и коя е дата. Ето да ви кажа 2 юли, 6:33. Припомняме темите в Здравей, България. Надявам се да имате време да се излежавате, да се събуждате спокойно.
1: Кабинетът одобри проектобюджет 2026, как управляващите отговарят на критиките, защо финансовия план на правителството доведе до политическо, а и до социално недоволство. Очаквайте разговор с Антон Кутев от Прогресивна България.
2: Агресивен и вероятно психично болен мъж се самонастанил вече 10-та година в сградата на трета поликлиника в София и тормози служителите и пациентите. Защо не може да бъде изведено там? Безсилни ли са наистина институциите?
1: Издирват 11-годишната Наталия от Варненско. Отвлечена ли е от 40-годишния бивш приятел на майка и има ли следа от нея?
2: Нападенията около подлеза на Плиска в София. Продължаваме темата. Какво се промени седмица по-късно? Предприеха ли мерки и институциите, след като жители на района разказаха за проблемите там?
1: Тол камерите ще следят камионите в изпреварващата лента, как ще се заснемат нарушителите и как ще бъдат санкционирани.
2: Недоволство заради планирани съкращения според разчетите в проекта бюджета. Защо съдебни служители изпратиха отворено писмо до институциите с искане за разговори?
1: Арест, след като воден атракцион се заби в скалите край Ахелой. Кой е отговорен за тежкия инцидент с трима пострадали на плажа?
2: Километрични опашки и бой по бензиностанциите в Русия. Как страната се изправи пред сериозен недостиг на горива, след като Украина удари ключови рафинерии? Една история с добър край. Служители на районното управление в Пазарджик спасиха 14-годишно момче, което е попаднало в силното течение на река Марица край село Огняново. Сигнала за инцидента е бил получен вчера около 2 след обяд в дежурната част на полицията в Пазарджик. Към мястото е насочен автопатрул в състав командир на отделение Стоян Медаров и полицай Димитър Лазаров, както и полицейски инспектори. При пристигането си униформените са установили, че две момчета са решили да се къпят в река Марица. Едното от тях е попаднало в силното течение и е било повлечено към средата на реката. Детето, слава Богу, успяло да се задържи и се захванало за основите на бетонния мост, свързващ селото с местната зеленчукова борса. Другото момче успяло да излезе на брега и веднага се обадило. То се обадило на 112. Във водата, мисля, че показахме, се вижда как полицейския инспектор Трифон Трифонов достига до детето и успешно го извежда от водата.
1: Да, слава Богу, тази история завършва добре. Може и да имаме вече водещ на Евровизия с домакин Ще ви кажа София, с домакин България, защото още официално не знаем къде точно ще
2: кой ще бъде.
1: Да. Ами, Григор Димитров вчера в разговор с журналист по време на турнира Уимбълдън е казал, сам поставя темата, сам казва, аз чух спекулации, че ще водя Евровизия и журналиста го е питал дали би се съгласил. Григор Димитров казва, че дори вече е имал няколко разговора по темата, не такива директни и неофициално, няма някаква официална окончателна оферта, но разбирам, че е коментирал темата, не знам с кого точно. Върнал е въпроса към журналиста, а вие виждате ли ме в тази роля, и казва, че е позитивно настроен към идеята да води Евровизия, особено ако до себе си има така много солиден партньор, който да му помага. И между другото, пак сам той е споменал името на Нина Добрев. Знаете, че точно нейното име се завъртя като възможна водеща на Евровизия.
2: И други варианти чухме, още не знаем какво ще е решението. Да.
1: Да, не знаем, но ето, че Григор Димитров казва, че е готов. Много е похвалил удара, казва, че песента ѝ е страхотна, че познава хора от нейния екип и че много се е радвал в момента, в който спечели Евровизия.
2: Още едно заглавие, свързано с Евровизия. Канада щела да дебютира на Евровизия в България. За всички, които се чудят и са се чудили през годините, нали Евровизия, какво правят там, Израел или Австралия, не е по географски принцип, а зависи дали съответната обществена национална медия членува в Европейския съвет за радио и телевизия. Така че канадската обществена компания CBC Radio Canada е пълноправен член на Европейския съюз за радио и телевизия и реално за пръв път ще имат право и възможност да участват, а именно на 71-то издание, което ще е 2027 в България. Така че за тия, които ги интересува дали Канада най-сетне ще участва на Евровизия,
1: отговора,
2: настъпи
1: да.
2: Дългоочаквания момент.
1: Ще видим сега една пеперуда на Витоша. Става дума за произведение на изкуството, за мащабна цветна пеперуда, която е изградена директно върху естествения планински релеф сред каменните реки под Черни връх. Ето така изглежда тя. Дело е на художничката и архитект Вивия Ники. На 2188 метра надморска височина е изградено това произведение на изкуството. Вместо платно тя е използвала сняг, лед и каменните масиви на Витоша, които се превръщат в активна част от композицията. За изграждането на тази пеперуда Вивия не е използвала естествен сняг, връхчета от хвойна, както и екологични буи на водна основа, съобразени с природната среда. След стопяването на снега, произведението ще изчезне
2: без
1: напълно.
2: Влажна боя.
1: Да, в продължение на около две седмици е творила тази огромна пеперуда.
2: Британските медии се занимават с ръста на принц Джордж. Колко много бил пораснал, вече почти колкото майка си, принцесата на Уелс Кейт Мидълтън. Ето кадрите, вие ще го познаете. Това не е онзи малкият, дето прави физиономии и разсмива всички, докато
1: пораснал
2: са сериозни.
1: Пораснал, да.
2: Ето е съвместната публикация в Инстаграм на принца и принцесата на Уелс, които споделиха видео и от посещението на Джордж и Кейт в базата на Кралските военновъздушни сили в Конингсби. Поводът е бил деня на въоръжените сили на Великобритания. Какво се обяснява тук? Освен, че е пораснал, че ще започне обучението си в Итан Колидж през септември. Това е едно от най-престижните училища и принц Уилям всъщност е учил там в Итан от 95-та до 2000-та, а принц Хари е учил там 98-та, завършил е 2003-та. Джордж ще стане на 13 следващия месец. Да, това престижно училище Итан Колидж е основано 1440 година и британският елит, включително 20 министър-председатели на Обединеното кралство, са минали оттам.
1: Люпилня.
2: Да, Итан Колидж. Толкова.
1: Да, кръци са обрали вила, която е собственост на семейството на Андреа Бочели. Вилата е в Витория Апуана, престижен квартал на италианския курорт Форте дей Марми. Според първоначалните данни, щетите от този обир, от тази кражба, могат да достигнат 500 000 000 евро. Имота не е бил обитаван от Бучели и семейството му, а е бил отдаден под наем на американски туристи, които са почивали в района. Крадците са действали, докато наемателите са били извън къщата. Според италианските медии са влезли в имота между 9 вечерта и полунощ. След като са влезли във вилата, са претърсили помещенията и са отнесли бижута, луксозни часовници, дизайнерски чанти и очевидно доста пари в брой, като точната стойност на откраднатото все още се изяснява, а пък случая се разследва, преглеждат се камери, въобще всичко възможно правят полицаите да влязат в дирите на крадците.
2: А в 24 часа видях информация, според която къщата на социолога Кънчо Стойчев в Санданското село Зорница е била обрана. Сигнал е подаден явно за определен отрязък от време. От 26 юни от обяд до 9:30 сутринта на 28 юни. Проникнато е в къщата. Извършена е кражба на каса с намираща се в нея парична сума. Има досъдебно производство според 24 часа. По непотвърдена информация са изчезнали около 100 000 евро. Тече разследване. Ще се проверява включително, може би, кой е имал информация за местонахождението на семейството. Т.е. някой, ако знае от кога до кога няма да те има, дали не е бил информатор на бандата. Така че се проверява този случай. Сега към Ан Хатуей, която е облякла на обратно гъща резона си, но пък е блестяла в ярко червено според заглавието на публикацията пред мен. Тя обяви преди седмица и половина, че очаква третото си дете. Ние ви разказахме за това. И демонстрира стил за бременни. А тя е в Нью-Йорк на тези кадри с ярко червен гъща резон от колекция. Модела не е създаден специално за бъдещи майки, но свободната линия около талията е подчертавала коремчето на Хатуей по особено елегантен начин. Сега тя го е носила наобратно, коментирали са отдолу под видеото, ама така ли направих? Е, явно така направих.
1: Какво етикетчето и се е виждало отзад?
2: Да, явно наопак е било облечено, но това да е проблема. Това да е косура.
1: Шарън Стоун се завърна на модния подиум след повече от 3 десетилетия отсъствие от него по време на ревюто за мъжката колекция Пролет-лято 2027 в рамките на седмицата на модата в Париж. Впечатляващо добре изглежда Стоун. Успяла отново да привлече абсолютно всички погледи. В характерния за марката авангарден стил се е появила облечена в черен туалет с бяла вратовръзка, която е носила наобратно. И да, тук се припомня, че последното ѝ дефиле е през 1993 година, когато е закрила ревюто на Валентино с емблематичната булчинска визия на модната къща.
2: Неволи около австралийската актриса и модел Руби Роуз, приета е в болница, след като е счупила част от ребрата си при инцидент в собствения ѝ басейн. С богом на ребрата ми, е написала актрисата в Instagram Stories, където е пуснала видео от случилото се. Счупени са няколко, казва тя. Всъщност на кадрите се вижда как Роуз държи един маркуч, губи равновесие, пропуска ръба на басейна и се удря силно в стената и пада в водата. Направо към болницата отидох, без да мина през старт и да взема $200. Пошегувала се с препратка към популярната игра Монополи. Възстановява се. Тук припомнят един друг инцидент с нея при изпълнение на Каскади, когато е получила преди години две дискови хернии. Така че
1: историята на кучето герой Цунами, което спасява близо 100 живота след земетресението в Венецуела. Бордър Коли е Цунами. Открила е десетки оцелели заклещени под развалините. Това обаче ще бъде неговата последна мисия, защото Цунами предстои да се пенсионира. След като самият той е спасен от глад, кучето се превръща в едно от най-добрите в търсене и спасяване на хора. Било на различни мисии, този път в Венецуела, но е било и в Сирия и в Турция. Със сигурност много-много животи е спасил. Сега обаче се смята, че му е време вече за заслужен отдих.
2: 17 медицински сестри от родилното отделение в болницата Майами Вали в Дейтън, Охайо, са бременни и очакват своите бебета почти по едно и също време. Броят им надхвърля предишен рекорд на отделението от 2019 година, когато 11 бяха тогава. чакащите бебета едновременно.
1: Е, как сега става това?
2: 17.
1: Ами... Освен ако не са 3000 набра общо медицинските сестри в тая болницата, 17
2: сигурно,
1: е възможно да са бремени.
2: Наговорили са се за конкретна дата, какво точно да правят. За да отбележат това рядко събитие, няколко от медицинските сестри, които са от 12-та до 35-та седмица на бременността, са позирали за тази обща снимка. В интервю за ABC News по повод любопитното съвпадение, старшата сестра определила новината за бейби-бума като много вълнуваща. Предполагам, че са заподозрени дежурните лекари. Не знам, обикновено така става в тези истории, като са филмирани.
1: Да.
2: Снимка на заподозрените няма. И колко съм. Така.
1: История с нападение от косатки, нападение на яхта край Гибралтар, много страшна ми се стори тя по начина, по който е разказана от потърпевшите. Ето ги и тези драматични кадри, които показват момента, в който група косатки обграждат яхта край бреговете на Гибралтар. Успяват да я завъртят, да унищожат кормилото и след 4 седмици плаване от Бахамите към Испания, екипада попада всъщност на ето тази...
2: Който го е страх от
1: косатки, клопка.
2: Не ходи на яхта.
1: Да. Близо 3 часа продължава тая драма, между другото, и битката на косатките с яхтата завършва с много сериозни повреди по плавателния съд. И тук местните медии разказват, че всъщност много са зачестили тези нападения от косатки. И някак си косатките с времето са се научили явно как да нападат плавателните съдове, така че да нанесат максимални щети. Да.
2: Пази си зъбите. Освен това, емайла си пази, за да може да нанесе щети без да пострада. Лоши са?
1: Много са лошички, явно. Даже видях, че има и дискусия дали инстинктивно знаят, че трябва да захапат кормилото на яхтата или някакъв вече опит от предишни нападения ги води към това, че една от първите им цели трябва да бъде точно управлението.
2: Тежка буря с градушки. Ще видим, че не само тук имаме бури и градушки. Отиваме в Айдахо. Пейзаж като от Северния Редовит океан. Така изглеждат улиците. Виж, изглежда като някакъв лета. Всичко това е от натрупана градушка. ABC показват как шофьори се движат между огромните късове лед в наводнените улици. Няколко други коли и кофи за буклук са наистина потопени под леда и водата. Необичайната картина стана много популярна в социалните мрежи с призиви пак за внимание към климатичните промени.
1: Да, все по-често си мислят, че пред очите ни наживо оживяват кадри, които сме гледали във филми. Преди десетина години филми за края на света. Филми за последните дни на човечеството, за бедствия, да.
2: Видях сутринта рано-рано една публикация, която показва, че отново имаме подобряване на печалния рекорд за нагорещяване на водата в океаните. Отново по това време на годината измерени най-високи стойности на повърхността на океана, което, както става ясно, винаги води до натрупване на повече енергия, изпарения и всякакви такива
1: Последствия. И все пак живота продължава за сега. Истински природен спектакъл. Ще видим край Анкара, където хиляди малки фламинго са се излюпили в езерото Туз. Едно от най-важните места за размножаване на този вид в света. Малките птици вече правят първите си стъпки към самостоятелен живот. Като подзоркия поглед на родителите си освояват основни умения за оцеляване. Огромните детски градини от фламинго привличат десетки природолюбители, както и много фотографии дошли да станат свидетели на това събитие. Специалисти отбелязват, че благоприятните условия и достатъчните водни запаси тази година са допринесли за успешния размножителен сезон. Иначе езерото Туз е дом на една от най-големите колонии, пък любопитен факт е, че малките фламинго всъщност не се раждат розови, а първоначално са покрити с сивкав пух. Този характерен розов цвят се появява по-късно благодарение на храната им.
2: Разхубавяват
1: се после. Която е богата на каротеноиди.
2: Искам едни маймуни да покажем също. Към 100 маймуни избягали са организирано от заграждение в Тайланд и са нахлули в жилищни квартали. Град Лопбури, Тайланд. Властите там са предприели мащабна операция, пише тук. Инцидентът е станал във вторник сутринта. Успели са да пробият ограждението и да се измъкнат. Предотвратено е бягството на още над 1000 маймуни, които се намирали в същия комплекс. Веднага след сигнала на място са били изпратени природозащитни служби, ветеринарни екипи. По-едрите и доминиращи маймуни са оказали сериозна съпротива и се е наложило да бъдат опоявани със специални стрелички. Губернаторът на провинцията е съобщил, че предстои изграждането на ново, двойно обезопасено съоръжение, което да бъде по-устойчиво.
1: Планетата на маймуните,
2: планетата на маймуните всички сме гледали.
1: Да.
2: Накрая може нас да ни сложат там.
1: В клетките, нали?
2: Да.
1: Двойно укрепените клетки.
2: Тройно.
1: Към вашите сигнали сега в рубриката Моята новина. Първия е от проливен дъжд и компрометиран път Гулянци-Никопол, област Плевен. Ще чуем Росен Петров, който има какво да ни каже. Виждам, че оплакването е, че водата от порова се стича в двора на къща. Да видим защо.
3: Какво се случва? Не мога да стоя в порога, защото ще мотне се. Всичко отива в двора отдолу. Почти всичко.

0: Добре, че няма градушка. Това всичко идва горе от полето. И това са на 5-6 места в село.
1: Сигнал със снимки. Здравейте, искам да ви покажа как изглежда пътя между село Черна гора и село Партизанин. Пътя е номер 3-565 в област Стара Загора. Няма маркировка. Дупките са през 2 метра. Пътя е в това състояние повече от 10 години. Като е път 3, значи ли това четвъртокласната общинската мрежа, за която си поддръжката, ако това може да се използва тази дума и да се нарече поддръжка, е поверена на общините.
2: Това въобще думата път дали може да се използва в случая, не знам. В следващия сигнал, секунди само, колеги, знам, че не ни стига времето, но метър трева да видим в сигнала на Борислав Коларов, той от град Русе. Метър трева на детска площадка при това, детска площадка, която не се вижда от тревата, очевидно. Намира се до училище Тома Кърджиев. Заплащам данъците си винаги в срок, е написал Борислав. Ясно е какво има предвид.
1: Да.
2: Въпроса, а какво получавам срещу винаги платените от мен в срок данъци? Благодарим ви за сигналите.
1: След малко са новините в 7 по нова. Правим кратка пауза. Ще се видим след тях.
3: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Добро утро, това са новините в 7. Аз съм Мина Илиева. Нестабилното време в страната продължава. За днес е в сила жълт код за интензивни валежи в почти цяла България. Предупреждението не важи само за части от областите Бургас, Варна и Добрич. Очакванията за юли са месечните валежи да бъдат под нормата. Вероятност за градушки има през първите дни на месеца. Продължава разчистването след силната гърмотевична буря с проливен дъжд, която премина вчера над София. Обилните валежи оставиха след себе си паднали дървета и клони, наводнени улици, а в някои от кварталите токът беше прекъснат. Пороен дъжд валя и в Пловдив, където също има нанесени материални щети. Общината мобилизира снощи извънредно всички аварийни екипи. На фона на летните бури температурите остават високи. Шофьорът, обвинен за катастрофата на автомагистрала Тракия, при която загинаха мъж и две деца, ще обжалва днес мярката си за неотклонение задържане под стража. Катастрофата стана миналата сряда в района на пътния възел Зимница. По данни на разследването, шофьорът на тежкотоварния автомобил е загубил контрол над превозното средство, преминал е през разделителната мантинела и навлязал в насрещното платно, където ударил лек автомобил, движещ се в посока Бургас. На място загинаха шофьорът на автомобила и две 9-годишни деца от футболната школа на Славия. Другите двама пътници бяха откарани в болница с тежки наранявания. Очаква се съдът да се произнесе за това дали съпругата на Красимир Алексиев, известен с прякора си Краси Принца от групата на калашниците, ще остане за постоянно в ареста. Тя беше задържана след като преди дни в квартал Бутонец заплашила една от свидетелките по делото срещу мъжа й, за да оттегли показанията си. Камери за видеонаблюдение заснели случилото се. 11-годишно момиче е трети ден в неизвестност. Според близките на Наталия, тя е била отвлечена от бившия приятел на майка си. Той е на 40 години и не е биологичен баща на момичето. От МВР разпространиха снимки на детето и мъжа с призив всеки, който има информация за тях, да се обади на телефон 112. Задействана е и системата Amber Alert. От света цивилни жертви има в Киев след атака на Русия с ракети и дронове. Няколко жилищни сгради бяха ударени, включително в центъра на града. Балистична ракета е ударила 9-етажен блок, каза кметът на украинската столица. Сградата частично е рухнала. Загиналите са най-малко 5, има повече от 30 ранени. Тече операция по търсенето на хора под развалините. Пожар избухна и в хотел на един от централните булеварди. Киев беше подложен на голяма атака, като десетки хиляди прекараха нощта в бомбоубежища и станции на метрото. Летища и авиолинии призоваха Европейския съюз да спре новата система за граничен контрол. Искането засяга пиковия летен период. В призива си те казват, че се образуват огромни опашки. Често самолетите излитали наполовина празни. Новата система за биометрични гранични проверки понякога създавала 5-часово чакане за влизане в Евросъюза, а в писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, авиопревозвачите казват, че проблеми вече има, а най-активните отпускарски месеци едва сега започват. Системата, която се въвежда постепенно от октомври, изисква гражданите извън Евросъюза да се регистрират с пръстови отпечатъци и снимка на летището. На страните е позволена определена гъвкавост и Гърция вече спря биометричните проверки за британски пътници до септември. В Мексико започна разследване на смъртните случаи, които помрачиха радостта от победите на националния отбор по футбол. Повече от 1 милион души празнуваха в столицата класирането в следващата фаза на турнира. На следващия ден обаче стана ясно, че има 4 фатални случая. Първоначалната версия е, че 3 от жертвите са се задушили. Те са били на централния булевард. 2 километра от него бяха превърнати в фен-зона с големи екрани. Четвъртата жертва също е гледала мача на улицата, но вероятно имала отделен здравословен проблем. Кметът на града изказа съболезнование и обеща засилен контрол. Следващият мач ще привлече още повече интерес, защото домакините на турнира излизат срещу Англия в Мексико Сити. А сега към Деница Стоянова, която ще ни каже повече за времето, което ни очаква.
1: Добро утро! И днес атмосферата в страната остава нестабилна с много превалявания на места. Денят ще започне с повече облаци и кратки валежи на места в западните части от страната. Около и след обяд в много райони отново ще се развиват силни гръмотевични бури с интензивни валежи и висок риск от градушки и локални наводнения. За цялата страна е в сила жълт код за опасно време. Бъдете внимателни и следете обстановката, особено в следобедните часове. Понижението на температурите ще продължи и максималните днес вече ще са от 27-28 градуса на запад до 33-34 в югоисточната част от страната. По Черноморието до обяд обстановката все още ще е сравнително спокойна, но през втората половина на деня очакваме дъждове придружени от гръмотевици и временно усилване на вятъра. Температурата на въздуха ще достига

0: Здравей, България! Минути след 7 в четвъртък сутрин.
1: Хубав ден ви пожелаваме. Припомнеме темите при нас до 9.30 накратко.
0: Кабинетът одобри проектобюджет 2026, как управляващите отговарят на критиките, защо финансовия план на правителството доведе до политическо, а и до социално недоволство. В студиото очакваме Антон Кутев от Прогресивна България.
1: Агресивен мъж, по всяка вероятност и с психични проблеми, се е самонастанил 10-та година в сградата на 3-та поликлиника в София и тормози служителите и пациентите. Защо не може да бъде изведен от там? Безсилни ли са институциите да помогнат?
0: Издирват 11-годишната Наталия от Варненско. Отвлечена ли е от 40-годишния бивш приятел на майка й? Има ли следа от нея, а и от мъжа?
1: Нападение около подлеза на Плиска в София. Какво се промени седмица по-късно? Предприеха ли мерки институциите, след като жители на района разказаха за проблемите пред Здравей България?
0: Тол камерите ще следят камионите в изпреварващата лента, как ще се заснемат нарушителите и как ще бъдат санкционирани.
1: Недоволство заради планирани съкращения според разчетите в проектобюджета. Защо съдебни служители изпратиха отворено писмо до институциите?
0: Арест, след като воден атракцион се заби в скалите край Ахелой. Кой е отговорен за тежкия инцидент с трима пострадали на плажа?
1: Километрични опашки и бой по бензиностанциите в Русия. Как страната се изправи пред сериозен недостиг на горива, след като Украина удари ключови рафинерии?
0: Трети ден полиция и доброволци издирват изчезнало 11-годишно момиче от село Константиново край Варна. Вчера ГДБОП задейства и системата за деца в неизвестност Amber Alert. Предполага се, че момичето е заедно, виждаме я в кадър в момента, е заедно с 40-годишен мъж, който е бивш приятел на нейната майка. Полицията разпространи снимки и на двамата. Това е мъжът, за когото се предполага, че е похитител на момичето.
1: Според разказа на близки, детето е отвлечено от дома си посред нощ. Мъжът е нахлул в къщата на семейството, упражнил е физическо насилие към майката и е заплашил, че ще я убием, ако детето не тръгне с него. От страх 11-годишната Наталия е излязла заедно с мъжа и я няма и до момента.
0: Камери са засекли посоката на движение на двамата, но в един момент следите им се губят. Докъде е засечено всъщност движението им заедно? Какво се знае до момента? Някаква нова информация имаме ли? Това са въпроси към Ивомира Пехливанова и нейните събеседници. Здравей, Ивомира.
1: Ивомира, здравей. Похитителя може да е разбрал и през медиите, че е издирван. Има ли нещо ново?
2: Здравейте. Да, изключително пестеливи са органите на реда, когато става дума за информацията, която подават публично, точно с тази идея да не се възпрепятства по никакъв начин издирването в момента, тъй като всяка една дума, знаете, понякога може да стигне и до въпросният похитител, ако той наистина е такъв, и това да го направи и по-предпазлив. Така че очакваме официално какво ще ни кажат през днешния ден. Вчера информацията, която подаваха, е, че лицата се издирват. Имаше записи от камери, по които тръгнаха полицаите. Доколкото разбрахме, е ясна посоката, към която вървят. Но след това следите наистина се губят. Много доброволци се събраха вчера през днешния ден, включително и през нощта, да търсят момичето, 11-годишната Наталя. Но никакви следи, на никакви следи не са попаднали. Тук в момента се събират и в този час и тепърва предстои да тръгнат да търсят отново. Обикалят изоставени постройки, пътища, дерета, общо взето абсолютно всичко се проверява. Петя е тук, Петя Кателиева, която е сестра на Наталия. Знам, че е много трудно в този момент да каже каквото и да е било, тъй като не сте спали близо 3 денонощия, нали така?
3: Нямаме никаква информация. Продължаваме издирването.
2: Къде ще обикаляте днес?
3: И в... Не знам и аз вече. По местата тук около селото.
2: Официална информация нямаме за това как се е стигнало въобще до тази ситуация, но вчера си говорихме с вас. Вие казахте, че мъжът, въпросният мъж е нахул посред нощ в дома на майка ви и

0: на сестрави и насилствено е изкарал момичето оттам.
1: Да, така е било. Влязал е в 2 часа вечерта. Те докато спът. И е станал скандал и тогава той взема детето.
0: Станал е скандал. Видях вчера майка ви, че е с гипсирана ръка. Какво е нейното състояние в момента?
1: Ръката им е щупена, но иначе е в добро състояние.
0: От април месец разбрахме, че всъщност майка ви се е разделила с въпросния човек. Защо? Имало ли напрежение между тях, скандали?
1: Имало е някакви тяхни проблеми, перекания, семейни, но не мога да кажа нещо повече.
0: А когато той идва в понеделник, рано сутринта, какво казва? Защо е там?
1: Цялата ситуация не мога да я разясня. Аз не живея там. Аз разбрах сутринта.
0: Имало ли е домашно насилие от негова страна, докато двамата са живеели заедно?
1: Имало е, да.
0: Имало е.
1: Тормозила и ние, и детето, психически, физически.
2: А разбрахме, че тя извадила заповед да не е доближава.
1: Да, бяхме изкарали такава заповед, но след една седмица я свалиха, защото нямало доказателство.
0: От април месец вие всъщност не знаете какво се е случвало с този човек, къде е бил, той не е бил тук в село.
1: Той от април месец не живееше в Константиново.
0: И изведнъж се появява понеделник рано сутринта на вратата.
1: Идва в понеделник в 2 часа.
2: А той е криминално проявен ли?
0: Да. Криминално проявен. За какво е лежал в затвора, тъй като има и такава информация?
1: Не мога да ви кажа точно.
0: Не знаете?
1: Не.
0: Вярна ли е информацията, която се появи, че всъщност той е казал на Наталия, че ако не тръгне с него, ще убие майка ви?
1: Да, да. Той е дошъл с такава нагласа.
2: А той как се отнасяше към момичето, докато живееха заедно 7 години, разбрах?
1: Допреди април месец, горе-долу, бяха много близки даже, но в един момент вече започна да ги тормози. И двете.
0: Много близки. Вчера тук хора от селото казаха, че тя го е наричала татко.
1: Да, но той не е биологичният баща.
0: Той не е биологичният баща. Въпросът е, че са имали връзка като баща и дъщеря. Да, да. Тоест, той обича ли Наталия?
1: По принцип я обича.
0: Това е важно от гледна точка на това дали тя е в безопасност според вас в момента.
1: Нищо не мога да кажа. Искам просто да я намеря другото.
2: Как днес ще продължи търсенето?
1: Продължаваме да я търсим в околностите на Константиново.
0: Самата тя като човек, разбрахме, че е тихо, скромно момиче. Тя в момента, мислите ли, че може сама по някакъв начин да избяга?
1: Няма да избяга, защото той е заплашва. Няма как да избяга.
0: Заплашва е с какво?
1: Доколкото разбрах от майка ми, има в него нож.
0: Има в него нож. Добре, вие гледахте също записи от камерите вчера. Там се вижда, че двамата вървят.
1: Да, вървят, защото той е заплашил. Или тръгваш с мене, или ще убия майка ти.
2: Разбрахме, че той е от не тук от района, от Константина.
1: Той е от Снежина, Провадийско.
0: Добре, от полицията какво ви казват? Официална информация има ли?
1: Не, няма. Следят с всички камери.
0: А телефона му всъщност? Разбрах, че е имало обаждания на Наталия към вашият съпруг?
1: Не. Сутринта той дава телефона на Наталия да се обади на свакоми и да каже, че да отидат и да спасят майка ми.
0: Това в колко часа се случва?
1: 3.15.
0: Тоест около час след като двамата излизат от къщата?
1: Около 40 минути.
2: А телефонът и сега е изключен ли?
1: Изключен е, да. От 2 дена звъня, но е изключен телефон.
0: Имало е и още едно обаждане, в което вашият свако е питал Наталия къде е?
1: Следващото обаждане е било около 5.15. Тя отново се обажда, за да пита как е майка ми. И тогава там той я пита на къде се намират и тя просто казва не знам.
0: Вие го познавате също, въпросният човек Асен, нали така?
1: Да.
0: Как смятате, той би ли могъл да направи нещо на момичето?
1: Аз мисля, че много е възможно.
0: Нали? Много е възможно.
1: Той е от самата психика. Той ме е дошъл толкова смело до тук. значи.
0: Как е дошъл всъщност? Разбрахме с такси.
1: Да, хванал си е такси от неговия си край до Варна и от Варна хваща до тук такси.
2: От Варна си е хванал такси заедно с момичето и са тръгнали на някъде.
1: Идва сам. Идва сам
0: с такси и след това тръгват пеша.
1: Тръгват пеша.
0: Той няма личен автомобил, няма жилище, няма?
1: Няма.
0: Тоест към момента стигнахте ли вчера до някаква следа, до нещо, което да ви насочи дори за посоката?
1: Не, до никъде не сме стигнали. Чакаме днес доброволци и отново тръгваме, за да търсим.
0: Добре, нека да призовем още веднъж, който има възможност да се включи.
1: Призовавам всеки, който може и има желание. В Константиново сме в момента и ще
0: бъде... Къде ще търсите днес?
1: Ими в околностите на Константиново.
0: А някакъв по-голям периметър?
1: Ами за в момента нищо не мога да кажа повече. Чакаме полицаи, за да насочат евентуално на някъде.
0: Добре, благодарим много. Ами събират се тук още доброволци и потеглят отново в незнайна и за тях посока, просто искат да обикалят периметъра, за да търсят момичето.
3: Благодарим ти, Вомир. Надяваме се на добра развръзка. Една история за домашно насилие, което ескалира до тази ситуация, при която издирваме с снимка и 11-годишното момиче и този, който не е биологичен баща, но са имали близки отношения. Тя е с този мъж някъде, неизвестно къде.
4: И призива, много пъти показвахме снимките и на Натали, и на Асен. Ако видите, ако забележите някъде тези хора, подайте информация към полицията, за да бъде проследено тяхното движение. Или ако смятате, че сте ги видели пък вчера или предишния ден, защото дни наред вече ги
3: издирват. Интересно и ще провери... Това разбира се те първа, защо при издадена първоначално ограничителна заповед са настъпили обстоятелства тя да отпадне.
4: Какви дали това е дало да
3: самоувереност и смелост да отида и да посред нощ да нахлуе в къщата въпросния нападател.
4: Да, въпроси. Реклама сега, след нея представете си мъж, за когото се смята, че има психично заболяване, който решава да се самонастани в една поликлиника, прави го и 10 години
3: и така, 10
4: екипа
3: години
4: на поликлиниката не може да го изгони оттам. Ето такава една история разказваме.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюз.

Добро утро! И днес атмосферата в страната остава нестабилна с превалявания на много места. Денят ще започне с повече облаци и кратки валежи на места в Западна България. Около и след обяд в много райони отново ще се развиват силни гръмотевични бури с интензивни валежи и висок риск от градушки и локални наводнения. За цялата страна е в сила жълт код за опасно време. Бъдете внимателни и следете обстановката, особено в следобедните часове. Понижението на температурите ще продължи и максималните днес вече ще са от 27-28 градуса на запад до 33-34 в югоизточната част от страната. Планините и днес остават опасни и неподходящи за туризъм. През целия ден ще има условия за интензивни дъждове с гръмотевици и риск от градушки. Захлаждането ще продължи и по най-високите върхове температурите ще останат под 10 градуса. И в петък се очакват валежи придружени от гръмотевици, а температурите трудно ще превишават 30 градуса. През почивните дни превалявания ще има на по-малко места и в много райони ще бъде предимно слънчево. Сутрин ще бъде прохладно, а дневните температури ще останат почти без промяна. С доста слънце ще започне и новата седмица, след което започва нов период с гръмотевични бури. Такова ще бъде времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Моля ви за внимание сега към следващия случай, който всъщност не е случай, е много дълга история. Вече 10 години психично болен мъж се къпе, пере и храни в сградата на 3-то ДКЦ в центъра на София. Освен това понякога е агресивен към пациенти и служители. Освен това понякога чупи. Има случаи, в които той е повреждал имущество на диагностично-консултативния център.
1: Че системата не работи за психичната грижа у нас, сме разказвали многократно, всеки го вижда и с очите си, че е недофинансирана и не знае какво да, как да реагира, когато има такъв проблем. В конкретния случай за проблема, ето, алармира човек, който е наясно как действа и здравната мрежа в страната. Управителя на 3-то ДКЦ, доктор Валентина Христова, самата тя алармира и моли останалите институции за намеса и за помощ. И идеята, махнете този човек с добавката, помогнете на този човек. Явно има някакъв проблем, но няма как да продължи да обитава сградата по начина, по който това се случва. Ева Костова ще ни каже реално за кого какъв проблем създава бедата, в която е изпаднал този мъж.
0: Добро утро, Ева. И как така 10 години няма решение? 10 години предполагам, че означават десетки сигнали и жалби. Добро утро.
2: Добро утро, да, ще ви кажем и ще ви покажем. Намираме се на третия етаж на сградата, в която се намира въпросното ДКЦ. Всъщност това е вашия етаж, доктор Христова. Третия и четвъртия обитавате вие. А стълбите зад вашия гръб е неговия път, мястото, откъдето той идва, за да се качи тук. 10 години, казаха колегите, алармирате, подавате сигнали, върши се нещо, но очевидно не е достатъчно ефективно. Един от сигналите, който подавате, е и до Столична община, затова Иваня Григорова е с нас тази сутрин тук, в качеството си на председател на Комисията по здравоопазване. Добро утро. Добро утро и на двете ви.
3: Добро утро.
2: Разкажете ни, доктор Христова, в какво всъщност се състои проблема?
3: На вашите зрители, това, което искам да кажа, за това, което алармирам, е за това, че това е здравно заведение. Това здравно заведение се обитава от един мъж на 48 години, който е бездомен, за съжаление е психично болен. Той не е виновен за това, което върши, но ние не можем да се справим вече 10 години с него.
2: Като казвате психично болен, той е освидетелстван, доколкото разбирам, защото от време на време...
3: Влиза в психиатрия, да, влиза в психиатрия и тогава го лекуват, нали, леко се стабилизира, но всичко това е до една седмица. В една седмица, в която той е на улицата, не си взима лекарствата, всичко...
2: Идва отново при вас. Разкажете ни какво прави. Качва се по тези стълби, казахме, и какво?
3: И почва първо да тропа по всички врати, даже...
2: Започнем от регистратурата, която колегата в момента показва. Казахте ми преди да се включим, че много той... тормози всички работещи на регистратура.
3: Човек на регистратура, затова винаги проси пари. И много интересно това споделям с психиатра. Разбира се, че взима кафе и го лисва по стълбите. Тоест, той не е за кафето. Нали, някаква друга мисъл му идва на главата. Разбира се, туалетната, която е за пациенти и винаги е отворена, прави мазало, просто нещо страшно.
2: Казахте ми, че се опитва да се къпе, но всъщност не е съвсем.
3: Вода. Не мога да разбера дали се къпе или нещо. Цялата туалетна е до глезените във вода след него. Освен, че върши всичко на земята.
2: Оттам нататък продължава по коридора, който сега колегата ще покаже и започва по вратите по ред.
3: Да търси, нали, дайте ми пари за кафе, за хляб, за каквото той си е намислил в момента. Но, пак казвам, най-лошото е, че аз, когато алармирах, много вече е много, много силно, беше когато чука на вратата на ендокринолога, вътре има бременна жена, тя щеше да роди, се казва, нали, спадна в шок, защото това е влиза, почва агресивно да търси нещо.
2: Успяхме да разменим няколко думи с вашия педиатър, тя за съжаление обаче не пожела да застане пред камера. Каза ни, че много рано сутрин идва, че е първата, която идва и се е случвало сама да се намира с него тук на етажа и голям страх изпитва в тези моменти, защото той често е и агресивен.
3: Точно така. Той най-често е агресивен, по-рядко е така по-спокоен, защото сега, например, преди няколко месеца го бяхме успяли да го въдвориме в лечебно заведение и той дойде сравнително така спокоен. Но това с цялото нещо беше за една седмица.
2: Вие го познавате, знаете как се казва, знаете на колко години, знаете цялата му история, защото 10 години вече си съжителствате.
3: Ние се с това нещо. Той най-вероятно е живял някъде тука. Нали, доколкото знам от кварталния, на който пишеме най-често, нали, той имал майка и сестра, обаче те не се интересуват от него, даже ограничителна заповед са си взели за него.
2: На каква възраст е?
3: Той е на 48 години, казва се Даниел Анахян.
2: Нямате охрана долу, което също е много голям проблем.
3: Няма, за съжаление. Ние сме доста малко лечебно заведение в центъра, напълно в центъра на София. Пациентите ни са сравнително възрастова група, нали? Тъй като този квартал се обитава най-вече от възрастни хора.
2: Тоест не може да си позволите такава, така
3: не
2: да
3: кажа. Не може да си позволиме, да. Не може да си позволиме охрана. Пак казвам, единственото, което непрекъсно се бориме, обаждаме се на Пето район, нали, полицията, нали, на Пето район, 112, идва бърза помощ. Той като че ли предчувства, не знам, имат нещо тези хора, мигновено изчезва, но така иначе често го хващат полицаите. Да.
2: Към госпожа Григорова сега, която имаше възможност да се запознае с този случай. Жалбата достигна, казахме, и до вас, защото през тези 10 години сте сигнализирали кого ли не. Какво успяхте как успяхте да се ориентирате в ситуацията по това, което видяхте? Защо за 10 години, госпожо Григорова, никой нищо не може да направи с този човек?
4: Защото имаме много сериозен проблем с психиатричната помощ в България генерално. Както чухте и доктор Христова, както полицията, така и спешна помощ се отзовават периодично. Ние имаме и едно общинско лечебно заведение, Център за психиатрично здраве, професор Шипковенски, в което също периодично въпросният господин бива отвеждан, успокояван, след което пускан. Тук имаме много сериозен комплексен проблем, тъй като това не е само здравословен, а и социален проблем. Тоест, този човек би трябвало да има къде да живее, за да не се налага след седмица или две.
2: За да не живее в поликлиника, все пак.
4: Той всъщност живее отчасти в ДКЦ-то, отчасти живее на улицата.
2: Тоест проблема не е, че нищо не се прави, те идват, взимат го, отвеждат го. Проблема е в това, че не могат да го задържат.
4: Не могат да го задържат и няма къде да го задържат. Аз не случайно съм взела доклада на Шипковенски, за да ви покажа каква е ситуацията в общинското дружество и зрителите да си дадат сметка какво е на национално ниво.
2: Какво би могло да бъде решението?
4: Решението е да има повече психиатрични лечебни заведения и много по-добре финансирани. Затова искам да дам този пример, ако позволите. В Шипковенски има 115 места. 50 от тях са дневен стационар. 320 дни в годината е заето едно легло. Това е огромен процент, около 90% от времето, в което може да бъде заето едно легло, е заето. Тоест, този човек не можем да го отведем на екзархиосиф, което на две крачки, и да приключим с проблема. Просто защото има твърде много психично болни хора и има много малко финансиране. Аз съм ходила и в болницата в Курило. Там е ад. Истински ад. Водила съм и хора в Курил. И там, благодарение на така разбирането от страна на директорката, те остават дори малко повече, отколкото необходимо за самото лечение, защото, пак казвам, проблемът е комплексен. Той не е само здравен, а някак през последните десетилетия ние се опитваме да ограничим проблема. Има проблем с сърцето, лекуваме сърцето, ама това, че няма един крак, нас не ни интересува, просто защото гледаме счетоводно на живота. Животът е многолик, той не е счетоводен и не може да влезе в рамките на един баланс.
2: Благодаря ви за това включване и на двете ви. Надявам се да се намери някакво решение, което да не е временно, да подчертаем, защото от времени решения вече 10 години я карате по този начин. Агресивен мъж, който често, освен че плаши служители, персонал, да, пациенти също така, и насилници тук в поликлиниката.
3: Да, колеги.
1: Не без да твърдя, че въобще имаме решение на толкова сложен проблем, че ако имаше от онези апетитните пътеки достатъчно наистина финансиране, сигурно ще да има много повече и клиники, и отделения, които се занимават и искат да се занимават с лечение на психично болни, да върви пътека, да върви настаняване, да минават легла оттам. Както виждате, такава надпревара в областта на психичната грижа няма, защото няма пари в този сектор.
0: Да, затова няма трайни решения в случаи като този. Иначе проблемите ги знаем, няма места, няма пари, обаче трябва ли да дочакаме някаква трагедия да се случи, за да има реакция. Благодарим на Ева Костова.
1: Ще видим как ще разреши този казус, дали изобщо ще се разреши или само ще се отложи до следващия път, защото по следващата тема отиваме за поредна история на едно и също място. Ние миналата седмица ви показахме сигнали за нападение и тормоз в района на подлеза на Плиска в София. Едно от най-оживените места, един от подлезите, който се ползва от страшно много хора. Десетки жители се бяха събрали на предишното ни включване, за да разкажат как група хора нападат, даже с ножове, заплашват, пият, спят по пейките, оставят купища, буклуци да. След себе си.
0: Видяхме в кадрите, че е буквално кочина там в този район. Недоволните хора поискаха мерки от институциите преди да е станало късно и да се случи тежък инцидент. Има ли някакви мерки вече предприети? Защо живеещите в района казват, че проблемите продължават? Румен Баков ще включим сега, за да видим развитие има ли и какво. Да не е към по-лошо. Добро утро.
1: Добро утро.
5: Колеги, няма. Шоуто е на макс.
6: Здравейте, ми значи доброто на вас и ваши зрители. За съжаление, един месец по-късно промяна няма. Всичко е както си беше, дори тази седмица с два нови инцидента, пак с ножове свързани, пак вдолу в подлеза с нападение върху някакви нормални хора. Трите неща, които ние искаме, всички хора тук и всички, с които сме говорили по групите, трите неща. Камери, полицейско присъствие.
5: Има... Полиция.
6: Полиция в момента има, да, си за, по изключение. Това тук никой си говорим в групата, никой не ги е виждал. Но ние това искаме. Постоянно да има присъствие на тия точки, да има камери, които някой да гледа и да има телефони, на които да пускаме сигнали. Това е нашето огромно искане на първо време, като първа крачка. Второ, тези сергии, от тях тръгва всичко. Сутрин тия поросеци им помагат, товарят, разтоварват, от те им дават пари, с тия пари те пият, друзят се. Вечерта също, ако някой не дойде на работа, така наречените работници, някой от тези проси го замества, пиян, засмян, така. Телефона имам повече снимки на такива хора, да. Колко хората имат по сватбите си.
5: Я да видим.
6: То е някакво чудо. Ето, по един разбит млекомат.
5: Ето, къде е той?
6: Ето го, който е разбит за втори път вече.
5: Кога?
6: Ами, онази нощ клип е качен в групата, имаме група. Ето го, господина. Значи, ако валидаш, подлеза слизаш, спиш, няма проблеми. А ако не можеш в подлеза, това е нападението на спирката с нож.
5: Моля.
6: Това е въпросния. Нападение на спирката имаше с нож. Така. Тук се продължава. Ако е хубаво времето, се спи на пейка. Нали някой. Ако обаче е много слънчево, имаме квартала предлага спане под храст. С всички екстри, както виждате, легло се правите и така. Значи това няма правия за нас, специално няма. Чакаме сигнали, пуснали сме всекакви сигнали навсякъде. Трябва ти три неща. Полиция, телефони и камери, които някой да гледа.
7: Здравейте! Страшно сме обезпокоени като родители. Аз лично като майка има нападение посред бял ден в центъра на София. Да, това е център на София. Тук минават учениците, слава на Бог, вече почиват. Но това е абсурдно. Искаме непрекъснато полицейско наблюдение, да има живи полицаи, които обикалят и се грижат за нашата сигурност. Искаме камери, за които да се наблюдава, и искаме специални телефони само за нашия квартал, защото се размиват сигналите на 112.
5: Добре, вие не подавате ли сигнали?
7: Подаваме, пускат ни музика и то след като мине вече събитието, те ни казват нищо не можем да направим. Какво да чакаме? Какво да чакаме? Да някой да умре. За да се чудиме после какво не сме видяли. Искаме и да се направи архитектурно, не знам как се казва, за осветлението на квартала. Това е най-тъмният квартал в София.
5: Елате, елате. Колега, само за момент малко да се разходим. Така е.
7: Така, от 1 юли Столична община почна да се грижи за нашата чистота и
5: да.
7: Това е резултатът.
5: Така, ето, малко да почистим, че то е.
7: Има кражби вече по апартаментите, защото тези хора ходят и по апартаментите. Значи ние сме в безизходица. Директно ще ви кажа, че търпимостта ни е на изчерпване. Ще направим гражданско неподчинение, каквото е необходимо. Искаме присъствие на полиция, искаме камери и искаме телефон, на който да звъним.
5: Сега господин Копаранов, Столичен общински съвет.
8: Здравейте, напълно подкрепяме хората в техните искания. живущите тук по градинки.
9: Напълно подкрепяме хората в техните искания. Те искат няколко прости неща, които са едновременно превентивни и реактивни мерки, когато се случи нещо. Да има телефон, на който бързо да се отговаря, да има жива полиция, която често да е тук, но не само когато има репортаж за предкамерите, и да се определят местата, които са конфликтни точки. Имам уверението на заместник мета по сигурност, че заедно с районните кметове са определени такива конфликтни точки, и това е една от тях, на която по-често да идва общинска полиция, охранителната фирма Егида и така нататък. Това и камерите, камери, които обаче да отиват и да се наблюдават в СДВР в реално време, са едни от мерките. Оттам нататък необходимо и по-структурно и занапред да променим, да реформираме въобще охраната в София.
5: Само момент. Да. Вижте, когато се допусна една незаконна дейност, като продажбата на череши, плодове или каквото да било, след нея се развива следваща и следваща незаконна дейност. Това продължава повече от 15 години. Това не може така да продължава. Това е комплексен проблем на абсолютно всички институции. И той трябва да се реши комплексно.
10: Значи, здравейте. Първо искам да попитам общинските органи, за да се извършва някаква търговска дейност на дадена точка, затова трябва да има разрешение издадено, нали, от съответния орган.
11: Няма. Няма такова.
10: Няма, защо не се инициират проверки от община, от НАП и така. Например, аптеката или някои от другите търговци идват, проверяват ги. Ако не се издава касова бележка, ако няма някакви документи, проблем. Но за този случай, реалният проблем, който имаме, никакви действия.
5: Дайте да покажем как се регулира пресичането в района.
11: Да.
5: Ето, дайте само да покажем.
11: 20 ако искате секунди.
5: Да се качите.
11: Бързо.
5: Ако искате да се качите на спирката, трябва да погледнете този знак от тук. Все пак автомобилите не знам дали го виждат.
11: Да.
5: За да може да преминете да се качите.
11: Разбрах. Извинявайте, но тук е пълен кенеф.
12: Да, така е. На всичко отгоре се чувстваме и ощетени, защото решението на нашата община Изгрев е да махне пейките от площадката.
5: Да.
12: Тоест възрастните хора, като дойдат на пазар, защото това е центъра на квартал и се пазарува, те не могат да отмурат. Защо? За да не спът кошарите под тези пейки.
11: Толкова.
12: Решение на общината.
11: Дано ви чуят.
0: Благодарим на Румен Бахов. Патрул, камери, телефон, ей такива най-обикновени, телефон за сигнали, най-обикновени неща искат хората от Исток. Много хубав бюджет имат МВР. Нека си го ползват, защото то е за това хората да са спокойни и да не треперят от страх, че някой ще ги наръга, убере и всичко останало.
1: Пред мен са данни, статистиката, според която не знам дали още по-зле е станало, но България е лидер с високи разходи за вътрешен ред и сигурност в целия Европейски съюз. Не знам за последната година, за по-предната 2,6% от брутния вътрешен продукт, при средно 1,7% за Европейския съюз и за еврозоната. Тук като служители са го сметнали 421 полицаи на 100 000 души, което е страшно много. В същия момент проблема е, че се ползват много бюра, а малка част от тези 421 на 100 000 реално са полицаите на терен, тези от които имаме нужда и
0: които трябва да са в патрулката там в момента
1: рядко.
0: Денонощно. Да.
1: Българина пътува, сравнява, вижда и в други европейски столици какво е присъствието на полицията, на места, където се пресича, където има нарушения, където има джипчи, много по-солидно присъствие, уловимо не само с статистика, а с просто око.
0: Да, иначе пак да кажа, 4-5 милиарда лева е бюджета на полицията. Тези пари не са само за заплати и за повишение на заплати, нито за химикалки и за конкурси за пътен полицай ли беше, защото наскоро разбрахме, че от фонда за пътна безопасност даже са харчени пари от МВР. Добре, толкова по тази тема към протест сега.
1: Протеста е за пари пак. Съдебните служители от Пловдив, подкрепени от свои колеги от всички съдилища в страната, излязоха с отворено писмо до различни държавни институции. В него те изразяват несъгласие с планираното драстично намаляване на щатната численост и разходите за персонал в съдебната власт. Съдебната ни власт също е с рекордни нива по харчове. Сега дали отиват за Висш съдебен съвет от въшки с по 10 000 евро заплати, дали вътре се разпределят средствата справедливо, е другия момент. Детайла.
0: Въпросът и с ефективността на системата също стои. Но хората, които се събират днес за протест, настояват осигурителните им вноски да бъдат поети изцяло от държавния бюджет. Да чуем сега какви са техните искания. Нашия посредник в този разговор ще бъде Благой Бекриев. Благо, добро утро.
1: Добро утро. И кои са съдебните служители? Това не са съдиите или... Нека да обясним за кого става дума и за заплатите на кого.
13: Добро утро от Пловдив. Виждате тази сутрин колко много съдебни служители са се събрали тук пред съдебната палата в Пловдив. Всички те са се подписали под отвореното писмо. Тук е и Цвета Тачева, която е председател на Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт. Добро утро, нека първо да започнем с това. Каква работа извършват съдебните служители? В писмото си казвате, че всъщност дейността ви остава скрита от общественото внимание. Какво работят тези хора?
14: Добро утро. Благодаря на Нова телевизия, че организира това ранно включване, защото ние съдебните служители от районен окръжен и апелативен съд Пловдив идваме почти час по-рано от 8:30 на работа, за да можем да организираме непрекъснатостта на съдебния процес. Трябва всичко, което е дошло по електронните пощи след края на предходния работен ден, да бъде обработено от деловодителите, да бъде в 8:30 докладвано на съответния докладчик. Секретарите трябва да са отворили залите и да са приготвили за откритите заседания. Всичко онова, което е постъпило от гражданите, да бъде докладвано в едно нормално до 8:35 време на самите на докладчиците по делата.
13: Каква е средната заплата, която получавате в системата?
14: Средната заплата в системата изостава в последните години много с отговорността, която имат и носят съдебните служители. Тя е малко повече, ще ви кажа, заплатата на деловодител и секретар, които са масовата част на съдебните служители. И тя е малко по-висока от минималната и варира между 762 и 990 евро, което за отговорността, която носят и работата, която вършат, както казах, нашата работа остава скрита зад обществеността. Дори делата медийни, които се показват от пресата и медиите, никъде не става ясно, че за да влезе делото в залата, има един труд, положен от тези всичките съдебни служители, за да може делото да влезе в открито заседание.
13: От 1 август обаче, според проектобюджета, всички тези служители ще трябва да плащат 20% от заплатите си за осигурителните вноски, които досега не плащаха. Обществото е изключително чувствително на тази тема, каза всички солидарно, трябва да плащаме тези осигуровки, за да може след време и да получаваме пенсия.
14: Създава се едно обществено мнение, което е против съдебната система и в частност срещу съдебните служители, но ние носиме тежестта на много забрани. Нямаме право на допълнителен трудов договор, нямаме право да развиваме търговска дейност, нямаме право да участваме в търговски дружества, нямаме право да се защитаваме с стачки и протести и крайно много други забрани. И за това считаме, че държавата като един отговорен работодател следва да поеме 100% от осигурителните вноски на нас съдебните служители, защото поради тези забрани ние няма как да компенсираме тази разлика. И според нас това, което се говори в медийното пространство, че ще бъдем компенсирани, е просто някаква форма на математическа еквилибристика и някакви счетоводни записвания.
13: Какво е отношението ви към предстоящото съкращение? Говори се и за такова. Намаляване на състава на администрацията, тъй като според хората, които правят тази реформа, твърде много са административните служители, заети в съдилищата.
14: Ще говоря конкретно за нашия съд. Всеки един служител изпълнява редица функции, повече отколкото дори е по длъжност на характеристика. Ние всичките при отсъствие на служител изпълняваме неговата работа, защото при нас дейността е такава, че работата се върши днес, сега и веднага.
13: Говори се обаче за 10% съкращение. Какво означава това на практика?
14: Означава 2200 човека да напуснат системата, което би довело до по-голяма натовареност на тези, които ще останат, а оттам би довело до допускане на технически, административни грешки, дори забавяне на
13: съдебни. Може ли да доведе това и до забавяне на самите съдебни дела?
14: Да, би довело до забавяне
13: и на финала. На това е първата ви крачка с отвореното писмо. А втората ви?
14: В зависимост от това как ще реагират властимащите, ние ще се съобразиме с законовите ни ограничения и ще предприемем подходящи действия. Като апелираме към всички народни представители, господа народни представители, ние не сме цифри в бюджета. Ние сме реални хора с реални съдби и за да може сутринта в 8:30 да се усмихнем и да приемем граждани, въобще всички участници в процеса, адвокати, институции, с усмивка трябва да можем да забравим всичките си проблеми и да сме независими за това, защото заплатата ни няма да се намали.
13: Добре, благодаря ви. Виждате недоволството на съдебните служители. Ние ще продължим да следим това напрежение в съдебната система.
1: И това е от Пловдив. Всички анализатори казват, в големите градове са много заети, диспропорциите обаче са шокиращи. Много разход за съдилища и въобще за администрация на места, където пък няма население вече. Така че ако се управлява умно, има начин тия диспропорции да се балансират, където имат много работа и са необходими да имат достойни заплати, където няма нужда от толкова много съдилища да се окрупняват и закриват. Следим тази тема, следим сега какво става иначе, и на пътя.
0: Иначе по отношение на това, което се каза за обществените настроения спрямо тези хора, аз далеч не мисля, че настроенията са към съдебните служители. Настроенията са срещу съдебния връх и тази съдебна аристокрация, която през последните години отново видяхме как хубаво се прегрупира в други интереси. Сега, от вчера тол камерите вече следят камионите в изпреварващата лента. Това става чрез нова функционалност на тол системата, чрез която ще се проследява движението на тежкотоварните автомобили, когато има нарушение на ограниченията и на правилата, къде може, къде не да се изпреварва.
1: Показваме участъците, където има забрана да се изпреварва. Тировете нямат право да изпреварват. Олег Асенов ще включим, който професор Асенов, знаете, че е директор на Националното тол управление.
0: Добре
1: ще
0: утро.
1: Ни каже, само две минутки имаме обаче, какво се променя и за кого. Добро утро.
15: Добро утро. Променя се контрола, засилва се контрола върху изпреварващите тежкотоварни автомобили по основните автомагистрали по пътя към морето. На Тракия 12 отсечки, на Хемус 3 отсечки. Вчерашния ден, още в първия ден, имаме 485 нарушителя. А за тестовия месец юни нарушителите бяха повече от 13 000.
1: Кажете ми, така, че 485, като ги засякохте, случи ли им се нещо малко по-късно или те напуснаха страната без да платят?
0: Реални ли ще бъдат глобите, санкциите и контрола?
15: 485 са предадени по електронен път към съответните областни управления на МВР, като специално за тези, които са чуждестранни. С МВР имаме активен, така наречен, бял списък и те са включени в него.
0: Ама кога и как ще бъдат глобени тези хора, защото ако са транзитно преминаващи, излизат си през границата с Гърция, то няма и граница.
15: Знаете, за транзитно преминаващите сме разработили мярка с колегите от Министерството на вътрешните работи на шенгенските пунктове и в момента на кулата тази мярка изключително ефективно работи. На дневна база имаме повече от 50 чуждестранни автомобила, които са спрени в реално време. На тях са им съставени съответните актове и глобени.
1: Така че... С Турция как е? Пак ли по същия начин?
15: С Турция там, понеже там е по-лесно, тъй като имаме спиране. Mm-hmm. И имаме възможност за проверка и там механизма отдавна е работещ.
1: Ние гледаме камерата и прави впечатление, че по Струма няма... Гледаме, да, освен камерата и картата. По Струма няма нито един участък забранен за изпреварване при тировете ли? Защото пък са цели 12 по... Тракия. Изглежда странно.
15: Това са участъци, в които има и наши технически средства. Тъй като дори да има участък, а няма тол рамка, ние няма как да го контролираме. Това обаче не означава, че ние няма да добавяме и нови участъци, тъй като в момента...
1: За Струма няма на рамката такова нещо.
15: Да, но...
0: колегите... А само още нещо, по което вчера коментирахме с колеги. Дали ще се слагат предупреждения, че има такъв контрол и че той е активен, за да не е идеята само да събираме глоби, ами и превантивно да не се правят нарушения в тия участъци?
15: Националното управление направи обход и пълна проверка на знаковото стопанство, което означава, че ние сме проверили, че в зоните на контрол са налични достатъчно количество забранителни знаци, които да указват на водачите, че тежкотоварните автомобили не могат да изпреварват в тези зони. Направили сме тая проверка.
1: Последен въпрос, колеги вчера попитаха, ако една зона е 10 км забранена за изпреварване, вие имате рамка само в началото и в края ли на тази зона? Тоест, ако нарушителя научи къде са, то се вижда къде са камерите, той после може ли неуловимо да прави нарушение?
15: Разбира се, ние не можем да поставим камери, държавата не може да постави камери на всеки километър, но дори да не ги поставя на всеки километър, виждате, че само за вчера, за какъв тип нарушаване на правилата става дума. На тези 12 участъка 485 тежкотоварни автомобила. И това са автомобили, които се движат със скорост повече от 80 км в час. Ние към доказателствените записи ще добавяме моментната скорост, за да можем да подпомогнем колегите.
0: Тая мярка постоянна ли ще бъде или само за лятото, защото такива видях изречения в статиите вчера? За постоянно ли остава?
15: Нашите камери работят денонощно и във всеки сезон.
0: Добре, благодарим ви.
1: Професор, ще ви търсим отново, като се натрупат още данни и нова статистика.
0: Професор Олег Асенов, чухме сега към новините и мина.
16: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. Нестабилно остава времето в страната, а за днес е в сила жълт код за интензивни валежи в почти цяла България. Предупреждението не важи само за части от областите Бургас, Варна и Добрич. Очакванията за юли, за месечните валежи, са да бъдат под нормата. Вероятност за градушки има през първите дни на месеца. Температурите остават високи на фона на летните бури. Такава премина вчера над София. Нанесени са материални щети. Разчистването продължава. Силната гърмотевична буря и проливния дъжд оставиха след себе си паднали дървета и клони, наводнени улици, а в някои от кварталите токът беше прекъснат. Силна гърмотевична буря и пороен дъжд имаше и над Пловдив. Наводнени бяха основни булеварди и дървета премазаха автомобили на няколко места в града. Бурята продължи над час и предизвика сериозни щети. Общината мобилизира извънредно всички аварийни екипи. Започна и поетапно почистване на падналите клони от пътните платна и отводняване на критичните зони. Шофьорът, обвинен за катастрофата на автомагистрала Тракия, при която загинаха мъж и две деца, ще обжалва днес мярката си за неотклонение задържане под стража. Катастрофата стана миналата сряда в района на пътния възел Зимница. По данни на разследването, шофьорът на тежкотоварния автомобил е загубил контрол над превозното средство, преминал е през разделителната мантинела и навлязал в насрещното платно, където ударил лек автомобил, движещ се в посока Бургас. На място загинаха шофьорът на автомобила и две 9-годишни деца от футболната школа на Славия. Другите двама пътници бяха откарани в болница с тежки наранявания. Очаква се съдът да се произнесе за това дали съпругата на Красимир Алексиев, известен с прякора си Краси Принца от групата на калашниците, ще остане за постоянно в ареста. Тя беше задържана след като преди дни в квартал Бутонец заплашила една от свидетелките по делото срещу мъжа й, за да оттегли показанията си. Камери за видеонаблюдение заснели случилото се. 11-годишно момиче трети ден е в неизвестност. Според близките на Наталия, тя е била отвлечена от бившия приятел на майка си. Той е на 40 години и не е биологичен баща на момичето. Той е от варненското село Константиново. От МВР разпространиха снимки на детето и мъжа с призив всеки, който има информация за тях, да се обади на телефон 112 за действане и системата Amber Alert. Пред Нова сестрата на Наталия разказа, че мъжът нахлул в дома им през нощта в понеделник и заплашил момичето, че ако не тръгне с него, ще нарани майка му.
17: Влязал е в 2 часа вечерта, тя докато спът и е станал скандал и тогава той взема детето.
18: Станал е скандал, видях вчера майка ви, че е с гипсирана ръка. Какво е нейното състояние в момента?
17: Ръката им е щупена, но иначе е в добро състояние.
16: От света цивилни жертви има в Киев след атака на Русия с ракети и дронове. Няколко жилищни сгради бяха ударени, включително в центъра на града. Балистична ракета е ударила 9-етажен блок, каза кметът на украинската столица. Сградата частично е рухнала. Загиналите са най-малко 8, има повече от 30 ранени. Тече операция по търсенето на хора под развалините. Пожар избухна и в хотел на един от централните булеварди. Киев беше подложен на голяма атака, като десетки хиляди прекараха нощта в бомбоубежища и станции на метрото. И към световното първенство по футбол. Белгия сътвори един от най-драматичните обрати и се класира за 8-ми на финалите. Белгийците губеха с 0-2 от Сенегал до 86-та минута, но голове на Ромело Лукако и Юри Тилеманс пратиха матча в продължение. В добавеното време Тилеманс реализира дуспа и изпрати тима напред. Следващият съперник на белгийците ще бъдат домакините от Съединените щати, които победиха Босна и Херцеговина с 2-0 и сложиха край на 24-годишното чакане за успех в елиминационната фаза на Мондиал. Сега продължаваме с прогнозата за времето с Деница Стоянова.
19: Добро утро! И днес атмосферата в страната остава нестабилна с много превалявания на места. Денят ще започне с повече облаци и кратки валежи на места в западните части от страната. Около и след обяд в много райони отново ще се развиват силни гръмотеви.

До обяд обстановката все още ще е сравнително спокойна, но през втората половина деня очакваме дъждове, придружени от гръмотевици и временно усилване на вятъра. Температурата на въздуха ще достига около 30 градуса, а тази на морската вода е 25-26. И в петък се очакват валежи, придружени от гръмотевици, а температурите трудно ще превишават 30 градуса. През почивните дни превалявания ще има на по-малко места и в много райони ще бъде предимно слънчево. Сутрин ще бъде прохладно, а дневните температури ще останат почти без промяна. С доста слънце ще започне и новата седмица, след което започва нов период с гръмотевични бури. Такова време ни очаква. Приятен и успешен ден на всички!

0: Здравей, България! Антон Кутев от Прогресивна България ни е на гости. Амбицирани сме по няколко теми да минем. Добро утро и добре дошли.
1: Здравейте.
2: Добро утро.
0: Ще започнем веднага с бюджета. Нашите зрители видяха критики от част от опозицията. Вчера специално Асен Василев изрази... Каза, че за чеп за зелене не става бюджета, но по-подробната разбивка извън квалификацията беше, че имам страшно много пари, които могат да свият дефицита, които са оставени 1,5 милиарда. Ей така, 737 милиона допълнителни разходи за ведомства са вдигнати, за кафета, кламери, и не обяснявате за какво, с изключение в бюджета на Министерство на младежта и спорта.
3: Първо, ние в никакъв случай не сме очаквали от опозицията изведнъж да ни заобича във връзка с бюджета, защото е ясно, че бюджетът е ключовото нещо, което показва заедно с гласуването на правителството, което показва кой опозиция и кой управление. Тоест, ако изведнъж Асен Василев започне да ни хвали, значи нещо не е наред, нали? Ще ни обвинят в скрита коалиция, така че не ме очудва. А иначе, напротив, ние се опитваме сега. Той бюджет едва вчера беше внесен, така че не съм убеден, че мога да дам отговор на абсолютно всички въпроси по този казус. Но, примерно, много ясно обяснихме, защото твърдението беше, че видиш, на Министерски съвет се качва едно от ведомството на Министерски съвет, който се качва с 58% разходите. Там беше много ясно обяснено. С 8,5 милиона почти се качват разходите на Министерски съвет, от които всичките тези 8,5 милиона са по решение на правителствата на Желязков, с ПМС-та на Желязков и на Гюров, от които 8,250 милиона по решенията на Желязков са всъщност изплатени обезщетения по съдебни дела. И остават 270 000, които са за охраната на паметника на Съветската армия, т.е. на остатъците от паметника, каквото и да значи това, които по някаква причина плаща Министерски съвет.
1: Това е само един пример. Бяха дадени и много други примери за раздутите разходи за издръжка, наистина много раздути, както и за капиталовата програма, която казва опозицията, тя няма как да се изпълни. И тук подозрението е, че сте си оставили едни пари, ей така да си имате, да си разполагате с тях, да можете да потушавате протести с тях или да ги дадете на олигархията, както каза Асен Василев вчера.
3: Асен Василев, аз го разбирам, че той подозира винаги, че олигархите ще вземе ни пари, защото винаги до сега се е случило така. Включително докато управляваше, той беше финансов министър често пъти. Надявам се, не всеки път, защото имаше едно правителство, в което бяхме заедно и беше наш финансов министър. Да се надявам, че поне по това време не го е правил. Но нашата цел със сигурност не е да даваме пари на олигархията, точно обратното. И сега целият вече в трети месец, както от април месец насам, върви един и същи спор. Те ни казват, вие сте същите като нас. И аз всеки път им казвам, не сме като вас. Различаваме се, защото ние искаме да справим всичко това, което вие направихте. Това, че вие подозирате, че ние ще даваме парите на олигархията, го разбирам, защото вие сте правили само това. Последните 30 години вървяха по този начин и хората гласуваха за Прогресивна България по начин, по който го направиха, защото има умръзнало. Дали ще го направим съвършено, дали ще успеем да го направим така, както искаме, дали ще успеем да променим България из основи, това предстои да видим.
0: Презастраховате ли се прекалено много? Говоря с тези суми, за които подробна разбивка явно не откриват експертите, за всеки случай, при положение, че трябва да се тегли и кредит. Това е скъпо.
3: Факт е, че презастраховането за всеки случай вероятно не е лоша практика по принцип в бюджетирането, защото трябва да ти излезе сметките на края и да платиш пенсиите. Аз обаче не мисля, че това е ситуацията. Напротив, вие много ясно показахме състоянието до момента на бюджета и с това, че той върви с над 7% дефицит. Сваляме бюджета до 5,8% дефицит, който е много по-голям. Знаеме, че имаме процедура срещу България за свръхдефицит и така нататък. Така че идеята, че се застраховаме, е невярна. Друг е въпрос, че искаме да гарантираме плащанията, което е много важно. И тук веднага ви казвам, че аз не съм убеден, че всички плащания са на масата. Тоест, ние подозираме, ние не случайно искахме тези одити, които, извинявам се, но някои колеги, наши журналисти, тази дума, абсолютно недобросъвестно обърнаха в това, че сме щели да проверяваме там пенсиите на хората.
1: Извинявам
3: се, само за да го кажа, защото това е важно. В одитите, които поръчваме главни одитите на

0: АПИ, за да можем да разберем кои са примерно сертифицираните, но не фактурираните пари в АПИ.
1: Защото каква може е разликата?
0: Разликата е, че когато са фактурирани веднъж, т.е. изпълнителят си, АПИ му е възложил, изпълнител е изпълнил поръчката, той има да взима примерно 50 милиона, само че в момента има ли такива, които примерно са изпълнили всичко, но АПИ не им е позволило да фактурират, за да не съществува задължението. След 20 дена, като мине бюджета, те ще фактурират и ще се окаже, че тия 50 милиона вече са дължими от държавата.
1: Тоест, освен стари фактури, има и въобще не отбелязани дължими суми. Това ли твърдите?
0: Вероятно ги има, аз съм убеден, че те са в големи размери. И одита, който възлагахме на трите институции, включително на АПИ, има тази цел. Да извади тези договори и да видим какво е реалното състояние, което стои с нефактурирането. Т.е. какви са скритите задължения, които те първо ще излизат до края на годината. Разбира се, за да може да ги поемем.
2: Два месеца по-късно след встъпването ви в властта, не трябваше ли да излязат тия...
0: Ами излизат, ама той има механизми разходи. И той има механизми, по които излизат.
2: Защо трябва Сметната палата да го прави? То не е ли?
0: Защото Сметната палата е упълномощеният орган в България, който прави тези счетоводни одити.
2: Добре, аз разбирам от това, което казвате до тук, няма никаква нагласа за каквато и да е редакция на бюджета, така или иначе той вече е внесен в парламента и е на вниманието на депутатите. Кажете, моля ви, защо не приехте вчера предложението на Продължаваме промяната, майките през втората година от майчинството да получават 100% от обезщетението си, не 50%, както до сега.
0: Значи, първо да започва с това, че няма нагласа за редакция на бюджета, то още не е внесено окончателно. Смисъл, да не знам дали е внесен в Народното събрание, естествено,
2: не
0: че няма редакция.
2: Не е внесен вече в Народното събрание.
0: Ами, или вчера е внесен, или днес сутринта, ясно, че няма да имаме нагласа за редакция на бюджета.
2: Да,
0: при положение, че той
2: да,
0: сега влиза,
2: така
0: няма
2: е
0: как да е друго. А иначе по отношение на майчинските висте, сега, нали, първо, този законопроект специално, той е вкаран не за първи път. Той е влизал вече три пъти не е стигал до зала. А не е стигал до зала, защото той през цялото време среща съпротивата на тристранката. Този тристранката е гледан, включително този преди няколко месеца, и там ми даже мисля, че преди две седмици по повод сега на този законопроект е гледан в тристранката, и там всички, включително синдикатите и работодатели, са против този законопроект във вида, в който е.
2: То заради това, не защото смятате, че майките трябва да си стоят до децата, както каза вчера
0: не,
2: Петър Витанов.
0: Сега, между другото, има две различни политики в Европейския съюз, има две различни политики по отношение на майките. Едните гледат да ги държат възможно най-близо до децата и да ги гледат и да имат възможно най-дълъг срок на майчинство, другите обратно искат да ги върнат обратно на работа. Те са различна философия. И двете философии имат значение, имат място. Тоест, ако питате мен, а и цялата група, с която ние последните дни разсъждахме по този въпрос, ние всички сме за това да дадем възможност на майките да се върнат. Въпросът в този случай е първо, че имаме съпротив от тристранката, второ, че това не е предвидено в бюджета и не е вярно, че то няма бюджетни отражения. Има и те са възможни. И третото е, че всъщност има спор върху това какъв трябва да бъде обема, защото всъщност работодателите примерно са против именно заради това какъв ще бъде обема. Дали ще бъде, защото и в момента майките, ние имаме едно от най-дългите майчински в Европа и в света, и в момента майките получават пари за втората година, ако се върнат на работа, но получават 50%. От тук нататък разговор е дали ще получават, сега се иска с този законопроект 100. Да, само че е легитимно искането и за 75, защото казват, че пък иначе не е честно по куп други причини. Тоест, аз мисля, че всичко това ще стане. Просто няма да стане сега, защото това беше политическо действие.
2: Ама което... обещавате ли го? Че ще стане в следващ бюджет.
0: Аз не мога да го обещая, защото не пиша аз бюджета. Това, което искам да ви кажа, че имаме, т.е. напълно разбираме проблема на майките. Смятаме, че това е нещо, което би могло да стане и което е полезно. Ще направим всичко възможно да го направим със следващия бюджет, но ще го направим така, както трябва. Т.е. ще го прекараме през тристранката, ще мине през всички възможни съгласувания в министерство и едва тогава ще влезе в сила.
1: На няколко пъти забелязвам, че казвате, изчакайте другия бюджет, което звучи като признание, че не си харесвате някои от сегашните решения. Може би.
0: Не, ние не харесваме ситуацията, в която се намираме. През юли месец да правиш бюджет е доста неудобно. В смисъл за изминалата половин година.
1: Въпросът е как отговаряте на една част от упреците, защото те са огледални. За едно и също нещо има и различни позиции, естествено. Имам предвид коментари на финансисти и на икономисти, че прекалено страхливо, без сериозна заявка за реформи се подхожда, че не се съкращава растящата през годините администрация, не се оценява нейната ефективност, че продължаваме, сега показвахме как един от софийските подлези няма двама полицаи, които да са на място, а сме с най-големия процент.
0: Вие нали си давате сметка, че двата предишни репортажа, които гледах при вас току-що, истините също видяха, те са противоречиви. В едното казваме как нали, в подлезите няма полицаи, което е факт, проблемите аз си мисля върху него. В другото показахме там дамите и господата от съда, които викат, ама нас аз ще ни се кратаваш 10%. Ами да
1: също, точно така.
0: Кое от двете правим?
1: Се задава следния въпрос. Да, има ли нужда от толкова много съдилища там, където население няма? Да, след като има най-много полиция на глава от населението, тя защо е по бюрата, а не на терен? Тоест, вие ще подобрите ли ефикасността на тези системи? Много... Защото говорим за разхода, но...
0: Много разчитам да подобрим ефикасността, която, разбира се, няма да стане с този бюджет и няма как да ви дам друг отговор, освен това, че да, този бюджет, който се приема през юли, т.е. голямата част от него вече е изразходвана, защото от януари до юни е работено с него, то е ясно, че този бюджет не може да направи чудеса. В смисъл сега, който и бюджетар да вземете на света, който трябва да приеме бюджета през юли за цялата година, вече изтекъл на половина, няма как да стана чудеса. Ние сме наясно, че това, което трябва да направим с този бюджет, това, както каза Гълъб Донев, това е бюджет на реалността. Т.е. това са реалностите в момента, ние трябва да ги вкараме в някакъв ред. Голямата ни мечта за този бюджет е да спрем експоненциалното нарастване на разходите.
1: Кое е много по-различно? Личното за 2027. Имате ли идея? Знам, че не е разписано, но може би е почнало да се пише.
0: Аз не мога сега да говоря за приоритетите на бюджета 27 година, но мога да ви кажа, че ако ние успеем да спрем нарастването на разходите, т.е. ако успеем да влизаме в дълговата криза, ако може да махнем дефицита от 7 цяло и нещо и вкараме дефицитите в едни разумни рамки, което ние правим с този бюджет, т.е. караме ги в 5,8, с идеята следващия път да ги намалим, надявам се, до 3% и така нататък.
2: Дайте по-конкретно обаче и почувствителни сфери, господин Кутев. Реформа в МВР ще има ли? Там, където има много хора, които са и пенсионери и получават и заплати, там, където има много хора с ТЕЛК, там, където има полицаи, които трябва да са на терени в добра физическа форма, пък не са си издържали физическите тестове. Пример само
0: аз съм съгласен съм, че трябва да има реформа в МВР и не е вероятно ще има. Друг въпрос е, че правителството в момента няма 100, няма и 50 дни, може би има 50. Ясно е, че в момента, ако тръгна да ви обяснявам как сме направили реформа в МВР, ми няма как да се направи за 50 дни. Всъщност проблемите върху всичко това, за което
2: нали,
0: говорите,
2: вече и за следващия бюджет говорим и как си представяте още
0: реформите. Разбира се, че говорим. Хубаво
2: там
0: е, че от този бюджет мислим за следващия, ние работим по него. Реално погледнато работата по следващия бюджет ще започне още в края на август, началото на септември. Така че ние работим по това. Но пак ви, нека да ви върна към най-важното. Тия всичките въпроси, освен от журналистите, всъщност идват през цялото време от политиците, т.е. идват от опозицията. Няма част от опозицията, която да не, може би Възраждане не е била във властта, но е била в парламент достатъчно дълго. Тези въпроси, огромната част от въпросите, които задават, не са към сегашното управление, а към тези, които ги задават.
2: И към вас са.
0: Да, към нас са вече,
2: също.
0: Но са към тези, които ги задават.
2: Защото
0: това, всички недостатъци на това как е организирана полицията в момента, няма как да ги прехвалите на Демерджи.
1: Сега трябва да минем.
0: Те са част от управлението
1: ми
0: сега.
1: 9 минути. По 3 минути на тема трябва да минем.
0: Ще много
1: мъгнете ни.
0: Много бързи.
1: Автомагистрали ще поставя Мантинели с инстхаус възлагане. Правите ли същото, в което обвинявахте предшествениците си? И сигурни ли сте, че Демерджиев може да докаже твърдението за връзка на Борисов с фирмите, които правят Мантинери?
0: Вижте, то очевидно дали ще може да го докаже, си пролечи, защото ще му се наложи да го доказва. Това е факт. А дали изобщо Борисов има връзка с поръчките в пътите и край? Факт е, аз знам едно, че за последните 15 години вече Борисов живееше с разказ за това как предстои магистрали. И знам какво е ситуацията с магистралите в момента. Дали магистралите имат мантинели и какви са мантинелите, както знаем, трябва дали ще питаме конкретно Борисов за тия мантинели. Това са други дела. В смисъл, дали ще се заведат делата за тия мантинели? Дали единия милиард за мантинели реално погледнато как? Това ще го проверят органите, повярвайте ми, там ще разберем всичко.
2: А тези 90 това, милиона, което... за които сега говорим, т.е. инхаус процедура, която вие като порочна много сте коментирали, в същото време през автомагистрали, които няма да сключат договори с същите фирми, за които според вас наднича фигурата на Борисов.
0: Огромен риск има това да стане, защото фирмите, в смисъл, аз много се надявам, че ние първо ще махнем в инхаус процедурите, което за мен е категорично вредно и трябва да се случи, и то рано или късно ще се случи, въпреки
1: сега...
0: трябва задължителната. Не вижте,
1: сега
0: аз съм чувал...
1: се прави, аз така разбрах.
0: Аз съм чувал, не знам кое се прави. Смисъл, какво ще направи, трябва да си каже Шишков там.
2: 90 милиона за мантинели през автомагистрали, които ще трябва да сключат договори с други.
0: Въпросът е, че първо инхаус процедурата е вредна сама по себе си, т.е. тя трябва да се избягва. И второ, не е въпросът, пък голяма е въпрос не е в това каква е процедурата, какъв е резултатът. Защото общо взето не всички инхаус процедури, вероятно в държавата, са довели до резултата на Хемус, където милиард и половина изчезнаха и магистрала няма през инхаус процедури. Uh-huh. Тоест, тук от една страна пак казвам, аз лично смятам, че инхаус процедурата е лоша и трябва да се избягва. Много регионални министри и преди Шишко са ми казвали, че е много трудно да се избегне, защото иначе влизаме в една дълга процедура на обжалване, която така нататък. Така или иначе, ние трябва да намерим пътя така. Големия резултат от това, което правим, ще бъде дали ще има строежи реално на магистрали и дали ще ги има магистралите. Ако това постигнем...
2: И с какво качество и на какви цени също?
0: Точно така. Защото иначе, извинявам се, 15 години ни обяснява Борисов как строи магистрали, всички знаем в какъв вид са магистралите. Това е истинския проблем. И затова виждаме Борисов, привиждаме Борисов зад мантинелите, защото той го е правил до сега.
2: Следващата тема... Внимание към съдебната система, предлагам.
1: Румен Радев е получил писмо към него, но и вие кажете в парламента, ще направите ли нужното, за да се разсекрети информация, кой държи стотици магистрати с специални разузнавателни средства. Информация лична, която е, да не разказвам подробно, придобита заради уж сигнали за разследване за корупция. Дела няма, в съда няма толкова, колкото СРС-та стоят някъде, дали в ДАНС. Има призив правосъдието на Синджири на Каишка да приключи. И вие обещавахте.
0: Да, не. Ние нямаме друг избор. Вижте, това трябва да приключи. Това е абсолютната... От всички каузи, които сме положили, заложили още по време на изборите, това е главната. И аз мисля, че това е големия залог. Това няма да е лесно. Защото в края на краища тия, които държат досиетата и които по този начин държат съвестите и решенията, те не са само съдебната система.
1: Но
0: те са
1: в ДАНС, вие назначавате ваш човек. Ако информацията от целия архив на комисията Закритата бухалка е там, и ако тя е властта над съвестта на тези магистрати, какво ще се случи с тази информация?
0: Информацията ще отиде там, където е място. В смисъл, тук големия проблем не е, че има информация, защото тя информация тече в момента навсякъде. Въпросът е как е регламентирано взаимодействието при тази информация, дали тя работи в обществена полза или в частна. Това е цялата разлика.
2: Вие знаете ли отговора на този въпрос? Знаете ли тази информация къде е, кой как я ползва в момента и дали не я ползва за
0: това? Аз не знам кой конкретно
2: за да държи магистрати послушни и сега.
0: Не знам кой конкретно е ползва, защото не съм специалист в това. Там знам, че има сфери на влияние в съдебната и в прокуратурата. Знам, че съдебната система и прокуратурата заради тези сфери на влияние не работят. Знам, че ние дойдохме с ясното намерение точно това да разрушим и променим. Да изкараме на светло всичката информация. Защото вижте, докато тази информация стои в частни ръце, тя ще
1: какво
0: бъде използвана. Това трябва да направим, разбира се, първо да свалим начините на събиране на тази информация. Тоест да се изсветли начин на събиране на специални разузнавателни средства, първо. Второ, всичките, които
2: са... Тоест връщате ли се назад и проверявате ли кой какви искания е правил за слушане, кой ги е одобрил, какви са били резултатите, колко дела са внесени в съда, колко оправдателни, колко
0: вижте, присъди. Аз не съм в съдебната система и не съм убеден, че моето мнение е релевантно в този случай, защото не познавам
2: достатъчно добре. И парламентът е сезиран, между другото. Съюза на съдиите се обръща и към парламента.
0: Не съм убеден доколко, нали, аз познавам професионалния механизъм, по който може това да стане, но съм убеден едно, че ние искаме да направим точно това и ще го направим в максималната степен.
1: От шефа на ДАНС ще поискате ли да направи нужното, да провери дали там е архива и дали той не се ползва за частен, както казах?
0: Това е безспорно и това е без съмнение, че ще го поискаме, както и аз нямам съмнение, че той ще го направи. Проблема е оттам нататък какво ще свършим и как ще го направим така, че да изсветлим системата. Без да изсветлим системата и прокуратурата включително, защото следващия проблем е това, че прокуратурата не повдига делата, че те оттам се затварят. Включително аз съм го виждал в моята практика.
1: Вие трябва да промените прокуратурата през Висшия съдебен съвет.
0: Така е, тя се надявам, че да, че по най-бързия начин ще стане и това. Ние ще го направим това. Моят проблем в този случай е, че самите процедури по смяната на Висшия съдебен съвет са достатъчно бавни и трябва да станат възможно най-бързо, за да имаме резултат. Но това е основният на залог на властта. Тоест няма как да променим държавата, ако не променим тези няколко неща и те ще станат. Аз съм убеден, че там няма да правим компромиси и виждам настроението и на премиера, и на хората около мен. Никой от нас не е готов да прави компромиси с това, а и не виждам защо ще го прави. Ние дойдохме с идеята да го променим и ще го направим.
2: Сега, как гледате, радва ли ви тази подкрепа, която ГЕРБ декларираха да ви подкрепят за Висш съдебен съвет, без да имат кадрови претенции? Мисля, че дословно цитирам Владислав Горанов.
0: Вижте, Висшият съдебен съвет.
2: Какво означава за вас тая готовност? Тя е нетипична за една опозиционна партия, като че ли?
0: Висшият съдебен съвет по принцип би трябвало да бъде един орган, който работи сравнително самостоятелно. Това, че той има политически начин на гледане, защото няма друг механизъм в обществото да се прави. Така че аз не се очудвам от това, че някой ще подкрепи Висшият съдебен съвет, ако той е направен добре, без да има съответните кадрови претенции. Още повече, когато ние представяме кадри, т.е. ние даваме предложение, или ПП, или ДБ дават предложение за Висшият съдебен съвет, презумпцията за тия кадри е не, че те са нашите хора. И че те са някакви храненици на еди коя си партия, че те са професионалисти, за които партията гарантира.
2: Въпросът е, може ли ГЕРБ да искат нещо в замяна срещу тази подкрепа, която между другото пък изолира Продължаваме промяната и Демократична България? Те може и да нямат думата вече, защото вие гласовете ще ги имате така или иначе с помощта на ГЕРБ, които пък до сега пазиха съдебното статукво. Години наред, за да изглежда системата така днес.
0: Тук имаме разлика в поглед. Вие разглеждате политическата подкрепа като задължително една подкрепа, която трябва да води до влияние.
1: Така аз ви казвам,
2: винаги е било така.
0: Но ние се опитваме да променим тази лог и затова сме тук. Тоест, нашата цел не е да сложим политически хора, които да са политически назначени и да изпълняват някакви поръчки. Искаме да сложим хора, които да си свършат работата. Промяната минава през две неща, през Висшия съдебен съвет, но и през инспектората. След това през промяна на главния прокурор.
1: Това са
0: нещата, които искаме да направим, и не искаме политическа зависимост. Искаме да работим.
1: Кажете, цените в България станаха ли по-евтини, откакто сте на власт, станали за населението по-поносимо? И това ли е кошницата с гри? Това ли е максимум по тази тема, с който смятате, че обещанието ви предизборното е изпълнено и приключено?
0: Не, категорично не е изпълнено предизборното обещание. Има много работа. Започнахме някои неща, които, честно казано, водят до резултат. Далеч не винаги благодарение на нашите усилия, а по някой път и благодарение на пазара. В смисъл, имаме определено, макар и минимално връщане на цените на горивата. Имаме най-вероятно сезонно намаление на зеленчуци, на плодове и така нататък, които вероятно има, със сигурност обаче има значение и нашите, и преговорите с доставците на горива, и преговорите с веригите имат значение. Ама не и сега те го правили, защото си правили там офертите и промоции така. Абе, може да са промоциите, въпросът е, че хората могат да купат определените неща от кошницата по-евтино.
1: Но отговорихте ли си на въпроса, малката потребителска кошница, синдикатите показаха сравнение, защо ориза и брашното в Румъния и в Испания са по-евтини, отколкото в България?
0: За съжаление, не са само риза, брашното, маслото, много неща са такива и там трябва да се работи. Абсолютно категорично казвам.
1: Защо риза в Испания да е по-евтино от риза в България?
0: Ако питате бизнеса, той ще ви каже, защото сме по-малък пазар, нали? И заради това там по-малки субекти. Аз не вярвам в това определение. Аз смятам, че дадахме с течение на времето прекалено голяма възможност на големите вериги. В смисъл, ако обърнете внимание, това не значи, че трябва да се борим с веригите, това обаче означава, че трябва да ги принудим да спазват определени правила.
2: Това ли е, а не, че не произвеждаме достатъчно и твърде много внасяме?
0: Отделно не произвеждаме и достатъчно, което също е факт. И общо взето, а да не говорим, че пък има и една друга смисъл. Ние, спазвайки европейските правила, не проявяваме протекционизъм, който често пъти обаче според мен трябва да се проявява, защото ние ядем египетски картофи, докато българските картофи, доколкото знам, стоят масово в момента по складовете от миналата година, което е друг проблем.
2: Или няма достатъчно, не знам.
0: Не, има достатъчно. Има. Тази година имат много и стоят по складовете и не могат да ги продадат. Така че тези неща са комплексни, аз затова казвам, ние изобщо нямам усещане, че сме ги решили. Напротив, опитваме се да направим нещо, опитваме се между другото да го правим по пазарни механизми до сега. Тоест, опитваме се да го правим без да пипаме данъчната система, която е единия вариант, и второто е без да налагаме някакви непазарни мерки.
1: При разговора за цените някакси до бюджета, само една скоба. Икономисти ни казаха, като се наливат пари в потреблението, т.е. като ги няма тия реформи, за които говорихме, че може би ще се случат 2027, и се изсипват повече пари, се вдигат цените. И че това е проинфлационно.
0: Логично е.
1: Вие очаквате ли да се случи това?
0: Не, аз честно казвам, очаквам, че цените могат да бъдат задържани, стига да си свършим работата, но имаме много работа от тук нататък, защото ние приехме част от законопроектите там за конкуренцията, за защита на потребителите. Тези обаче неща, които сме приели, трябва те първо да влезат в сила, те още не са сработили. Ние имаме законодателната рамка, но самите механизми на контрол все още не са заработили, трябва да се свърши работа там. Тоест имаме много работа и това е само началото. Тоест ние, аз нямам усещането, че като направим тази система за наблюдение върху цените със съответната реакция, тя ще реши проблема. Тя е само само един от инструментите, които трябва да регулира инфлацията по някакъв начин, изобщо не най-големия, изобщо не най-важният. Тоест, има последователна работа, която трябва да се върши от тук нататък. Само сме започнали с нея, трябва да продължим действията нататък. Това ще е дълга битка. Тя ще е битка и няма да стане еднократно.
2: Скачам в друга тема. Мислите ли за президентските избори? И когато мислите за президентските избори, госпожа Йотова ли си представяте като кандидата, когото Прогресивна България ще издигне и подкрепи?
0: Сега, първо това е решение, което трябва да вземе партията Прогресивна България, която в момента все още е в зародиш. В смисъл, тя
2: да, има... няма решение, ние това го знаем. Питам вас какво си представяте. Дали за вас е безалтернативно издигането на Илияна Йотова?
0: Вижте,
2: или има и други варианти?
0: Пак казвам, че за да издигне някакъв смисъл. Това, че Илияна Йотова ще е кандидат за президентските избори, аз нямам съмнение по един и друг начин. Мисля, че това ще се случи.
2: А ще бъде ли кандидат на
0: Прогресивна България? Въпросът е дали ще бъде на Прогресивна България. Това вече е нещо, което трябва да каже самата партия, а там има механизми, които не са задействани. Това, което съм убеден е, че Йотова е един прекрасен президент и тя е човек, който може да спечели изборите. От там нататък, обаче, какви са съображенията на партията, имате в причина на този етап, все още не съм член на партията, защото съм член на БСП.
1: Въпросът е, има ли интрига там или, защото сега като не отговаряте, изглежда, че има.
0: Не, вижте, не мога да отговоря, няма интрига за сега. Аз не виждам интрига, но не мога да отговоря от името на партията. Пак ви казвам, аз продължавам все още да си чудя.
1: Не ни казвате просто, защото не може да говорите от името на партията или защото...
2: Не е сигурно, че ще е госпожа Йотова и може би се търсят и други алтернативни варианти или не?
0: Пак ви казвам, че това дали се търсят алтернативни варианти е въпрос на партия. Той не е, аз не мога да говоря на нейно име. Но аз смятам, че госпожа Йотова е абсолютно човек, който може да спечели изборите и е напълно реален кандидат, така че на този етап всичко това ще се мине по пътя. Има само 2 месеца. Дете се вика, само след 2 месеца ще имаме кандидат, ще го видим.
1: Господин Кутев, а по един въпрос, по който точно на вас мога да го задам, защото работите с медиите от години, видях следната критика и то доста обоснована, не само от адвокат Кашъмов от достъп до информация, но и от младите лекари, да, които знаят благодарение на изваденото от Здравното министерство за високите заплати на шефове на дирекции, замминистри, там излязоха данни 9400, 10700 хиляди евро и изведнъж се оказва, че когато попитат за заплатите на министъра, от Министерски съвет се отговаря, ама това са лични данни. Не са лични данни на всички останали, които получават от бюджета тези заплати, но за министрите са лични данни. Не е справедливо. Защо?
0: Аз не знам кой... С Кашъмов сме в много добри отношения, включително и служебни сме били. Аз много го уважавам.
1: Сега по съдебен път ще търсят
0: информация. Прекрасен юрист. Вижте, те са... Няма лошо да го търсят и няма как да се крият заплати.
1: Що не се дава информация за всеки харч? Да знаем без дела колко е охраната на Певски, но да знаем и колко взима здравния министър. Как си го обяснявате? Това, че трябва да се минава през съд.
0: Нямам представа кой го е направил. Това лично моята позиция. Вие знаете, че аз съм бил дълго време в Министерски съвет на позиция. Аз винаги съм дал тази информация и смятам, че тя трябва да се даде. По проста причина, че тя ще излезе рано или късно и няма никакъв смисъл да бъде крит. А и да го не говорим, че това е не, смисъл.
1: Заплата на министър не, заплата на зам министър да знаем. Няма...
0: Аз не знам, не знам документа, за който говорите как е, но не смятам, че това може да бъде. Тоест, това е въпрос на начин, по който се иска. Надявам се, че няма да се стига до дела. Няма как да скрие заплата. Не мисля, тя трябва да бъде показана безспорно.
1: Разбрахте.
2: Благодарим ви. Много теми в разговор с вас. Надяваме се и на следващи участия в нашото предаване. Антон Кутев беше това. Благодарим.
1: Благодарим.

0: свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Кандидатствайте в Technovators League – национален конкурс на списание менеджер за лидерите и компаниите, които променят технологичната индустрия. Ако създавате иновации, развивате AI, киберсигурност или технологични решения с реален ефект, покажете го. Срокът за кандидатстване е 10 юли. Повече информация на Manager.bg Events.
2: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
3: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

Добро утро! И днес атмосферата в страната остава нестабилна с превалявания на много места. Денят ще започне с повече облаци и кратки валежи на места в Западна България. Около и след обяд в много райони отново ще се развиват силни гръмотевични бури с интензивни валежи и висок риск от градушки и локални наводнения. За цялата страна е в сила жълт код за опасно време. Бъдете внимателни и следете обстановката, особено в следобедните часове. Понижението на температурите ще продължи и максималните днес вече ще са от 27-28 градуса на запад до 33-34 в югоизточната част от страната. Планините и днес остават опасни и неподходящи за туризъм. През целия ден ще има условия за интензивни дъждове с гръмотевици и риск от градушки. Захлаждането ще продължи и по най-високите върхове температурите ще останат под 10 градуса. И в петък се очакват валежи придружени от гръмотевици, а температурите трудно ще превишават 30 градуса. През почивните дни превалявания ще има на по-малко места и в много райони ще бъде предимно слънчево. Сутрин ще бъде прохладно, а дневните температури ще останат почти без промяна. С доста слънце ще започне и новата седмица, след което започва нов период с гръмотевични бури. Такова ще бъде времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Здравей, България! Последните дни сме свидетели в социалните мрежи и на публикации, които стъпват на клипове от Русия, от различни райони на страната, където заради украински удари по петролна инфраструктура наблюдаваме, ето тук даже и бой пред бензиностанция, ограничение на количествата, забрана за продажба в някои райони на горива. Преди имаше някакви купони, сега и купони няма. Действително ли от тези откъслечни влогърски свидетелства можем да правим заключение, че в цяла Русия има сериозен проблем? Появиха се съобщения, че започват да внасят от Индия горива. А самия Путин направи едно с половиността признание, че проблема е сериозен. Ние решихме да поканим Чавдар Стефанов и му казваме добро утро и добре
1: дошъл. Добро утро, здравейте.
2: Знаете ли колко сериозен е този проблем сега с горивата? Може ли тая криза да е началото на друга поредица от кризи, вече с снабдяване, с стоки и така нататък?
1: За руският режим не е сериозна кризата. Няма нещо, кой знае какво особено. Това са неща, които сме преодолявали и преди, ще преодолеем и сега.
2: Това е говоренето там.
1: Самият Владимир Путин е обсебен от войната в Украина и него друго не го интересува. Какво става в тила, както се казва, не е проблем за него, другите да му мислят. Другите бодряшки обясняват как всичко може да се оправи много бързо. А опашките, всъщност има една шизофренична съветска обстановка в Русия сега. Управляващите казват, не, няма проблем, всичко ще се оправи. Новак, вицепремиера, участва в форум на Централната банка в Санкт-Петербург и каза, горивото е доставено, има гориво за всички, има и бензин, има и дизел, няма да се провали лятната почивка и прочие. В същото време говорителят на президента казва, да, водят се преговори за внос на
2: търси се бензин.
1: Гориво,
2: да.
1: На гориво, но,
2: има, но се търси.
1: Не можем да кажем с кои страни, няма да ги назовем. Те са от Индия, даже има внос, както беше казано, и от Казахстан също, доколкото знам, а вероятно и от други страни.
0: Големия въпрос още от началото на войната е в каква степен е възможно руската, не само икономика, но вече пряко и обществото, да усеща негативите от водената от Путин война в толкова голяма степен, че да разклати или разколебае самия Путин да продължава.
2: Думовете си да усети.
0: Но този въпрос устаря. Сега актуален ли е? Или
1: актуалният или пак въпрос е, че всъщност руската икономика, която действаше по едни стандарти и по едни правила, вече не може да отговаря на изискванията на днешния ден и това беше признато и от президента и надолу от всички останали. От икономистите, включително в Русия. Трябва да се търсят нови неща. Какви? За сега все още не се знае. Но, че войната влияе и че най-вече ударите на Украина влияят, руснакът, обикновеният руснак, разбра какво е война. Ми вземат му бензина, няма бензин. За него това до сега беше една колониална война с колониален експедиционен корпус, с доброволци, които отиват да забогатеят, евала, вземайте пари, братия и прочее и така нататък, докато сега го удариха по джоба.
2: Тоест, близо ли сме до някакъв преломен момент за Русия и за руската нация и до събития, които наистина могат да накарат Путин да спре тази война, колкото и да е влюбен той в нея?
1: Нито Русия, нито Украина са готови за преломен момент, поне доколкото чета от различни източници и от двете страни, а и от не само от двете страни, от европейски източници. Това, което направи Украина, все пак е един прелом, когато започна да атакува руски енергийни източници. Тоест, това, което преди Русия правеше срещу Украина, особено зимата, ще умрете от студ, ще видите какво ще стане и така нататък. Сега Украина го прилага, това е ескалацията на напрежението, на действията, на бойните действия. Сега го прилага върху руският енергиен комплекс.
0: В каква степен смятате, че войната по такъв затъването в нея стигна ли до степен, до която тя да е необходима? Говоря за руското общество и онези семейства, които разчитат на средствата на служащите. Говоря за стандарта, който тези семейства имат. Икономиката, минавайки на военни релси, предложи ли това работа и хляб за онези, които изпратят синовете и братята си, и една точка, от която няма връщане назад. Какво става, когато войната приключи? С какво се храним, когато тя приключи? Този парадокс случи ли се?
1: Значи, украинските удари всъщност засегнаха както руското земеделие, липсата на дизел за машините, както руският туризъм, руснака много обича да почива, така засягат и някои стратегически аспекти, като например ударът срещу Дубна, срещу центъра за космическа връзка, който прави неспособно за управление част от стратегическото ядрено оръжие, което има Русия. Така че нещата са наистина сериозни. От тук нататък...
0: То, темата с този две държави воюват, на едната има ядрено оръжие, според вас ще стигне ли до този въпрос, до ескалация, от която има призиви към Путин, ами...
1: Медведев стотици пъти каза да използваме ядрено оръжие. Това казаха и други ястреби в руското общество.
0: Вие казвате, че сега се поставя въпроса дали то би било ефективно?
1: Но доколко е ефективно, аз не мога да знае. Не съм военен специалист, но все пак има две страни, които, заради които Русия никога няма да удари с ядрено оръжие. И това са Индия и Китай. Най-вече Китай. Китай е на практика спонсорът на войната, но той е човекът, той е страната, която ползва предимствата да печели от тази война. По много неща. Но, що се отнася до това, какво може да стане сега на бойното поле, казах, според мен, нито едната, нито другата страна могат да направят проби в позициите на другата. Русия сега е пред Константиновка, където е част от, част от укрепените райони на Украина, където вървят по 8-10 метра на ден, по 20 метра, но за прелом не можем да говорим. Украина също не може да говори за прелом, въпреки че постига едни добри позиции сега с ударите срещу петролните бази на Русия, петролните инсталации. Но за мир, поне за сега, не може да се говори в никакъв случай, след като, ако сте гледали последните изявления на Путин, свързани и с интервюто му с Зарубин, назначение журналист на Путин, при Путин, с участието му в конгреса на един на Русия, с други участия него, ще видите как лицето му става много изопнато, лице на, не го казвам за да го уязвя, лице на убиец, който просто е болен на тема Украина. А когато говорим за един на Русия конгрес, той там спомена нещо, което втресе залата. Те не знаеха какво да правят. Даже не аплодираха. Какво? Той говори за суверенитет и свобода в Русия. Произнесе думата свобода. Бедните делегати не знаят какво да правят.
2: Да, всеки не аплодираха да даже. Думите. На финала, не знам дали ви се влиза въобще в този вътрешно-външно-политически коментар, но българската позиция, това, което чухме по отношение на оръжието, което чухме, което изпращаме към Украина, продаваме всъщност, е по-точно да се каже, по отношение на санкциите, казахме, че сме против в списъка да влиза Алек Перов. Вчера разбрахме, че за да спасим Лукойл да продължи да работи, защото твърдят, че е имало заплаха. И затова как ви се струва, в посоката, в която в предизборната кампания много се коментираше, сега ще видите вие, Радев ще ни води към Кремъл, или не, напротив, това, което пък Бойко Борисов го чухме да коментира, като Радев е хитър, говори едно на вътрешната публика, докато прави обратното.
1: Спекулациите с настройки към Русия в България са отколешни. Да не говорим какво говореха всички, които бяха от така наречената левица, от невлязата в парламента партия. Да не говорим какво правеше и сегашната президентка, когато дойде руският патриарх в България, как коленича да му целуне ръката. Тя очевидно сега е преживяла катарзис, но не пълен, може би. Що се отнася до санкциите, пак да продължа с църквата, без да съм специалист в това, но според мен, като един обикновен гражданин на България, на православна страна, гаранцията, което би трябвало и господин Радев и българският патриарх Даниил да знаят, гаранцията за единството на православието е Константинополската патриаршия. Това е. А от тук нататък вече това, което Даниил прави с руската църква, това, което получи като поздрав от руския патриарх Кирил, в поздрава му преди два дена за втората годишнина от интронизацията му.
2: Да, какво
1: се говори, той благодари, Кирил благодари за подкрепата за промосковската православна църква в Украина и не признава, разбира се, както и България не признава украинската православна църква, която е от 2018 година. Тоест, говорим пак за имперското делене на зоните на влияние на духовниците и прочие. Има и още нещо. Не искам да обиждам русофилите в България, като ги свързвам с тия коментари всякакви, които се правят. По-скоро това са неща, които са свързани с колаборационизъм или колаборационисти, т.е. тези, които работят в услуга на друга държава. А русофилите, има всякакви русофили, има и съвсем искрени русофили, те не бива да влизат в този кюб.
0: Говорейки
1: за, последно говорейки за отношенията с Русия, очевидно има и газов мирис, петролен мирис в реверансите, които се правят към Москва с известен смисъл, но не мисля, че това нещо фатално ще ни отклони от пътя ни към Европа.
0: Благодарим ви много, Чавдар Стефанов, с коментар в студиото.

0: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. Нестабилното време в страната остава, за днес е в сила жълт код, за интензивни валежи в почти цяла България. Предупреждението не важи само за части от областите Бургас, Варна и Добрич. Очакванията за юли са месечните валежи да бъдат под нормата. Вероятност за градушки има през първите дни на месеца. Температурите остават високи на фона на летните бури. Продължава разчистването след силната гърмотевична буря с проливен дъжд, която премина вчера над София. Обилните валежи оставиха след себе си паднали дървета и клони, наводнени улици, а в някои от кварталите токът беше прекъснат. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология, между 15 и 30 литра дъжд на квадратен метър са паднали с нощи в София. За кратко беше спряно и движението по някои линии на електротранспорта. Две жени с дете се разминаха по чудо без сериозни травми, след като дърво е паднало на пейката, на която са седели в градината срещу военния клуб. Силна гръмотевична буря и пороен дъжд имаше и над Пловдив. Наводнени бяха основни булеварди, дървета премазаха автомобили на няколко места в града. Бурята продължи над час и предизвика сериозни щети. Общината мобилизира извънредно всички аварийни екипи. Започна и поетапно почистване на падналите клони от пътните платна и отводняване на критичните зони. Шофьорът, обвинен за катастрофата на автомагистрала Тракия, при която загинаха мъж и две деца, ще обжалва днес мярката си за неотклонение задържане под стража. Катастрофата стана миналата сряда в района на пътния възел Зимница. По данни на разследването, шофьорът на тежкотоварния автомобил е загубил контрол над превозното средство, преминал е през разделителната мантинела и навлязал в насрещното платно, където ударил лек автомобил, движещ се в посока Бургас. На място загинаха шофьорът на автомобила и две 9-годишни деца от футболната школа на Славия. Другите двама пътници бяха откарани в болница с тежки наранявания. Очаква се съдът да се произнесе за това дали съпругата на Красимир Алексиев, известен с прякора си Краси Принца от групата на калашниците, ще остане за постоянно в ареста. Тя беше задържана след като преди дни в квартал Бутонец заплашила една от свидетелките по делото срещу мъжа й, за да оттегли показанията си. Камери за видеонаблюдение заснели случилото се. 11-годишно момиче трети ден е в неизвестност. Според близките на Наталия, тя е била отвлечена от бившия приятел на майка си. Той е на 40 години и не е биологичен баща на момичето. Той е от варненското село Константиново. От МВР разпространиха снимки на детето и мъжа с призив всеки, който има информация за тях, да се обади на телефон 112. Задействана е и системата Amber Alert. Пред нова сестрата на Наталия разказа, че мъжът нахлул в дома им през нощта в понеделник и заплашил момичето, че ако не тръгне с него, ще нарани майка му.
1: Влязал е в 2 часа вечерта, докато спът, и е станал скандал и тогава той взема детето.
2: Станал е скандал. Видях вчера майка ви, че е с гипсирана ръка. Какво е нейното състояние в момента?
1: Ръката им е щупена, но иначе е в добро състояние.
0: От света цивилни жертви има в Киев след атака на Русия с ракети и дронове. Няколко жилищни сгради бяха ударени, включително в центъра на града. Балистична ракета е ударила 9-етажен блок, каза кметът на украинската столица. Сградата частично е рухнала. Загиналите са най-малко 10 души, ранените са повече от 50. Тече операция по търсенето на хора под развалините. Пожар избухна и в хотел на един от централните булеварди. Киев беше подложен на голяма атака, като десетки хиляди прекараха нощта в бомбоубежища и станции на метрото. Летища и авиолинии призоваха Европейския съюз да спре новата система за граничен контрол. Искането засяга пиковия летен период. В призива си те казват, че се образуват огромни опашки. Често самолетите излитали

0: Перки за британски пътници до септември. Сега следва прогнозата с Деница Стоянова.
1: Добро утро! И днес атмосферата в страната остава нестабилна с много превалявания на места. Денят ще започне с повече облаци и кратки валежи на места в западните части от страната. Около и след обяд в много райони отново ще се развиват силни гръмотевични бури с интензивни валежи и висок риск от градушки и локални наводнения. За цялата страна е в сила жълт код за опасно време. Бъдете внимателни и следете обстановката, особено в следобедните часове. Понижението на температурите ще продължи и максималните днес вече ще са от 27-28 градуса на запад до 33-34 в югоизточната част от страната. По Черноморието до обяд обстановката все още ще е сравнително спокойна, но през втората половина деня очакваме дъждове придружени от гръмотевици и временно усилване на вятъра. Температурата на въздуха ще достига около 30 градуса, а тази на морската вода е 25-26. И в петък се очакват валежи придружени от гръмотевици, а температурите трудно ще превишават 30 градуса. През почивните дни превалявания ще има на по-малко места и в много райони ще бъде предимно слънчево. Сутрин ще бъде прохладно, а дневните температури ще останат почти без промяна. С доста слънце ще започне и новата седмица, след което започва нов период с гръмотевични бури. Такова време ни очаква. Приятен и успешен ден на всички!

0: Връщаме се към тежкия инцидент на плажа Фахелой, при който шестима младежи паднаха от надуваем банан, теглен от джет. Знаете, имаше ранени. 17-годишно момче е с опасност за живота. Въпросното съоръжение се оказа без документи, без регистрация. Мъжът управлявал джета, беше задържан, после пуснат на свобода, а след това отново задържан.
1: Абсолютно незаконно, извън всякакви правила. Даже са имали наглостта сами да се забият табели. Там и на иврит видях, че е написано, защото си знаете туристическия поток какъв е. Ние ще чуем след малко подробности от разследващите и въобще как е било допуснато всички да са знаели, ама никой да не направи проверка на време, преди да стане сблъсъка в скалата. Пред Нова застава и един от очевидците на случилото се. Ще включим сега Елена Танева, която следи темата. Добро утро!
0: Добро утро!
2: Добро утро, здравейте колеги. Преди да чуем какво разказват семейство Русеви, нека кажем първо за състоянието на 17-годишния младеж от Израел. Късно с нощи родителите му настояваха той да бъде отведен с въздушна линейка към Варна, оттам да излети към Тел-Авив, но лекарите в Бургаската болница помолиха това да не се случва, защото състоянието му все още не позволява такова местене. Днес той също ще остане в реанимацията на Бургаската болница. Контактен е, но все още има опасност за живота му, казват лекарите. Вероятно, утре ще се направи нов преглед и преценка. Тук в Бургас пристигна и застраховател на момчето. Знаете, всички израелски граждани имат и застраховка живот, когато идват, когато ходят въобще по света на почивка. А какво разказа очевидецът, който единствено говори за Здравей България? Нека видим.
3: Той искаше да качи 6 човека на този плот. Оттам нататък се случи следното. Застанах и просто разбрах, че 6 човека този джет няма как да ги дръпне, понеже най-вероятно няма тая мощност. Той влезе с джета, спря няколко пъти, джета отказа и не става. Тръгна обратно. Тук същото го потвърди, където бяхме долу. Оттам разбрах, че този човек въобще няма идея какво прави. Той каза, че джета е развален, доколкото го слушам, тук сме на около 20 метра и се чува всичко. И остави трима човека, три момченца. Оттам нататък потегли, гледах, нормално си вървеше всичко. Аз бях седнал на тая пейка. После от тук се вижда как той изведнъж заобиколи, направи завой така с джета. Другите, които бяха останали тук, по същото време се развикаха. Ми стана ясно вече какво се случва. Просто за 3 секунди стана всичко. Той ги блъсна в скалите. Тримата изхвърчаха с много силен удар. Няколко 20 км, 30 да е бил удара, защото принципно това се получава към шичен удар. Оттам нататък двете момчета се претъркулиха, станаха. Едното обаче не мръдна. Отдолу се разкрещаха всички.

0: стана, нали, нещо лошо. Полиция дойде, гранична полиция дойде, започнаха да разпитват. Аз дойдах вече и му обясних, че аз съм първият свидетел и още един свидетел му взеха от нас, нали, информация там.
1: Със скорост ли влезе в залива причината да бъдат...
0: Да, той със скорост ги изкарва напред-назад, нали, принципно така се прави, но от тук той направи грешка, защото подходи при положение, че има скали, нали, има и понтон даже, а той подходи и продължи да ги води със скорост и да прави завои с тях. И точно там беше грешката, че той не си знаеше въобще дължината на въжето. И оттам нататъка вече той подходи с последен поворот, завой, и при последния завой той ги засили директно върху... Той не знаеше въобще, че те ще... къде ще падне точно плота. Но аз им казах на полицаите, първо, вземете му и алкохолна проба. Това, пак ви казвам, това беше отговор на полицаите. Те знаят в районното сега го водят, те знаят какво да правят.
2: За мен този плаж е извън закона. За мен всички и заведението, което е там, и джетовете нямат разрешителни, работят нелегално и незаконно.
3: Така вече можем да си позволим да кажем името на водача на джета. Той е задържан вчера за втори път, след като прокуратурата поиска 72 часа арест. Това е 55-годишният Иван Сивов, който днес ще получи и нова мярка, искане за мярка, задържане по стража. А какво е обвинението му сега към прокурор Мария Марков?
4: Здравейте на зрителите на Нова телевизия. Действително районна прокуратура Бургас е предявила обвинение на виновното лице за престъпление по член 134 от наказателния кодекс или така наречената причиняване на средна телесна повреда при престъпна небрежност. Законодателят за този вид престъпление предвижда наказание лишаване от свобода до 2 години или пробация. Действително към настоящият момент на обвиняемото лице е взета мярка задържане по стража до 72 часа. Съответно, като основанието е лицето да бъде доведено до орган, до съдебните органи за искане на постоянна мярка задържане под стража.
3: Забрахме, че в ход на разследването ще се разследва дори и това как израелските туристи са плащали, защото реално водната база не е била активна, не е била обявена никъде, като функционираща без документи. Как е било плащано?
4: Така, действително е така. Установено от извършените до настоящият момент процесуално следствени действия, именно разпитите на част от свидетелите и пострадалите лица, е именно, че те предварително на своя туроператор са заплатили определена сума пари за ползването на атракционни услуги на територията на мястото, където плажуват и летуват.
3: Ще се проверяват ли и други незаконни услуги, защото се оказа на мястото, че има доста такива, и контактите на въпросната фирма на Иван Сивов с туристическата фирма.
4: Да, разбира се, че ако в хода на досъдебното производство бъдат установени такива данни за извършени други престъпления, съответно те ще бъдат отделени материали, ще бъдат отнесени към компетентните органи. В случая с нас се интересува това, което касае престъпното деяние и предмета на обвинението по досъдебното производство.
3: Хипотетично, ако може да се преквалифицира такова обвинение, какво ще се случи, когато израелски турист се върне в Тел-Авив и с експертизите за здравословното му състояние? Могат ли да бъдат изискани такива оттам?
4: Ако в действителност се даде тази възможност, здравословното състояние на пострадалото лице позволява то да бъде транспортирано и бъде отведено в Тел-Авив, досъдебното производство, естествено, че то продължава да се разследва, няма как. Ще бъдат изискани абсолютно всички необходими медицински документи, дори и тези, които се извършват на територията на Израел с помощта на международните правни помощ, за да може да бъде обективно и адекватно изготвена съдебната и пълна съдебната медицинска експертиза, която да отговори в детайли какво е здравословното състояние и какви са телесните увреждания. И ако се касае за преквалификация на деянието, ще има тогава, ако се отговори по различен начин за телесните увреждания.
3: И още нещо. Разбрахме, че водният атракцион работи през последните няколко години. Джетовете са на една фирма, наемателя Иван Сивов на друга. Той е наемател, разбрахме, и на заведение. Става ли ясно колко лица са наематели всъщност, защото те не са собственост на концесионера?
4: Това, което е известно към момента, че действителност този джет, който е използван за случилото се деяние, не е собственост на Иван Сивов, той е на друга фирма. В един летен сезон знаете, че имат много повече изпълнители и се ползват услугите на различни дружества, но това ще бъде също установено в ход на разследването, за да могат да се установят и детайлите и съответно механизма на настъпилото происшествие.
3: На финал ще кажа, че ние продължаваме да съдим случая и това дали лицето с повдигнато обвинение ще остане в ареста.
5: Елена, една от участничките в твоя репортаж каза, ма то всичко е незаконно тук, не е само това и ресторанта, всичко ли действа в сивата зона на икономиката ни, на ръка, безотчетно? Безконтролно, както видяхме на този плаж.
3: Ние попитахме вчера самия представител на фирмата концесионер, който каза, заведението е от няколко години и там е изряден платец, въпросния водач на джета. Разбрахме от жената, която вчера беше свидетел, че всъщност заведението просто не е давало касови бележки, но това, разбира се, ние не сме го видяли с очите си, защото то тепърва започва работа. Твърдят, че са подготвили документи, които да бъдат входирани по различните институции, за да заработи залива изрядно, но това все още не е било направено.
5: Друг път ще стане изрядно. Благодарим ти много.
6: Да. Елена Танева, ще се видим след рекламата.

0: На финала сме, мина е при нас.
1: Да, поглед към времето, защото остава нестабилна обстановката след вчерашните бури в голяма част от страната. Днес има жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури, има опасности от градушки и очакваме утре вече тези условия да очумяват постепенно.
0: Благодарим ти.
2: Благодарим ти, Мина. Приятен ден ви пожелаваме и до утре, минути преди 6.
0: До утре.

0: България. Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Нова Нюс. 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща. Отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingrup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingrup.bg.
4: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.

0: вече ти се бе.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лицей кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас. Виж Теди Суимс на живо в Берлин.
3: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
2: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш на живо суперзвездата Teddy Swims. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Нестабилното време в страната остава. За днес е в сила жълт код за интензивни валежи в почти цяла България. Предупреждението не важи само за части от областите Бургас, Варна и Добрич. Очакванията за юли са месечните валежи да бъдат под нормата. Вероятност за градушки има през първите дни на месеца. Температурите остават високи на фона на летните бури. Такава премина над София вчера. Нанесени са материални щети. Разчистването продължава. Силната гърмотевична буря и проливния дъжд оставиха след себе си паднали дървета и клони, наводнени улици, а в някои от кварталите токът беше прекъснат. Силна гръмотевична буря и пороен дъжд имаше и над Пловдив. Наводнени бяха основни булеварди, дървета премазаха автомобили на няколко места в града. Бурята продължи над час и предизвика сериозни щети. Общината мобилизира извънредно всички аварийни екипи. Започна и поетапно почистване на падналите клони от пътните платна и отводняване на критичните зони. Шофьорът, обвинен за катастрофата на автомагистрала Тракия, при която загинаха мъж и две деца, ще обжалва днес мярката си за неотклонение задържане под стража. Катастрофата стана миналата сряда в района на пътния възел Зимница. По данни на разследването, шофьорът на тежкотоварния автомобил е загубил контрол над превозното средство, преминал е през разделителната мантинела и е навлязал в насрещното платно, където ударил лек автомобил, движещ се в посока Бургас. На място загинаха шофьорът на автомобила и две 9-годишни деца от футболната школа на Славия. Другите двама пътници бяха откарани в болница с тежки наранявания. 11-годишно момиче трети ден е в неизвестност. Според близките на Наталия, тя е била отвлечена от бившия приятел на майка си. Той е на 40 години и не е биологичен баща на момичето. Той е от варненското село Константиново. От МВР разпространиха снимки на детето и мъжа с призив всеки, който има информация за тях, да се обади на телефон 112, задействана е и системата Amber Alert. Момичето е с височина 160 см, седро телосложение, кестенява коса до раменете и светли очи. 40-годишният мъж е с ръст около 170 см и едро телосложение. Той е късо подстриган и с кафяви очи. Пред Нова сестрата на Наталия разказа, че мъжът нахлу в дома им през нощта в понеделник и заплашил момичето, че ако не тръгне с него, ще нарани майка му. От света цивилни жертви има в Киев след атака на Русия с ракети и дронове. Няколко жилищни сгради бяха ударени, включително в центъра на града. Балистична ракета е ударила 9-етажен блок, каза кметът на украинската столица. Сградата частично е рухнала. Тече операция по търсенето на хора под развалините. Пожар избухна и в хотел на един от централните булеварди. Киев беше подложен на голяма атака, като десетки хиляди прекараха нощта в бомбоубежища и станции на метрото. Летища и авиокомпании призоваха Европейския съюз да спре новата система за граничен контрол. Искането засяга пиковия летен период. В призива си те казват, че се образуват огромни опашки. Често самолетите излитали на половина празни. Новата система за биометрични гранични проверки понякога създавала 5-часово чакане за влизане в Евросъюза, а в писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, авиопревозвачите казват, че проблеми вече има, а най-активните отпускарски месеци едва сега започват. Системата, която се въвежда постепенно от октомври, изисква гражданите извън Евросъюза да се регистрират с пръстови отпечатъци и снимка на летището. На страните е позволена определена гъвкавост и Гърция вече спря биометричните проверки за британски пътници до септември. И накрая отново към прогнозата. Дневните температури още малко ще се понижат. На много места ще има краткотраен и временно интензивен дъжд и гръмотевични бури. Условията за градушки остават. Вятърът ще е слаб до умерен. Останете с Радио Нова Нюс. Спокоен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Ех, от сутринта седим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
1: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
0: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
1: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
2: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
3: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
4: Floor Decor. Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
8: Виж Теди Свимс на живо в Берлин.
9: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
8: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш на живо суперзвездата Теди Свимс. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City.
4: Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нью.

Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Ново Нюс. Аз съм Деница Стоянова. И днес атмосферата над страната остава нестабилна с променливо време и превалявания на много места. Денят започна с повече облаци и кратки валежи на места в Западна България. Около и след обяд в много райони отново ще се развиват силни гръмотевични бури с интензивни валежи и висок риск от градушки и локални наводнения. Понижението на температурите продължава и максималните днес вече ще са от 27-28 градуса на запад до 33-34 в югоизточната част от страната. По Черноморието до обяд обстановката все още ще е сравнително спокойна и с доста слънце. През втората половина на деня обаче и тук очакваме дъждове, придружени от гръмотевици и временно усилване на вятъра. Температурата на въздуха ще достигне около 30 градуса, а водата е 25-26. Планините и днес остават опасни и неподходящи за туризъм. През целия ден ще има условия за валежи, които в часовете около и след обяд ще бъдат интензивни с гръмотевици и риск от градушки. Захлаждането продължава и по най-високите върхове температурите ще останат под 10 градуса. И в петък на много места у нас се очакват валежи, придружени от гръмотевици, а температурите трудно ще превишават 30 градуса. През почивните дни превалявания ще има на по-малко места и в много райони ще бъде предимно слънчево. Сутрин ще бъде прохладно, а дневните температури ще останат почти без промяна. Такова време ни очаква. Останете с радио Ново Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Миня Илиева. Нестабилното време в страната остава. За днес е в сила жълт код за интензивни валежи в почти цяла България. Предупреждението не важи само за части от областите Бургас, Варна и Добрич. Очакванията за юли са месечните валежи да бъдат под нормата. Вероятност за градушки има през първите дни на месеца. Температурите остават високи на фона на летните бури. Такава премина над София вчера. Нанесени са материални щети. Разчистването продължава. Силната гърмотевична буря и проливния дъжд оставиха след себе си паднали дървета и клони, наводнени улици, а в някои от кварталите токът беше прекъснат. Силна гръмотевична буря и пороен дъжд имаше и над Пловдив. Наводнени бяха основни булеварди, дървета премазаха автомобили на няколко места в града. Бурята продължи над час и предизвика сериозни щети. Общината мобилизира извънредно всички аварийни екипи. Започна и поетапно почистване на падналите клони от пътните платна и отводняване на критичните зони. Шофьорът, обвинен за катастрофата на автомагистрала Тракия, при която загинаха мъж и две деца, ще обжалва днес мярката си за неотклонение задържане под стража. Катастрофата стана миналата сряда в района на пътния възел Зимница. По данни на разследването, шофьорът на тежкотоварния автомобил е загубил контрол над превозното средство, преминал е през разделителната мантинела и е навлязал в насрещното платно, където ударил лек автомобил, движещ се в посока Бургас. На място загинаха шофьорът на автомобила и две 9-годишни деца от футболната школа на Славия. Другите двама пътници бяха откарани в болница с тежки наранявания. 11-годишно момиче трети ден е в неизвестност. Според близките на Наталия, тя е била отвлечена от бившия приятел на майка си. Той е на 40 години и не е биологичен баща на момичето. Той е от варненското село Константиново. От МВР разпространиха снимки на детето и мъжа с призив всеки, който има информация за тях, да се обади на телефон 112, задействана е и системата Amber Alert. Момичето е с височина 160 см, седро телосложение, кестенява коса до раменете и светли очи. 40-годишният мъж е с ръст около 170 см и едро телосложение. Той е късо подстриган и с кафяви очи. Пред Нова сестрата на Наталия разказа, че мъжът нахлул в дома им през нощта в понеделник и заплашил момичето, че ако не тръгне с него, ще нарани майка му. От света цивилни жертви има в Киев след атака на Русия с ракети и дронове. Няколко жилищни сгради бяха ударени, включително в центъра на града. Балистична ракета е ударила 9-етажен блок, каза кметът на украинската столица. Сградата частично е рухнала. Тече операция по търсенето на хора под развалините. Пожар избухна и в хотел на един от централните булеварди. Киев беше подложен на голяма атака, като десетки хиляди прекараха нощта в бомбоубежища и станции на метрото. Летища и авиокомпании призоваха Европейския съюз да спре новата система за граничен контрол. Искането засяга пиковия летен период. В призива си те казват, че се образуват огромни опашки. Често самолетите излитали на половина празни. Новата система за биометрични гранични проверки понякога създавала 5-часово чакане за влизане в Евросъюза, а в писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, авиопревозвачите казват, че проблеми вече има, а най-активните отпускарски месеци едва сега започват. Системата, която се въвежда постепенно от октомври, изисква гражданите извън Евросъюза да се регистрират с пръстови отпечатъци и снимка на летището. На страните е позволена определена гъвкавост и Гърция вече спря биометричните проверки за британски пътници до септември. И накрая отново към прогнозата. Дневните температури още малко ще се понижат. На много места ще има краткотраен и временно интензивен дъжд и гръмотевични бури. Условията за градушки остават. Вятърът ще е слаб до умерен. Останете с Радио Нова Нюс. Спокоен ден!
0: Радио Нова Нюс.
2: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
3: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg
4: vmax.bg.
3: Комфорт през всеки сезон.
4: Комфорт през всеки сезон.
3: Вие определяте климата.
4: Ние определяме климата.
3: vmax. Комфорт през всеки сезон.
4: vmax.bg.
5: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
6: красива баня,
5: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
7: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто. Сайкер.
11: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
12: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
13: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
14: Пешо, защо ни кричи точно тук?
13: Има ли нещо за ядене?
15: Спокойно, аз съм подготвен.
16: Диавена!
17: Пешо, ти си гений!
15: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
18: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
0: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Продължава издирването на 11-годишното момиче във Варненско, отвлечено от бившия приятел на майка му.
1: Няма да избяга, защото той е заплашва. Доколкото разбрах от майка ми, има в него нож.
0: Кой е полицаят, спасил 14-годишно дете в придошлите води на река Марица? След поройните дъждове, какви са щетите в София и Пловдив? Най-малко 10 са жертвите на нови руски ракетни атаки срещу жилищни сгради в Киев.

0: На 2 юли започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Трети ден полиция и доброволци издирват изчезналата 11-годишна Наталия от село Константиново. Вчера ГДБОП задейства и системата Amber Alert. Предполага се, че момичето е заедно с 40-годишен мъж, бивш приятел на неговата майка. Според близки, детето и майката са били жертви на домашно насилие от страна на мъжа в продължение на години. Какво се знае до момента? Ивомира Пехливанова следи този случай. Здравей!
1: Здравейте, все още няма следа от детето и в този час доброволци обхождат терена в търсене на Наталия. Близки до момичето казват, че мъжът с когото тя е тръгнала е криминално проявен, лежал е и в затвора. По-рано днес успяхме да разговаряме и с майката на Наталия, Тодорка. Тя каза, че се е запознала с Асен, когато Наталия е била на 3 годинки. Живяли са заедно до април тази година, когато се разделят заради по думите и системно насилие. Според майката на детето, мъжът е въоръжен и поради тази причина не би се осмелил да избяга. Майката на Наталия, Тодорка Петрова, разказва, че в 2 посред нощ в понеделник Асен нахлу в дома им, докато спят.
2: Бърза ма, ръце, крака, удари ма с дървото от креслото.
1: В резултат на ударите, жената е с счупена ръка. След побоя, мъжът искал детето да се облече и да тръгне с него.
2: Каза, че ако не тръгне с него, ще уби майка му. И то детето гусна ме. Мама, аз ще тръгна с него, не се тревожи, нищо няма да ми се случи. И тръгнаха и отбънка заключиха вратата.
1: Тодорка твърди, че не могла да ги последва, защото била вързана за стол. Малко по-късно роднина на семейството получава обаждане от детето, което моли някой да отиде в къщата им, за да помогне на майка му. Следва и второ обаждане.
2: Към 5.15 пак са звъннали, пак звънна Наталка, напита свакво спаси ли мама. И край до там.
1: Жената няма представа къде може да се намира детето в момента. Мъжът няма автомобил. За последно камери засичат двамата да вървят пеша. Сестрата на Наталия споделя, че с майка им са били жертва на домашно насилие. Имали са и ограничителна заповед срещу Асен.
3: Бяхме изкарали такава заповед, но след една седмица я свалиха, защото нямало доказателство.
1: Петя и десетки доброволци от селото вече от няколко дни претърсват района, за да открият следи.
4: Вчера сме обикаляли до късно вечерта, днес продължаваме.
1: От полицията и днес не дават повече подробности за издирването с мотив, че на този етап всяка информация може да навреди на разследването.
0: Сега ще ви срещнем с полицая, който спаси вчера 14-годишно дете. Ситуацията се разиграва в водите на река Марица до пазарджишкото село Огняново. Две деца решили да плуват в реката и течението повлякло едното от тях. Благой Бекриев ще ни разкаже повече за случая. Сега здравей, Благо!
5: Здравей, Невена. Полицаят, който спаси живота на 14-годишното момче, работи от 29 години в областната дирекция на МВР в Пазарджик. Младши инспектор Трендафил Трифонов разказа пред камерата на Нова, че за първи път в полицейската му практика се налага да спасява човешки живот в река. Той е баща на две деца, има и внуци. Опасната ситуация се разиграва вчера в ранния следобед, когато три деца от пазарджишкото село Огняново решили да се разхладят от жегата в река Марица. Ето и подробностите. Около 14 часа вчера в полицията в Пазарджик постъпва сигнал за опасна ситуация с две деца в коритото на река Марица, край село Огняново. Веднага от районното управление към мястото тръгва автопатрул.
6: Пристигайки на место, горе от моста, чухме детето, че вика за помощ, но не го виждахме. Детето се оказа в близост до колегата Трифонов. Колегата Трифонов скочи във водата, спаси детето и го изкара.
5: По пътя си подават сигнал и към кварталните полицаи, които в този момент се намират близо до село Огняново.
7: Заедно с детето, което се държеше за бетоновия стълб под моста, имало още две деца, едното от които е подало сигнал на 112.
5: Сигналът получава и полицейският инспектор на село Огняново, Трендафил Трифонов, който на втората минута вече е при децата и без да се колебае, влиза в реката.
8: И само ми каза, че се изпуска. Аз му казах само да задържи 10 секунди, сваля му снаряжението, И влизам. Поех малко премерен риск, може би, тъй като там течението на водата е доста силно, понеже в средата на реката, в коритото, се събира цялата вода на реката. Само главата му беше над реката, цялото тяло беше във водата. И ако се изпусне, течението ще го отнесе. А след моста дълбочината става, може би, 2 метра.
5: Полицаите казват, че не се чувстват герои и че това е част от служебните им задължения.
6: Важното е, че детето се прибра живо и здраво при семейството си.
5: За новините на Нова, Благой Бекриев.
0: Десетки изкоренени дървета, няколко смачкани коли и наводнени партерни етажи. Това е картината след бурята и поройния дъжд. Излял се над Пловдив с нощи. Започнали вече възстановяването на града. Ще ни каже сега Илян Велков. Здравей, Иляне.
9: Здравейте от Пловдив. Повече от 12 часа продължава разчистването на щетите от мощната буря с нощи. Продължила повече от 1 час. Интензивният дъжд наводни улици и затвори булеварди. Наводнени са приземни етажи. Паднали дървета има върху автомобили. А сигналите в пожарната са повече от 100 за последното денонощие. Вижте обобщение на картината. Нощи улиците на Пловдив се превърнаха в реки. Бурята принуди властите да затворят булеварди заради наводнения, а картината в някои квартали беше тежка.
10: Факт е, че ние имахме предизвикателство, за кратко време се изсипа много дъжд в града, съответно имахме проблем с преминаването по някои улици, но следствие на ангажимента и на администрацията, на всички свързани звена, успяхме да направим така, че сутринта почти да няма следа, освен мръсотият, разбира се, от дъжда, която се събрала.
9: Митко Димитров живее на една от най-засегнатите улици. Днес преди обед екипи на общинското предприятие Градини и паркове продължаваха разчистването.
11: Което ето вижте дървото, то е видно от трите клона, един е абсолютно изсъхно и при първия вятър ще падне отново. Трябва да има непрекъснато санитарна сеч.
9: В пожарната са получени множество сигнали за паднали дървета върху автомобили и разчистването продължи до късно през нощта.
12: Изглежда са паднали дървета. И по-надолу има още едно паднало.
13: То има много стари вече тук. Това е природа.
9: От община Пловдив съобщиха, че всички засегнати улици са почистени и движението е възстановено. От община Пловдив очакват картината тази вечер да се повтори заради издадения жълт код за опасно време.
0: Информация на Илян Велков. Благодарим ти. Щети от поройния дъжд нощи има и в София. Над столицата се изляха над 35 литра за изключително кратко време. Бурния вятър и тук счупи няколко дървета. Имаше и наводнени подлези. Каква е ситуацията сега? Ще ни каже Запрян Запрянов. Слушаме те, Заро.
14: Здравейте, точно така, близо 100 подадени сигнала и около 35-40 литра на квадратен метър. Такава беше картината в София през вчерашния ден, след като времето рядко се промени и в София се разрази мощната буря. Сега ще ви покажем и работата на аварийните екипи, които разчистват улиците в центъра на София. В резултат на мощната буря бяха съборени десетки дървета и клони, включително редки екземпляри, така че ударът е най-голям за зелената система на столицата. Освен това се наводниха улици и подлези. Един от малко по-сериозните инциденти е станал в градинката срещу военния клуб, където дърво се е стоварило върху пейка, на която е имало хора. По чудо обаче те са се разминали без тежки наранявания. Но още за това, което остана в София през вчерашния ден, нека да чуем сега.
15: Ситуацията беше буря, ураган, много бързо си изля огромно количество дъжд, което навяваше и биеше хоризонтално почти и за наше нещастие това дърво се счупи наполовина, падна върху една кола, от другата страна имаше друго дърво, което по същия начин се счупи, но там нямаше коли, за щастие пред гаражите.
6: Зелената система на София потърпевша, да, има паднали така големи и стари дървета, които ние ще направим всичко възможно, както подчерта и кмета на София, те да бъдат възстановени, тъй като това е изключително важно за противодействие на тези климатични промени, които, за съжаление, ни очакват и занапред.
0: А нестабилното време в страната продължава. За днес е в сила жълт код за интензивни валежи в почти цяла България. Предупреждението не важи само за части от областите Бургас, Варна и Добрич. Очакванията за юли са месечните валежи да бъдат под нормата. Вероятно за градушки има през първите дни на месеца. Температурите остават високи на фона на летните бури. Пожарът в складове на фирма за рециклиране на пластмаса в столичния квартал Люлин е напълно овладян. Това съобщи в социалната мрежа кметът на района Георги Тодоров. По негова информация все още имат тлеещи огнища, но на място са изпратени две фадроми, които да помогнат за окончателното гасене на огъня. Въпреки силната миризма на пластмаса, измерванията на въздуха не показват опасни стойности за живота и здравето на хората. Бившият здравен министър Асен Меджидиев беше избран за подуправител на здравната каса.

0: когато ДАНС ще представи пред депутатите документи за техни разследвания в сектора. И още парламентът освободи досегашното ръководство на касата, управителят Петко Стефановски и подуправителят Момчил Мавров, които подадоха оставки в началото на месец юни заради липса на политическа подкрепа.
1: Почти месец след оставките в ръководството на Здравната каса, депутатите се заеха с избор на подуправител на институцията. Демократична България обвиниха единствения кандидат Асен Меджидиев в корупционни практики.
2: Възможно ли господин Мавров и господин Меджидиев да са оказвали натиск на шефа на медицински надзор да увеличава леглата в едни конкретни частни болници, за да може да се източват повече пари от НЗОК?
1: Заради това изказване ДПС ще подадат сигнал към прокуратурата и ДАНС за теч на информация.
3: Имаме теч от службите. Той заяви, в доклада пише, няма как Ивайло Мирчев да знае какво пише в доклади или разработки, които са поискали и които все още не се намират в администрацията на Народното събрание.
4: Не е важно дали съм го чел. Важното е, че от над 10 милиарда евро в българското здравеопазване една голяма част от тях се краде.
1: Против Меджидиев се обявиха и от Продължаваме промяната, които се обърнаха директно към управляващите.
5: Очакваме решения, свързани с специализациите на младите лекари. Очакваме решения, свързани с заплатите в здравната система. Всичко това вече е ваша отговорност. И много ви моля от тук нататък, след тези решения, които ще вземем днес, да не се опитвате изобщо да се оправдавате с предишните.
1: В дебата се включиха и Възраждане, които обвиниха и предишните управляващи от сглобката за проблемите в здравеопазването.
6: Няма как управителят да е добър, защото е от ПП и ДБ, подуправителят, защото от ГЕРБ да е лош. Ама и двамата са лоши, и двамата не стават, защото вие сте тумори.
1: Опозицията поиска да се отложи избирането на Асен Меджидиев за подуправител на Здравната каса, но предложението беше отхвърлено от Прогресивна България.
7: Отказваме да екстраполирате това, което е било преди, с това, което е напред, да хвърляте хал върху човек, чието професионални качества никой няма съмнение. Няма съмнение върху неговите етични и морални такива, но ако има, дай Боже, ДАНС да излезе с данни.
1: Така, с 147 гласа от Прогресивна България и ГЕРБ, Асен Меджидиев беше избран за подуправител на НЗОК. За новините на Нова, Мартин Керефейски.
8: А в този момент парламентът изслушва вътрешния министър Иван Демерджиев. Въпросите са заради сигнали и медийни публикации за полети, извършени с частни самолети от председателя на ДПС Делян Пеевски. Искането е на Прогресивна България.
9: Поискахме настоящото изслушване, за да бъдат прекратени спекулациите по темата и българските граждани да получат достоверна информация от компетентната институция. Подчертавам, че неговата цел не е да прави предварителни изводи или обвинения към когото и да е било, а да изясни какви действия предприемат компетентните държавни органи при наличие на подобна информация и дали закона се прилага еднакво спрямо всички.
10: Обработваме огромен обем от информация, защото споменатия Пеевски е имал доста пътувания. Голяма част от тях са по линията София-Истанбул, като продължават към различни дестинации. За период от 8 години, от 2018 година до настоящия момент, Делян Пеевски е летял от летище София 227 пъти, като от тях чартърните полети с частни авиокомпании са 181. Касае се за 6 частни двупосочни полета дестинация София-Истанбул на стойност 122 880 евро. Пеевски е пътувал на тези полети, но интересното е, че те не са платени от него. Те са платени от адвокатско дружество Ангелов Андреев и партньори. Договорът е сключен през декември 2025 година. Като интересно, че договорът е прекратен на 21 май тази година, малко след стъпването в длъжност.
11: За всичко, за което съм подал сигнали и моя адвокат се потвърди, министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Това не касае. Нито една санкция не работи в България, господице. Тъй, че от тук нататъка моя личен живот е моя тема. Не е тема на никой друг, при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи.
8: Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани от длъжност

0: административния ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Искането се отнася както за ръководните й функции, така и от длъжността и на прокурор. Мотивите са, че Русинова би могла да повлияе на прокурорите и следователите както от Софийската градска прокуратура, така и от Столичната районна прокуратура по разследването срещу нея. Наскоро станаха ясни данни за демонстрирана приятелска близост с Петьо Петров, известен като Петьо Еврото, както и за техни съвместни пътувания в чужбина. Увеличава се броят на жертвите на руската атака в Киев. Загинали се най-малко 13 души. Ранените са повече от 80. Русия атакува украинската столица с балистични и крилати ракети. Една от тях е ударила 9-етажен блок, който е частично рухнал. Подпалил се е и хотел на един от централните булеварди. Градските власти казват, че общо 20 цивилни сгради са понесли щети. Десетки хиляди жители на града прекараха нощта в бомбоубежища и в спирките на метрото. Правителството в Киев отново прикани съюзниците на Украина да дадат на страната повече средства за противовъздушна отбрана. Летище и авиокомпании призоваха Европейския съюз да спре новата система за граничен контрол. Искането засяга пиковия летен период. В призива си те казват, че се образуват огромни опашки. Често самолетите излитат наполовина празни. Новата система за биометрични гранични проверки понякога създавала 5-часово чакане за влизане в Евросъюза, а в писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен авиопревозвачите казват, че проблеми вече има, а най-активните отпускарски месеци едва сега започват. Системата, която се въвежда постепенно от октомври, изисква гражданите извън Евросъюза да се регистрират с пръстови отпечатъци и снимка на летището. На страните е позволена определена гъвкавост и Гърция вече спря биометричните проверки за британски пътници до септември. Такива са новините до този час. Следва спорт с Александър Костадинов. Приятен ден с Нова!
1: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита.

0: Добър ден, дами и господа, започва спортът Прова. Нова паметна вечер на футболния мундиал. Домакините от Съединените щати продължават успешния си път на шампионата, след като елиминираха тима на Босна и Херцеговина. Подробностите за двубоя от нашия кореспондент Данил Селимински.
1: САЩ победи Босна и Херцеговина в среща от 16-ти на финалите на световното първенство по футбол с 2 на 0. Тук в Сан-Франциско Флорин Балогун даде аванс на домакините в края на първата част. Отново той бе главно действащо лице, след като получи директен червен картон в 64-та. В 74-та пък след перфектно изпълнен пряк своволен удар Малик Тилман направи аванса на янките 2 на 0. По този начин те за втори път едва в своята история печелят среща от директните елиминации на световни футболни финали.
2: За мен това не е червен картон. След като гледах повторенията по телевизията, ясно, че той изобщо не е имал намерение да настъпи съперника. При всички спорни ситуации решенията не бяха в наша полза. Успяхме обаче да контролираме емоциите си, а начина по който се справихме с ситуацията показва, че сме достатъчно зрял отбор, за да продължим да се борим.
1: Следващия съперник на един от съдомакините на световното първенство ще бъде отбора на Белгия, който победи Сенегал малко по-рано през деня.
0: Белгия се класира за осми на финалите на световното първенство след впечатляващ обрат над Сенегал. Крайният успех с 3 на 2 дойде след продължение. Там героят за червените дяволи бе Юри Тилеманс, който отбеляза най-късния гол в историята на турнира.
3: Халфът реализира от бялата точка след близо 125 минути игра, като това се случва за първи път в богатата история на световните първенства. Иначе до 86-та минута Белгия изоставаше с 0 на 2 след голове на Хабиб Диара и Исмаил Асар. Късни попадения на Ромео Лукако и Юри Тилеманс вкараха мача в продължение, а там при една от последните си атаки Белгия получи дуспа. Потърпевшият Тилеманс застана зад топката и класира отбора си за осми на финалите.
2: В футбола всичко е възможно, ако вярваш в това. Вече съм казвал, че силата на този отбор се крие и в резервната скамейка. С 11 играчи не можеш да постигнеш резултат.
3: Сериозна вина за изранителния гол на червените дяволи имаше стражът на Сенегал Мори Диал, който преди близо 10 години носи екипа на Локомотив Пловдив. А една от звездите на африканския тим Папе Гей обяви след края на срещата, че докато селекционера Папе Тиал не бъде сменен, той ще си вземе почивка от националния отбор.
0: На острова специалисти и ферове не спестиха похвалите си към Хари Кейн, който отбеляза двата гола при обрата на Демократична република Конго. В същото време обаче редица анализатори са притеснени от продукцията на трите лъва в светлината на предстоящия дуел с Мексико над Стека.
3: Слава на небесата за крал Хари! Кейн отново спаси Англия и Хари Худини бяха само част от заглавията в медиите след трудната победа над Демократична република Конго с 2 на 1 в 16-ти на финалите на Мондиал 2026. Капитана на английския национален отбор вече има 5 попадения от началото на турнира. На най-големия футболен форум нападателя вече има 13 гола, с което задмина Пеле. Пред него останаха само Лионел Меси, Килиан Мбапе, Мирослав Клозе, Роналдо и Герт Мюлер. Друг голям нападател на трите лъва Уейн Руни сподели пред английските медии, че ако отбора не промени начина си на игра, ще бъде в голяма беда срещу по-силен съперник.
0: Българският талант Никола Цолов ще тества болид от Формула 1 през есента. Това обяви главният изпълнителен директор на Racing Bulls Петър Байер. Тестът ще е част от програмата за подготовка на млади пилоти и ще даде възможност на Цолов да натрупа необходимия опит за участие в свободна тренировка от световния шампионат. Григор Димитров излиза срещу 15-ти е поставен Якуб Меншик от Чехия във втория кръг на Уимбълдън. На полуфиналистът от 2014 година, който участва с Wild Card, и Меншик са се срещали два пъти през 2024 на турнир от Мастърс 1000, като и в двата двубоя победител излиза от чешкия тенисист. Срещата на All England Club ще започне не преди 18:30. А това е финалната спортната емисия. Аз ви желая хубав следобед.

0: Здравейте! И днес атмосферата в страната остава нестабилна с превалявания на много места. Денят започна с повече облаци и кратки валежи на места в западната част от страната. Около и след обяд в много райони отново ще се развиват силни грамотевични бури с интензивни валежи и висок риск от градушки и локални наводнения. За цялата страна е в сила жълт код за опасно време. Бъдете внимателни и следете обстановката, особено в следобедните часове. Понижението на температурите продължава и максималните днес вече ще са от 27-28 градуса на запад до 33-34 в югоизточната част от страната. По Черноморието до обяд обстановката все още беше сравнително спокойна. И с доста слънце. През втората половина на деня обаче и тук очакваме дъждове, придружени от грамотевици и временно усилване на вятъра. Температурата на въздуха ще достига около 30 градуса, а тази на морската вода е 25-26. Планините и днес остават опасни и неподходящи за туризъм. През целия ден ще има условия за интензивни дъждове с грамотевици и риск от градушки. Захлаждането продължава и по най-високите върхове температурите ще останат под 10 градуса. И в петък се очакват валежи, придружени от грамотевици, а температурите трудно ще превишават 30 градуса. През почивните дни превалявания ще има на по-малко места и в много райони ще бъде предимно слънчево. Сутрин ще бъде прохладно, а дневните температури ще останат почти без промяна. С доста слънце ще започне и новата седмица, след което започва нов период с грамотевични бури. А ето какво да очакваме и до края на юли. С голяма вероятност месецът ще бъде по-топъл от обичайното, като е възможно температурите да достигат до 42-43 градуса. Валежите ще са по-малко от средните за месеца и на много места ще паднат под 50 литра на квадратен метър. Всъщност по-съществени дъждове очакваме през първото 10-дневие. На много места те ще са придружени от грамотевични бури и ще бъде сравнително прохладно. В средата и края на месец юли ще бъде предимно слънчево и горещо, а превалявания са възможни само около 16 и 23. Температурите през по-голямата част на периода ще достигат около и над 35 градуса. Такова време ни очаква. Приятен следобед на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Кандидатствайте в Technovators League – национален конкурс на списание менеджер за лидерите и компаниите, които променят технологичната индустрия. Ако създавате иновации, развивате AI, киберсигурност или технологични решения с реален ефект, покажете го. Срокът за кандидатстване е 10 юли. Повече информация на Manager.bg Events.
3: Паркети Кабинле – вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети – гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Дингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
10: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден, вие сте с новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Трети ден. Полиция и доброволци издирват изчезналата 11-годишна Наталия от село Константиново. Вчера ГДБОП задейства и системата Amber Alert. Предполага се, че момичето е заедно с 40-годишен мъж, бивш приятел на неговата майка. Според близки, детето и майката са били жертви на домашно насилие от страна на мъжа в продължение на години. Десетки изкоренени дървета, няколко смачкани автомобила и наводнени партерни етажи. Това е картината след бурята и поройния дъжд, излял се над Пловдив с нощи. Щети от интензивните валежи има и в София. Над столицата се изляха близо 35 литра на квадратен метър за изключително кратко време. Бурният вятър счупи няколко дървета, имаше и наводнени подлези. Нестабилното време в страната ще продължи. За днес е в сила жълт код за интензивни валежи в почти цяла България. Предупреждението не важи само за части от областите Бургас, Варна и Добрич. Пожарът в складове на фирма за рециклиране на пластмаса в столичния квартал Люлин е напълно овладян, това съобщи в социалните мрежи кметът на района Георги Тодоров. По негова информация все още има тлещи огнища, но на място са изпратени две фадроми, които да помогнат за окончателното гасене на огъня. Въпреки силната миризма на пластмаса, измерванията на въздуха не показват опасни стойности за живота и здравето на хората. Бившият здравен министър Асен Меджидиев беше избран за подуправител на здравната каса. Изборът му предизвика скандал в кулоарите на парламента за това дали има теч на класифицирана информация от Държавната агенция Национална сигурност относно разследвания за корупция в здравеопазването. Ивайло Мирчев от Демократична България предложи изборът да бъде отложен, защото имали съмнения, че в ДАНС има доклади за корупционни практики, които включват и Меджидиев. Мирчев говори за това от парламентарната трибуна, а заради изказването му от ДПС заявиха, че ще подадат сигнал към прокуратурата и ДАНС за течна информация. Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани от длъжност административния ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Искането се отнася както за ръководните й функции, така и от длъжността й на прокурор. Мотивите са, че Русинова би могла да повлияе на прокурорите и следователите, както от Софийската градска прокуратура, така и от Столичната районна прокуратура по разследването срещу нея. Дисциплинарното производство срещу Русинова е образувано през май тази година за нарушаване на Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи за накърняване на престижа на съдебната власт. За нея има данни за демонстрирана приятелска близост с Петю Петров, известен като Петю Еврото. Недоволство сред съдебните служители от Пловдив. Подкрепени от своите колеги от всички съдилища в страната, те излязоха с отворено писмо до различни държавни институции с настояване осигурителните им вноски да бъдат поети изцяло от държавния бюджет, тъй като средната заплата на един администратор в съдилищата варира от 760 до 990 евро. От 1 август се предвижда държавните служители да поемат вече 20% от своите осигурителни вноски. Според представените разчети в проекта за държавния бюджет, предвиденото 10% съкращение на разходите ще доведе до премахването на около 2144 щатни бройки за съдебните служители в страната. От света увеличава се броят на жертвите на руската атака в Киев. Загинали са най-малко 13 души, ранените са вече повече от 80. Русия атакува украинската столица с балистични и крилати ракети. Една от тях е ударила 9-етажен блок, който е рухнал частично. Подпали се и хотел на един от централните булеварди. Градските власти казват, че общо 20 цивилни сгради са понесли щети. Десетки хиляди жители от града прекараха нощта в бомбоубежища и спирки на метрото. Летища и авиолинии призоваха Европейския съюз да спре новата система за граничен контрол. Искането засяга пиковия летен период. В призива си те казват, че се образуват огромни опашки. Често самолетите излитали наполовина празни. Новата система за биометрични гранични проверки понякога създавала 5-часово чакане за влизане в Евросъюза, а в писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, авиоправозвачите казват, че проблеми вече има, а най-активните отпускарски месеци едва сега започват. Системата, която се въвежда постепенно от октомври, изисква гражданите извън Евросъюза да се регистрират с пръстови отпечатъци и снимка на летището. На страните е позволена определена гъвкавост и Гърция вече спря биометричните проверки за британски пътници до септември. И накрая, отново към времето, дневните температури още малко ще се понижат. На много места ще има краткотраен и временно интензивен дъжд и гръмотевични бури. Условията за градушки остават. Вятърът ще е слаб до умерен. Останете с Радио Нова Нюс. Спокоен следобед.
0: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Освен в компания за забавление и отпускане, алкохолът издава за културните особености на една държава. Всички знаят, че текилата произлиза от Мексико. Тя се произвежда чрез дестилация на ферментирал сок от синьо агаве, растение отглеждано в горещите вулканични почви на региона. Популярният мит за червия в текилата твърди, че насекомите могат да бъдат намерени в бутилки и текила. Вярването проистича от това, че обикновено в Оаксака тези алкохолни напитки се продават конгосано или с червей, които всъщност съдържат ларвна форма на молец. Тя живее в растението агаве, от което се прави текилата.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Паркетика Билле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркетика Билле.
1: Къде са топ преживяванията за подарък?
2: GiftTube.
1: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
2: GiftTube.
1: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
2: GiftTube.
1: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
3: Хайде, намали го малко!
4: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
5: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
6: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
7: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
8: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
9: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
5: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Мохитото произлиза от Куба, като Хавана се смята за негова родина. Коктейлът е класическа комбинация от бял ром, захар, сок от лайм, газирана вода и мента. Първообразът му датира от 16 век и се е наричал Ел Драйк в чест на сър Франсис Дрейк, като първоначално е включвал местна рафия. Думата мохито вероятно идва от африканската дума мохо, малка магия. Този освежаващ микс с нарастваща популярност в световен мащаб е един от най-известните хайболс, базиран на ром. А освен това е известен и като любимата напитка на Ернест Хемингуей.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Събуди се всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Тей е напитка, идваща от Етиопия. Тя представлява медовина или медено вино, подправено с прахообразни листа и клонки от зърнастец. Има лек сладък вкус. За да се насладите изцяло на напитката, хванете внимателно съда за тънкото гърло и изсипете първите капки, така че да се отстрани целият мед. Иначе рискувате да не усетите истинските съставки, попадащи на непцето ви.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Бившият здравен министър Асен Меджидиев беше избран за подуправител на здравната каса. Изборът му предизвика скандал в кулоарите на парламента за това дали има течна класифицирана информация от ДАНС относно разследвания за корупция в здравеопазването. Меджидиев е единствената кандидатура за подуправител, който е предложен от Прогресивна България. Ивайло Мирчев от Демократична България предложи изборът да бъде отложен, защото има съмнение, че в ДАНС има доклади за корупционни практики, които включват Меджидиев. Против него се обявиха и от Продължаваме промяната. Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани от длъжност административния ръководител на Софийска градска прокуратура Емилия Русинова. Искането се отнася както за ръководните и функции, така и от длъжността и на прокурор. Мотивите са, че Русинова би могла да повлияе на прокурорите и следователите както от Софийската градска прокуратура, така и от Столичната районна прокуратура по разследването срещу нея. Наскоро станаха ясни данни за демонстрирана приятелска близост с Петьо Петров, известен като Петьо Еврото, както и за техни съвместни пътувания в чужбина. Недоволство сред съдебните служители от Пловдив, подкрепени от своите колеги от всички съдилища в страната, те излязоха с отворено писмо до различни държавни институции, настояват осигурителните им вноски да бъдат поети изцяло от държавния бюджет, тъй като средната заплата на един администратор в съдилищата варира от 760 до 990 евро. От 1 август се предвижда държавните служители да поемат вече 20% от своите осигурителни вноски. Според представените разчети в проекта за държавния бюджет, предвиденото 10% съкращение на разходите ще доведе до премахването на около 2144 щатни бройки за съдебните служители в страната. Трети ден полиция и доброволци издирват изчезналата 11-годишна Наталия от село Константиново. Вчера ГДБОВ задейства и системата Amber Alert. Предполага се, че момичето е заедно с 40-годишен мъж, бивш приятел на неговата майка. Според близки, детето и майката са били жертви на домашно насилие от страна на мъжа в продължение на години. От света увеличава се броят на жертвите на руската атака в Киев. Загинали са най-малко 13 души. Ранените са повече от 80. Русия атакува украинската столица с балистични крилати ракети. Една от тях е ударила 9-етажен блок, който е частично рухнал. Подпалил се и хотел на един от централните булеварди. Градските власти казват, че общо 20 цивилни сгради са понесли щети. Десетки хиляди жители на града прекараха нощта в бомбоубежище и спирките на метрото. Правителството в Киев отново прикани съюзниците на Украина да дадат на страната повече средства за противовъздушна отбрана. Летище и авиолинии призоваха Европейския съюз да спре новата система за граничен контрол. Искането засяга пиковия летен период. В призива си те казват, че се образуват огромни опашки. Често самолетите излитали наполовина празни. Новата система за биометрични гранични проверки понякога създавала 5-часово чакане за влизане в Евросъюза, а в писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, авиопревозвачите казват, че проблеми вече има, а най-активните отпускарски месеци едва сега започват. Системата, която се въвежда постепенно от октомври, изисква гражданите извън Евросъюза да се регистрират с пръстови отпечатъци и снимка на летището. На страните е позволена определена гъвкавост и Гърция вече спря биометричните проверки за британски пътници до септември. Времето. И за днес е в сила жълт код за интензивни валежи в почти цяла България. Предупреждението не важи само за част от областите Бургас, Варна и Добрич. Температурите остават високи на фона на летните бури. Максималните ще са между 28 и 33 градуса. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Туба е палмово вино, идващо от Филипините. Обикновено другите нации го наричат кало или тоди. Името се отнася както за прясно набрания сладникав сок, така и за този с червена кора от червен лаун. Туба се прави от сок от палмови дървета, като палмири, финикови и кокосови видове и има вкус определен като нещо средно между уиски и ром. Въпреки че през 1521 година португалският изследовател Фердинанд Магелан акостира в залива Мактан, тамошните култури вече са имали ферментирали и алкохолни напитки. Записки споменават, че именно Магелан пръв се натъкнал на кокосовото вино Туба. Това се е правило чрез пробиване на сърцевината на кокосов орех и съхраняването на течността в бамбукови бастуни. Освен това, този метод е пренесен в Мексико от филипинските триполанти, които са избягали от испанските търговски кораби.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
2: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка.

0: почивка. А всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
1: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
2: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
3: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
4: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
5: 366.
6: Здраве на 6! Лице и кожа на 6! Аптеки 36 и 6! Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6! Винаги близо до вас!
7: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон.
8: Комфорт през всеки сезон.
7: Вие определяте климата.
8: Ние определяме климата.
7: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
9: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
10: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.com.

0: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Ново Нюс. Аз съм Деница Стоянова. И днес атмосферата над страната остава нестабилна с променливо време и превалявания на много места. Денят започна с повече облаци и кратки валежи на места в Западна България. Около и след обяд в много райони отново ще се развиват силни грамотевични бури с интензивни валежи и висок риск от градушки и локални наводнения. Понижението на температурите продължава и максималните днес вече ще са от 27-28 градуса на запад до 33-34 в югоизточната част от страната. По Черноморието до обяд обстановката все още ще е сравнително спокойна и с доста слънце. През втората половина на деня обаче и тук очакваме дъждове, придружени от грамотевици и временно усилване на вятъра. Температурата на въздуха ще достигне около 30 градуса, а водата е 25-26. Планините и днес остават опасни и неподходящи за туризъм. През целия ден ще има условия за валежи, които в часовете около и след обяд ще бъдат интензивни с грамотевици и риск от градушки. Захлаждането продължава и по най-високите върхове температурите ще останат под 10 градуса. И в петък на много места у нас се очакват валежи придружени от грамотевици, а температурите трудно ще превишават 30 градуса. През почивните дни превалявания ще има на по-малко места и в много райони ще бъде предимно слънчево. Сутрин ще бъде прохладно, а дневните температури ще останат почти без промяна. Такова време ни очаква. Останете с радио Ново Нюс.
1: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Ново Нюс.

0: Кръгово питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Секо Ерерано е националната алкохолна напитка на Панама, произведена от трайно дестилирана захарна тръстика. Обикновено се пие чисто или се използва като заместител на водка или ром в различни коктейли. Въпреки че има много видове, Секо Ерерано е най-популярната и достъпна напитка в сравнение с който и да било конкурентен тип.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Освен атракциите в дивата природа, чуждестранните туристи, посещаващи Танзания, разглеждат местните марки бира като добавена стойност към посещението си в Африка. По време на престоя си в хижите за диви животни и по-късно след напускането им, чуждестранните туристи се наслаждават на чаши местно произведена бира, преди да отлетят обратно към съответните страни. Без координирана маркетингова стратегия, видовете танзанийски бири стават популярни сред туристите. Те ги търсят в интернет и социалните медии още преди да са посетили страната. Калиманджаро премиум лагер е местен фаворит с златист цвят и свеж мек вкус, което от своя страна добавя допълнителна стойност към туристическия бранш.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Бившият здравен министър Асен Меджидиев беше избран за подуправител на Здравната каса. Изборът му предизвика скандал в кулоарите на парламента за това дали има течна класифицирана информация от ДАНС относно разследвания за корупция в здравеопазването. Меджидиев е единствената кандидатура за подуправител, който е предложен от Прогресивна България. Ивайло Мирчев от Демократична България предложи изборът да бъде отложен, защото има съмнение, че в ДАНС има доклади за корупционни практики, които включват Меджидиев. Против него се обявиха и от Продължаваме промяната. Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани от длъжност административния ръководител на Софийска градска прокуратура Емилия Русинова. Искането се отнася както за ръководните функции, така и от длъжността и на прокурор. Мотивите са, че Русинова би могла да повлияе на прокурорите и следователите както от Софийската градска прокуратура, така и от Столичната районна прокуратура по разследването срещу нея. Наскоро станаха ясни данни за демонстрирана приятелска близост с Петьо Петров, известен като Петьо Еврото, както и за техни съвместни пътувания в чужбина. Недоволство сред съдебните служители от Пловдив, подкрепени от своите колеги от всички съдилища в страната, те излязоха с отворено писмо до различни държавни институции, настояват осигурителните им вноски да бъдат поети изцяло от държавния бюджет, тъй като средната заплата на един администратор в съдилищата варира от 760 до 990 евро. От 1 август се предвижда държавните служители да поемат вече 20% от своите осигурителни вноски. Според представените разчети в проекта за държавния бюджет, предвиденото 10% съкращение на разходите ще доведе до премахването на около 2144 щатни бройки за съдебните служители в страната. Трети ден полиция и доброволци издирват изчезналата 11-годишна Наталия от село Константиново. Вчера ГДБОВ задейства и системата Amber Alert. Предполага се, че момичето е заедно с 40-годишен мъж, бивш приятел на неговата майка. Според близки, детето и майката са били жертви на домашно насилие от страна на мъжа в продължение на години. От света увеличава се броят на жертвите на руската атака в Киев. Загинали са най-малко 13 души. Ранените са повече от 80. Русия атакува украинската столица с балистични крилати ракети. Една от тях е ударила 9-етажен блок, който е частично рухнал. Подпалил се и хотел на един от централните булеварди. Градските власти казват, че общо 20 цивилни сгради са понесли щети. Десетки хиляди жители на града прекараха нощта в бомбоубежища и спирките на метрото. Правителството в Киев отново прикани съюзниците на Украина да дадат на страната повече средства за противовъздушна отбрана. Летище и авиолинии призоваха Европейския съюз да спре новата система за граничен контрол. Искането засяга пиковия летен период. Призива си те казват, че се образуват огромни опашки. Често самолетите излитали наполовина празни. Новата система за биометрични гранични проверки понякога създавала 5-часово чакане за влизане в Евросъюза, а в писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, авиопревозвачите казват, че проблеми вече има, а най-активните отпускарски месеци едва сега започват. Системата, която се въвежда постепенно от октомври, изисква гражданите извън Евросъюза да се регистрират с пръстови отпечатъци и снимка на летището. На страните е позволена определена гъвкавост и Гърция вече спря биометричните проверки за британски пътници до септември. Времето. И за днес е в сила жълт код за интензивни валежи в почти цяла България. Предупреждението не важи само за част от областите Бургас, Варна и Добрич. Температурите остават високи на фона на летните бури. Максималните ще са между 28 и 33 градуса. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: ръстика, захар и вода, кипната с канела и карамфил. Канелазото се прави традиционно с домашно приготвено агуардиенте, но може да се използва и с бутилирано такова. Това е обичайният начин за стопляне по време на фестивали и студени нощи в планините.
1: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Битно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Непалският ръкши е бистра, силна напитка, приготвена от просокодо или ориз. Има вкус подобен на японското саке. Обикновено не изисква време за стареене, както много други спиртни питиета. Хората от Лимбус и Кирати, за които това е традиционна напитка, пият тонгба и ръкши, поднесени с парчета свинско месо, секува от воден биво или козе месо. В списъка на CNN с 50-те най-вкусни напитки в света, ръкши е класирана на 41-во място и е описана последния начин. Направена от просо или ориз, ръкши е силно за обонянието, но изпраща усещане за паране направо в гърлото, което се превръща в изненадващо гладко кадифено усещане. Непалците пият тази домашна напитка, за да отпразнуват фестивали, въпреки че някои смятат, че ценната напитка сама по себе си е причината за празнуване.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
2: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.

0: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
2: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Домашното пиво на Зимбабве, Чибуко, е комбинация от вода, сурго, мая и ензими, която създава гъста силна течност. Това е една от най-популярните традиционни африкански бири. Понякога се произвежда от царевица. Тя е гъста, леко кисела, мътна течност с висока хранителна стойност, често консумирана общо с местните деликатеси. Наричана е още шейк-шейк поради необходимостта от разклащане преди пиене. Тя е ключова част от местната култура. Вдъхновена е от стара традиционна южноафриканска бира. За пръв път Чибуко е произведена през 50-те години от Макс Хайнрих, който научава изкуството на пивоварството в Германия, но живее в Замбия.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Това са 2000-те.

0: Вие сте с новините на Нова в 4 следобед. Здравейте! Започваме с тъжна новина. Големият български актьор и режисьор Йосиф Сърчаджиев е починал вчера, съобщи дъщеря му Ана Сърчаджиева. Опелото е било днес в тесен кръг по изрично негово желание. Йосиф Сърчаджиев ще бъде запомнен с десетките си роли в театъра и в киното. Играе в Сливенски и Бургаския театър, както и в театъра на Българската армия. Съболезнования за близките. Апелативният съд в Бургас остави в ареста шофьорът, причинил катастрофата на магистрала Тракия край Ямбол, където загинаха две деца от футболната школа на Славия и бащата на едното от тях. Защитата на Енчо Динев поиска постоянният му арест, наложен от окръжния съд в Ямбол, да бъде заменен с по-лека мярка за неотклонение, домашен арест или парична гаранция. Съдът не се съобрази с това, а веднага след заседанието Енчо Динев изказа съжаление за случая.
1: Най-искрено съжалявам. Моите най-големи съболезнования. Разбрах, че децата са футболисти. 12 години съм работил с деца, съм ръководил футболния отбор на Роза. Това е голяма трагедия. Но искам да благодаря на тези момчета, на това момче и момиче, които помогнаха за изваждането на той. За мен те са герои. Докато 100 човека гледаха и такова, само единствено те помогнаха. Вече знаете, много добре идва лятно време, губите почват да гърмат. Аз разчитах, че мантинелта ще ме спре, но то се оказа, че точно обратно тя ме дръпнаха в друго такова.
0: Сега ще ви срещнем с полицая, който спаси вчера 14-годишно дете. Ситуацията се разигра в водите на река Марица до пазарджишкото село Огняново. Две деца решили да плуват в реката и течението повлякло едното от тях. Благой Бекриев разказва.
2: Около 14 часа вчера в полицията в Пазарджик постъпва сигнал за опасна ситуация с две деца в коритото на река Марица, край село Огняново. Веднага от районното управление към мястото тръгва автопатрул.
3: Пристигайки на место, горе от моста, чухме детето, че вика за помощ, но не го виждахме. Детето се оказа в близост до колегата Трифонов. Колегата Трифонов скочи във водата, спаси детето и го изкара.
2: По пътя си подават сигнал и към кварталните полицаи, които в този момент се намират близо до село Огняново.
4: Заедно с детето, което се държеше за бетоновия стълб под моста, имало още две деца, едното от които е подало сигнал на 112.
2: Сигналът получава и полицейският инспектор на село Огняново, Трендафил Трифонов, който на втората минута вече е при децата и без да се колебае, влиза в реката.
5: И само ми каза, че се изпуска. Аз му казах само да задържи 10 секунди, сваля му снаряжението и влизам. Поех малко премерен риск, може би, тъй като там течението на водата е доста силно, понеже в средата на реката, в коритото, се събира цялата вода на реката. Само главата му беше над реката, цялото тяло беше във водата. И ако се изпусне, течението ще го отнесе. След моста дълбочината става, може би, 2 метра.
2: Полицаите казват, че не се чувстват герои и че това е част от служебните им задължения.
3: Важното е, че детето се прибра живо и здраво при семейството си.
2: За новините на Нова, Богой Бекриев.
0: Недоволство сред съдебните служители от Пловдив, подкрепени от свои колеги от всички съдилища в страната, те излязоха с отворено писмо до различни държавни институции. Настояват осигурителните им вноски да бъдат поети изцяло от държавния бюджет, тъй като средната заплата на един администратор в съдилищата варира от 760 до 990 евро. От 1 август се предвижда държавните служители да поемат вече 20% от своите осигурителни вноски. Според представените разчети в проекта за държавния бюджет, предвиденото 10% съкращение на разходите ще доведе до премахването на около 2144 щатни бройки за съдебните служители в страната.
6: Категорично настояваме да не заплащаме осигуровките, за които се говори. Настояваме по някакъв начин със сигурност да бъде преосмислено това съкращение на 10% от съдебната администрация.
7: 2200 човека да напуснат системата, което би довело до по-голяма натовареност на тези, които ще останат, а оттам би довело до допускане на технически административни грешки, дори
2: може ли да доведе това и до забавяне спиране на самите съдебни дела.
7: Да, то апелираме към всички народни представители, господа народни представители. Ние не сме цифри в бюджета. Ние сме реални хора с реални съдби.
0: Конституционният съдия Десислава Атанасова е пътувала в чужбина с лидера на ДПС Делян Пеевски. Това стана ясно от справка, прочетена от вътрешния министър Иван Демерджиев в Народното събрание. Изслушването беше по искане на Прогресивна България. Пеевски отговори, цитирам: Демерджиев незаконно разследва личния ми частен живот.
8: Вътрешният министър Иван Демерджиев обясни, че текат няколко проверки по сигнали относно пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски. Периодът, който обхващат, е от 2018 година.
9: През 2019 година Пеевски има съвместно пътуване от летище София с небезизвестния бизнесмен Александър Сталийски, например. Да. На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с въздушен превозвач Hyperion Aviation LTD с Десислава Атанасова.
8: От ДПС обвиниха Демерджиев в лъжа.
10: Вече на два пъти от тази трибуна изрекохте една лъжа, че господин Пеевски е летял с конституционен съдия. Споменахте името на госпожа Десислава Анастасова. Моля, още един път от тази трибуна да кажете на коя дата, с коя авиокомпания и в коя дестинация са летели.
9: На 5 април 2024 година какво са правили на полета госпожа Десислава Атанасова и Пеевски, аз нямам никаква идея. Санкциониран по Магнитски и конституционен съдия не е никак добра атестация.
8: Според Демерджиев става въпрос за 227 полета за 8 години, а цената над 1 милион и 800 хиляди. Дестинациите – Истанбул, Гърция, Дубай.
9: Пеевски е пътувал на тези полети, но интересното е, че те не са платени от него. Те са платени от адвокатско дружество Ангелов Андреев и партньори.
8: Собственик на дружеството е адвокатът на Пеевски и депутат от ДПС, твърди още Демерджиев. Лидерът на ДПС Делян Пеевски отвърна с обвинения към вътрешния министър.
11: За всичко, за което съм подал сигнали и моя адвокат се потвърди, министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Това не касае. Нито една санкция не работи в България, господице. Тъй, че от тук нататъка моя личен живот е моя тема. Не е тема на никой друг, при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи.
8: А част от опозицията вече поиска оставката на Атанасова.
12: Правилната стъпка за нея е веднага да си подаде оставката.
13: Ако госпожа Атанасова има политически морал, трябва да подаде оставка.
8: Десислава Атанасова не отговори на опитите ни да получим нейната позиция по случая. Отговор обаче дойде от ГЕРБ, които я номинираха за конституционен съдия.
14: На 22 януари 2024 година тя си подава оставката като член на ГЕРБ. В тази връзка считаме, че частният живот на всеки български гражданин не може да бъде коментиран политически.
8: За новините на Нова, Мариана Турманова.
0: Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани от длъжност административния ръководител на Софийска градска прокуратура Емилия Русинова. Искането се отнася както за ръководните и функции, така и от длъжността и на прокурор. Мотивите са, че Русинова би могла да повлияе на прокурорите и следователите както от Софийската градска прокуратура, така и от Столичната районна прокуратура по разследването срещу нея. Наскоро станаха ясни данни за демонстрирана приятелска близост с Петьо Петров, известен като Петьо Еврото, както и за техни съвместни пътувания в чужбина. Вече 10 години психично болен мъж се къпе, пере и храни в сградата на трето ДКЦ в центъра на София. Освен това се случва той да проявява агресия към пациенти и служители, както и да поврежда имуществото на диагностично-консултативния център. За този дългогодишен проблем алармира управителят доктор Валентина Христова, която изпрати поредно писмо до институциите, в което моли за съдействие и апелира за адекватна психиатрична помощ в подобни случаи.
15: Когато той излезе от психиатрично звено, в което сме го въдворили, да речеме, за един месец, първоначално е травмително кротък, след това вече става много агресивен, чука, почва, тропа, не търпи отказ, нали, т.е. трябва да му дадеш пари да си купи кафе. Влиза в туалетната за пациентите, започва да се мие, да не знам, те казват, че се къпе, смисъл, че всичко е вода. Три пъти вече чупи голяма врата, това става въпрос за входна врата. Когато влиза агресивно в кабинетите, той плаши пациентите. Алармирали сме Пето районно, психиатричната болница, кварталния отговорник на квартала, но за съжаление всичко е много временно, да не кажа за часове или дни само.
0: Увеличава се броят на жертвите на руската атака в Киев. Загинали са най-малко 13 души. Ранените са повече от 80. Русия атакува украинската столица с балистични и крилати ракети. Една от тях е ударила 9-етажен блок, който е частично рухнал. Подпалил се и хотел на един от централните булеварди. Градските власти казват, че общо 20 цивилни сгради са понесли щети. Десетки хиляди жители на града прекараха нощта в бомбоубежища и спирките на метрото. Правителството в Киев отново прикани съюзниците на Украина да дадат на страната повече средства за противовъздушна отбрана. Летище и авиолинии призоваха Европейския съюз да спре новата система за граничен контрол. Искането засяга пиковия летен период. В призива си те казват, че се образуват огромни опашки. Често самолетите излитали наполовина празни. Новата система за биометрични гранични проверки понякога създавала 5-часово чакане за влизане в Евросъюза, а в писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, авиопревозвачите казват, че проблеми вече има, а най-активните отпускарски месеци едва сега започват. Системата, която се въвежда постепенно от октомври, изисква гражданите извън Евросъюза да се регистрират с пръстови отпечатъци и снимка на летището. На страните е позволена определена гъвкавост и Гърция вече спря биометричните проверки за британски пътници до септември. И отново у нас Ретена пресечна точка с Методи Владимиров. Здравей!
16: Здравейте! Държава с широко затворени очи или общество с закъсняла реакция? Говорим си за децата в риск. И още до кога капризите на времето ще изненадват общините у нас и може ли един силен дъжд да блокира една европейска столица? На финала говорим за кошницата с грижа и краят на цените в левове. Специален гост е Николай Вълканов.
0: Останете с пресечна точка и Методи Владимиров. Приятен следобед с Нова.
17: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B,

0: Метли. Професионално почистване.
1: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване вълшебните метли.
3: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
4: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
5: Хе-хе, добре, че си ти.
6: За другия път ще знам.
4: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
7: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg Комфорт през всеки сезон.
8: Комфорт през всеки сезон.
7: Вие определяте климата.
8: Ние определяме климата.
7: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
8: VMAX.bg.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
11: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
12: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
13: Паркети Кабинле – вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле –

0: гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка.
1: Време е за пресечна точка. Аз съм Методи Владимиров. Здравейте! Държава с широко затворени очи или общество с закъсняла реакция? Възможно ли е всички да знаят за децата в риск, но никой нищо да не направи? И докато институциите се чудят къде, кога и какво на практика се обърка, един герой в униформа пое нещата в свои ръце и се хвърли в водите на реката, за да спаси даващо се момче. На финала ще говорим за кошницата с грижа, но кога доходите ни ще са достатъчни, за да напълним именно тази кошница на потребителите. Започваме. И така, нашите коментатори вече са на линия. Калина Крумова, PR експерт, познаваме я добре. Преслав Райков, финансов експерт, също познаваме добре от всички наши коментарни предавания. И Ивайло Маджаров, доказан социален предприемач. Започваме обаче с една нелека тема. Трети ден полиция и доброволци издирват изчезналата 11-годишна Наталия. Вчера ГДБОП задейства и системата Amber Alert. Предполага се, че момичето е заедно с 40-годишен мъж, който е бивш приятел на неговата майка. Според информацията на съседи, детето и майката са били жертви на домашно насилие в продължение на години. Ето разказа на майката.
2: Бързама, ръце и крака,

0: удари ме с дървото от креслото. Каза, че ако не тръгне с него, ще ме уби. То детето гусна ме. Мама, аз ще тръгна с него, не се тревожи. Нищо няма да ми се случи.
1: Така, кадри, които се гледат изключително трудно и тежко, но в крайна сметка това е реалността, в която живеем. Калина, с вас да започнем. Къде се къса нишката? Институциите ли не работят? Обществото ли не се движи по правилния начин? Къде е проблема?
2: Проблема е комплексен с... Наистина много трудно се гледат тези разкази. Аз гледах и разказа на майката, и на нейната сестра, и на техни съседи. На първо място трябва да кажем, че обществото ни е това, което толерира или не, приема или не едно поведение. Защото аз самата също имам приятели, които са били в ситуация, в която в по-голям град дори, при системно домашно насилие в съседен апартамент, те просто решават да се преместят, защото нямат какво да направят. Тоест тогава, когато ние смятаме, че нямаме какво да направим, не може да се намесим, защото това е чуждия живот, чуждото семейство, пък те може така да си свикнали, може така да са си добре, ние не можем нищо да направим. Тоест тогава, когато решаваме да избягаме, няма как обществото ни да намери решение. За мен проблема е и друг. Проблема е за това, че все още се страхуваме да говорим по темите, които ни притесняват. Защото особено в малките населени места, тези неща, те се знаят какво се случва, но мнозина ги е срам да го признаят. Във време, в което в България имаме много... смея да кажа, добре развит сектор на неправителствени организации, особено такива, които са в помощ на превенция на домашното насилие, в защита на майките и на жените. Аз смятам, че наистина трябва повече да подаваме ръка и самите ние като общество да сме по-нетолерантни към...
1: Успяват ли обаче те да стигнат до по-малките населени места, защото в крайна сметка съседите, с които успяхме да разговаряме, те казват, от години се знае, че семейството е подложено на домашно насилие. И тук идва въпроса, по-удобно ли е просто да си затворим очите? Господин Райков.
3: Наистина проблемът е много комплексен, но и голяма част от него се крие в някои неефективности в институциите. За да проиграем варианта, какво би направило едно такова съседно семейство. Да, ще подаде сигнал, ще дойде, ще се констатира нещо. Това поведение ще продължи, то ще създаде повече напрежение с другото семейство. Съответно, ако пък не подават сигнал, казвайки си, нищо няма да се промени, дори да го подам този сигнал, и там се къса наистина тази връзка. Има наистина много случаи такива. И нека да споменем, че това са докладвани случаи, влезли в медиите, а колко такива, които не са докладвани, има, никой не може да знае, така че обществото трябва да бъде активно, защото така както то реагира на такива случки, така и ние очакваме да реагират останалите около нас, ако на нас се случи такова нещо. И не говорим само за битови скандали, говорим дори и за инциденти, където трябва да се окаже първа помощ, дори говорим за деца в риск. Така че е много комплексен процеса, но в него има и голяма част от това институциите да бъдат ефективни.
1: Какво обаче очакваме от тези институции и според нашата лична гледна точка, реагирали ли са правилно социални, община, полиция на всичко това, което се случва там?
4: Определено в по-малките населени места е изключително трудно, може да има всякакви причини институциите или да реагират по-забавено, или пък изобщо да не реагират. Аз отдавам внимание на това, че, както казахме вече, в малките населени места се знае и какво се случва в тях, така че от една страна е много трудно да подадеш сигнал, защото може би ще имаш последствия, ако се разбере, че ти си подал сигнал. Така че протекцията на този, който подава сигнал, също трябва да се изведе на преден план. Самите институции със сигурност мислят, че няма достатъчно капацитет. Последните години видяхме изключително много неправителствени организации, които помагат допълнително с социални работници, работят активно. Има много добри случаи за разрешаване на проблеми, но явно капацитета не е достатъчен. Така че държавата трябва да поеме това като водеща тема и да работи с конкретни измерители, да го постави като приоритет за разрешаването. Защото такива случаи...
1: Ние като данъкоплатци не трябва ли да изискваме от тези институции? В крайна сметка ние плащаме за тези вършат работата. Ние плащаме за социалния работник да ходи да проверява. Ние плащаме за да районния полицай да отива на място и да проверява какво случва в това населено място.
4: Съгласен съм, безспорно. Гражданите трябва да са коректив и да изискват това от съответните институции. Това, което могат да направят, е по-активните граждани да подадат сигнал в определените областни структури и да проверят какви са били сигналите, колко тези сигнали са разрешени, на какъв етап са стигнали, за да видим на кой етап от процеса, защото е един голям процес, се чупи нишката. Там, където се чупи нишката, да се предприемат основни действия. Но водещето, пак казваме, че такива неща се случват навсякъде и е важно повече да се подават като сигнали, за да може да станат по-публични и да влязат в медиите, за да може да се предприемат някакви решения.
1: В случая стана ясно, че сигнали, кажи речи от хората, съседите, не са подавани, но пък институциите не трябва ли да им светне една лампичка при положение, че тази майка има ограничителна заповед за въпросния мъж, който от години я тормози. Най-вероятно са ходили, най-вероятно са проверявали, най-вероятно някъде има досие на това семейство, социалните работници или в районния полицай.
2: За мен със сигурност институциите имат своята роля, но своята роля имаме и ние като общество. Ще върна темата към обществото и ще кажа защо. Защото за да стигнем до случай, в който има счупена ръка, отвлечено дете, крайни форми на домашно насилие, това нещо не се е случило от днес за утре. И докато в обществото ни все още има населени места и общности, в които пошляпването, шамарите или пък нещо друго се приемат за обичайна форма на комуникация и това не е проблем, няма как да не стигнем до по-големия проблем. И това, което коментирахме по-рано, е точно така. Ако ние сега разбираме за този случай, със сигурност има много такива, за които не знаем. И за мен голямата тема е това ние като общество, което би трябвало да мислим малко повече за менталното си здраве и благополучие, за да не стигаме до институциите и до крайните мерки и рестрикции, съдебна система, полиция, институции, да си помислим за това какви са ни границите на търпимост, какво е нормално и какво не е нормално в едно общество, какво могат и какво не могат да направят близките хора и съседите ни, защото това са ни социални норми, които колкото и да трябва институциите да се включат, се регулират само от нас.
1: Тези граници на търпимост не ги ли прекрачихме още преди години? Преди определен период от време, не си спомням точно кога, имаше 5 годишно дете, мисля, че в района на Пловдивско, което беше пребито от пастрока си. Имаше дела, имаше мерки, бяха вкарани в ареста. И какво от това?
2: И какво от това трябва да си кажат и всички хора, които са знали за съществуването на този конфликт, преди той да стигне до медиите и да ескалира до там. Пак го казвам, защото приемането, споделянето, подаването на ръка и всичко това, което трябва да се случи преди ескалацията и преди това да кажем защо институциите не са там, защото нека да бъдем честни, никоя институция не може да влезе във всеки дом и да направи момент на снимка, защото в един момент тези хора може да са в прекрасни отношения, когато дойдат проверяващите или просто деня да е добър. В следващия ден или буквално след няколко минути или след няколко часа може да има проблем и това може да било замаскирано за пред институциите. И точно затова казвам, че ролята на обществото, на социума, на тези, които са около нас, е на първо място да бъде и подкрепеща и да бъде тази, която да може да реагира в дадена ситуация. Дали да даде адекватен сигнал, защото аз днес това, което слушах в разказа, че имало 10 дни ограничително заповед, която е била вдигната. Но тук, нали, големият въпрос за мен е, понеже ние гледаме много филми, обаче живеем в България, да се замислим каква е ролята на ограничителната заповед в България, защото ако върнем лентата назад, отново с много такива драматични случаи, ще разберем, че ограничителни заповеди имало, но от тях нищо не е последвало.
1: Каква е ролята на ограничителните заповеди в България и изобщо на разпоредбите на институциите?
3: Ами аз съм напълно съгласен с Калина, че именно мисълта, че знаеш, че дори да ти се наложи една ограничителна заповед, тя не води до нищо. Абсолютно до нищо и това е факт. Да, ще дойде отново полиция, ще ви помоли да спазват тази заповед. Тоест, нямаме страхът от това, че ще се приложи нещо, което може да ни ограничи истински. Било то ограничителна заповед, било то дори административно-финансови мерки. И тук не става само за домашно насилие. Става въпрос дори за дребни трудово-административни дела, в които компании не изплащат възнаграждения на служители. След това се влиза в едни така юридически спорове, години наред, нищо не се случва и хората започват да губят това доверие и си казват, няма смисъл да подавам сигнали така или иначе, нищо няма да се случи. Затова казвам, че старта трябва да е от институциите, които показват, че нещо се случва. Че тогава, когато полицията дойде в къщи да ви направи забележка за силна музика, след третия път вие ще бъдете арестуван, задържан или каквото трябва да се направи.
1: Понеже казвате институциите, хващам се за тази кукичка, която подавате. И за да дадем един добър пример, защото в крайна сметка лесно се обвинява и обществото, лесно се обвиняват и институциите, но пък от вчера имаме един пример, който е много показателен. Един полицай от района на Пазарджик пое нещата в свои ръце и се хвърли в водите на река Марица, за да спаси едно момче. Да видим този пример.
5: Само главата му беше над реката. Цялото тяло беше във водата. И ако се изпусне, течението ще го отнесе. А след моста дълбочината става може би 2 метра. И само ми каза, че се изпуска. Аз му казах само да задържи 10 секунди. Свалям му снаряжението и влизам. Поех малко премерен риск, може би. Тъй като там течението на водата е доста силно. Понеже в средата на реката, в коритото, се събира цялата вода на реката.
1: Важно е да говорим за добрите примери и да ги показваме, защото в крайна сметка те са част от нашето общество и могат да променят много неща. Виждаме един полицай, герой, който се хвърли да спасява едно дете, а можеше просто, например, да сигнализира по полицейската станция и да чака да дойде патрул от големия град, например.
4: Поздравявам полицая, който е извършил тази така спасяваща операция. Наистина това е пример, който заслужава адмирации и това е може би очакването на обществото към полицията и всички хора, които изпълняват такъв тип функции. Аз лично съм радостен и въпросът, който бих така задал е има ли нужните предпазни средства това място, така че да не се стига изобщо до такава ситуация, защото аз много често съм виждал доста опасни съоръжения, където човек, разхождайки се, просто може да се подхлъзне и да падне именно в река или в някакъв канал. Така че безопасността и превантивността са фокус на институциите също, за да не стигаме до такива ситуации.
1: На какво ни учи този полицай, който стана герой, особено в социалните мрежи през вчерашния ден?
2: Много се радвам, че имаме тази тема днес. Имала съм честта и привилегията да бъда част от системата на МВР. И тук искам да кажа, че каквото и да е общественото мнение, в общия знаменател, те полицаите, техните заплати, техните привилегии и така нататък, в тази система наистина има ужасно много хора, които много им пука и много живеят с това, което правят. И този полицай е един прекрасен пример. И си мисля, че е много хубаво по-често да даваме и добрите примери, защото знаете ли какво се замислих? Преди 20 години децата ни, когато ги питахме какви искате да станете, много често казваха полицай, пожарникар, лекар. А сега възпитаваме децата си с изящи манджата, за да не дойде чичко полицай. Не може да плашим децата с полицията. Извинявайте много, нали? Хумор е, обаче той е повече тъжно, отколкото е смешно. Затова казвам, че да, понякога със сигурност можем да намерим капка катран, но има и много добри примери и е хубаво да ги виждаме и е хубаво, че има такива.
1: Хубаво е, че тази седмица имаме лица. Много възможност да говорим за такива полицаи. В началото на седмица също имахме истории на герой-полицаи, които пък помогнаха на едно 12-годишно мисля момиче, което успя да спаси майка си, на която и привуша. Добрите примери на какво учат обществото?
3: Ами първо, наистина поздравление, изключително човешка постъпка, било то за полицай или всеки, който види такава ситуация и може да помогне с чисто човешкия си инстинкт да спаси някой друг. Относно темата с полицията, разбира се, има и хора и хора, има и полицаи и полицаи и не трябва да се фокусираме върху лошият пример. Въпросът е как да направим повече от добрият. И тук идва момента, в който всички ние трябва да си кажем, че ето примерно аз като гражданин, аз искам полицията да бъде много добре оборудвана, да изглежда много добре, да има хубави униформи, да има пълните си права за действие, защото знаете колко пъти си казваме, да, дете нищо няма да направят. Тоест, за да мога аз като данъкоплатец, когато плащам за тази услуга, тя да върши работа. Тези хора да бъдат адекватно заплатени, подсигурени, да имат правото на действие тогава, когато трябва да се намесят, да се намесят. Защото, повярвайте ми, тези хора не вършат тази работа просто така без сърце. Разбира се, всеки от тях влязъл в тази система и пожарникали, и полицаи, и парамедиците я вършат, защото имат някакво призвание към това. Но много от тях са икономически притиснати.
1: И не може да караме. Тези хора гледаме през последните няколко дни, особено с ситуациите, които се разиграват, защото в крайна сметка това, което виждаме с героя полицай, то е в крайна сметка резултат от пороите, на които станахме свидетели през вчерашния ден. Порой, които буквално блокираха една европейска столица. Всички вие вчера, предполагам, от тук тръгвайки си, минахте през огромното задръстване и чудото, което беше София. Какво преживяхте от тук, като си тръгнахте?
4: Аз успях да стигна точно преди да започне големия порой, но минути, може би след като се прибрах, започна изключително голям дъжд и буквално улицата пред нас стана в река. Изравни се с тротуара, така че беше доста ужасяваща картина. Вятъра беше много силен. Доколкото видях, имаше паднали дървета в социалните мрежи. Много бързо хората започнаха да споделят. Имаше примери къде да не се ходи, откъде да се избягва да се минава. Така че имаше една такава сплотеност в социалните мрежи за съдействие. Видях и в други градове подобен начин и извън България, в Букурещ.
1: Видяхме много клипчета в социалните мрежи, видяхме и клипчета, които показваха едни хора, които сами се взели да отводняват шахтите на общината. Нещо, което в крайна сметка е работа на общината. Виждаме и кадрите в момента. Така изглеждаше София през вчерашния ден. Хората сами отводняваха много от шахтите и то в центъра на София. Тук не говорим за крайни квартали, където може би ситуацията е била по-зето. Говорим за централни булеварди на столицата.
2: Няколко неща, за да взема думата от Ивел, наистина е много хубаво, когато обществото ни е сплотено и се грижи за себе си. Аз преди около един месец попаднах в една буря, много бърза беше на магистрала Тракия, но буквално не можеше да се кара. Ами аз не видях водач, който да продължи пътя си, всичките бяха отбили в аварийната лента и спокойно изчакаха, беше видимо, че за 5-10 минути да отмине това нещо. Така че голяма част от нещата, които касаят реакцията ни, наистина зависи от нас като общество, защото ако хората се обединят и се изчистят, най-вероятно няма да чакат да псуват общината и прочее, просто ще решат проблема и след това ще се сърдят на това кой отговорен и кой не, който очевидно не си свършил работата. Но това, което искам да кажа аз е, че независимо дали става въпрос за климатичните бедствия, които са около нас и всичко, което ни се случва, или за който и да било друг проблем, трябва да се върнем на големия проблем и то е, че в България нямаме култура на превенция и профилактика за каквото и да било. Дали е за здравеопазване, дали е за почистване, дали е за природни бедствия или за каквото и да е друго, ние постфактум, когато нещо се случи, се сещаме, че ние не сме направили профилактика и превенция.
1: Ама в крайна сметка, нека бъдем честни, не сме били свидетели на потоп през вчерашния ден. Имаше
2: представете ли си, ако бяхме били
1: точно
2: свидетели?
1: Това се опитвам да подам като въпрос. Представете ли си, ако наистина водно бедствие ни беше сполетяло, какво щяхме да правим тогава?
3: Първо, да, бурята вчера в София не беше нещо съществено.
1: Тя беше силна, но кратка.
3: Силна, имало е много по-големи, а разбира се, това с сплутеността, подкрепям го, напълно нормално е, но пък има много неща, които общината също трябва да свърши. Голяма част от почистването и на дървета, и на клони, които дори без да няма буря, имаше много случаи, в които падаха и причиняваха щети, наранявания, дори и смърт.
1: Но вчера имаше десетки счупени дървета, включително имаме кадри от огромни дървета на паркинга пред Народното събрание, което е пространство, което няма как да не се проверява в крайна сметка.
3: И същото е с отводняването. Имаме редица шахти, които наистина дори в най-сухото време не са почистени добре. Така че това наистина е работа на общината. Работа на общината е да поддържа и настилките, тротуарите. Да, наша работа е да поддържаме пред нашия магазин, пред нашия вход, зимата да почистим снега. Ако има нещо опасно, то да бъде сигнализирано и премахнато. Но, примерно, моя офис е в центъра на София и улицата пред него е в наистина окаяно състояние, в което дори въпреки всички сигнали през последните 5 години, не е отремонтирано. Това нещо създава така чувство, че общината не си върши работата.
1: Върши ли си работа общината? Успя ли да се справи с бурята, на която станахме свидетели през вчерашния ден?
4: С оглед на това, което видяхме вчера, не. Аз бих акцентирал върху любимата ми тема, свързана с плочките и тротуарите, защото по принцип, когато вали, ако почките са наредени правилно и са коректни, то да се създава едно чувство на романтичност, да се разхождаш, приятно е. Но истински кошмари, когато се разхождаш из София, по плочките трябва да гледаш
1: плочките
4: къде да не стъпиш. Точно така, плочка капан. Да се опръскаш целия, сигурно няма човек, който в София да не е стъпал на такава плочка. Темпото, с което се подменят, е бавно. Софианци са се нагледали, наслушали са се на всякакви обещания през годините. Кой трябва да го реши, кога ще стане, Това е работа на общината, но решенията факт е, че са толкова закъснели, че хората до голяма степен вече са се примирили и го използват като шега и като обращение. Аз бих акцентирал върху нещо друго, което е извън града, магистралите, защото всеки месец пътувам 3-4 хиляди километра и лява лента на повечето магистрали, като падне дъжд, става една парзалка. Това е проблем, който се знае от години, всички го знаят, всички пътуващи, институциите го знаят и все си остава така, докато не стане някакъв инцидент. Това е сериозен проблем, който чака решение.
1: Да върна към превенцията, за която и Калина заговори. От дни наред бяха обявени тези жълти кодове за опасно време. Очаквахме да вали дъжд. Защо не взехме предварително мерки, които да избегнат тези ситуации? Не говорим само за София. В Пловдив беше същото, както каза и Ивайло, на магистралата е същото всеки път.
2: Да, това е горе-долу същата ситуация, когато се изненадаме в началото на декември,
1: че вали сняг.
2: Мисля си, че особено в последното десетилетие има изключително силно развита система за прогнозиране на времето. И всички знаем кога ще завали сняг, кога ще има жеги, вследствие на които може да има пожари, кога ще има буря, вследствие на която може и е по-хубаво да си прибереш колата, за да не е пострадал от градушка, ако има как, а не след това да се сърди, защо градушката е дошла. Тоест, ние да помислим от една страна, като граждани, като общество, и ако е удобно отговорните институции, всяка в нейния ресор, също да го направи, защото имаме редица примери за това как се е знаело, че ще има горещи дни, може да има пожари, как се е знаело, че ще има бури, може да има наводнение, но никой нищо не е направил. И най-вече на мен ми е доста интересно защо, когато има проблем, както в случай имаше в столицата, най-вероятно не е било само в столицата проблема, но ние имаме кадрите от тук, отговорните така наречени институции не са направили каквото и да било във времето, в което са имали да отреагират. Прогнозите за времето вече са достатъчно дългосрочни.
1: На всеки един телефон можем да видим буквално от колко часа ще завали и доколко часа ще вали. Така че ако ние можем, най-вероятно и в различните общини могат, все пак трябва да дадем още добри примери, защото пък от агенцията за борба с градушките казаха, че са изстреляли между 1200 и 1500 ракети, което пък е предотвратило това да не ни оцелят буквално градушки с размер на орех. Крайна сметка, по-ситна градушка удари поне района на София. Тоест имало е някой, който е видял прогнозата и взема мерки за сигурност, но защо не са всички?
3: Вижте, въпроса с общините, аз съм така в някаква част пряко свързан с него, защото ми се е случило да трябва да си изградя инфраструктурата пред моята къща сам. И знам, че дори и да се съберат така няколко съседи, да съберат необходимите средства, се влиза в един административен ад. Дори отивайки при общината и казвайки, вижте, ние искаме да си направим улицата, тя да е хубава, тротуара да е оправен, всичко да ни е красиво, влизаш в един административен ад на одобрение. В един модел, в който ти вместо да бъдеш насърчен и това да бъде ускорено, ти биваш спъван и това нещо бива забавено. И аз все още ви давам пример. Аз трябва да изградя един водопровод на една улица и след това да го даря на столична община. Разбирате ли? И оттам идва и другият проблем, че дори ние искаме да ни е хубаво, се сблъскваме с безумни бюрократични, административни рамки, които не позволяват това нещо. Тук не говорим, дори има много улици, в които парченца са все още неотчуждени, хората събират пари, за да ги отчуждят и след това общината казва, да, няма как тези дупки и шахти да ги поддържам, те се намират в частен имот, който не попада в уличната регулация. Това не са малки проблеми, които спъват уличната регулация, канализационната мрежа, водоснабдяването, отводняването на градове и на села.
1: Финални думи, до кога капризите на времето ще ни изненадват?
4: Нямам отговор на този въпрос, но знам, че за 2025 година 1% от брутния вътрешен продукт на България ни е коствал на бюджета за природни бедствия.
1: Калина?
2: Ще ни изненадва, докато решим да бъдем изненадвани, а не да се информираме.
1: Спирайко.
3: Изненада е, ако днес на 2 юли завали сняг. Това е изненада. Всичко друго е нормално.
1: Безплатен съвет от нас. Прогнозата е и днес да вали дъжд, така че дано в различните общини вземат мерки, за да не станем отново свидетели на тези картини, които видяхме през вчерашния ден. Разделяме се за малко, а след рекламите ще говорим за потребителската кошница.

0: Пресечна точка продължава. Говорим си за кошницата с грижа на фона на две големи новини от седмицата и то икономически. Данните на КНСБ за цените на храните и предварителните оценки на националната статистика за дефлация в страната. Специалният ни гост днес е изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов. Здравейте, по-просто казано за зрителите, представител на гласа на големите търговски вериги, хранителни, нали така?
1: Ритейл, хранителни и нехранителни. Здравейте.
0: Точно така. Здравейте. Започнем от там. Кошницата с грижа, нещо за което изключително много се говореше и от правителство, и от бизнес, а и от потребители. В крайна сметка тази мярка сработи ли към момента?
1: Сработи до толкова, доколкото съществува, има я представена в магазинната мрежа в страната. Тук трябва да отбележа, че това не е някакъв прецедент, не е много по-различно от обичайните практики на търговските вериги да представят стотици атрактивни предложения всяка седмица в своята магазинна мрежа на базата на асортимент, на базата на качество, на базата на собствената търговска политика.
0: Кое обаче е правилното решение? Пазарната икономика е да оставим просто самата пазарна икономика и самите вериги в конкуренция с сами по себе си да снижат цените или да въведем въпросната кошница с грижа?
1: Всъщност всички задълбочени анализи на Комисия за защита на конкуренцията от 2023 година насам показват ясно, че пазар работи, конкуренцията работи и ако е имало увеличение на цените в магазинната мрежа, каквото имаше особено много в 2023 година, то се дължи най-вече на повишение на доставните цени. Търговските вериги не са променили маржа, не са променили печалбата си. Тоест да се търси единствено решението в тях може да доведе до някакви краткосрочни дивиденти, но не може да доведе до никакви трайни решения. Трайните решения трябва да се търсят на друго място. И те винаги са в конкуренцията. Те не могат да бъдат в административни мерки, не могат да бъдат в санкционни режими, не могат да бъдат в командната сфера на икономиката и пожеланията днес да бъде така, утре да стане иначе.
0: Добре, конкуренцията, поне в сектора с големите хранителни вериги, мисля, че е факт, тя се вижда. Не са една и две веригите, постоянно има различни промоции, всеки магазин се старае да привлече повече потребители. Клиентите обаче казват, цените скочиха драстично.
1: Цените се повишиха, пак да кажа, от 2022 до сега, може би с около 40%. Това е кумулативното натрупване на инфлацията за този период. Тяхното повишение се забави през последните години и месеци. Виждате, че за първи път от доста време сам не се отчита и дефлация за, макар и по експресни оценки, за предходния месец. Това също е в сферата на нормалното, между другото, тъй като през летния сезон винаги се наблюдава едно понижение на цените, така както през зимния сезон пък се наблюдава едно повишение.
0: А дефлацията не е ли резултат на това, че цените в крайна сметка много се вдигаха, за да се стигне сега до момента, в който няма накъде повече? Според данните на КНСБ има продукти, които 60% са поскъпнали. Наценката, казват на някои от продукти, стига до 150%.
1: Да се гледа наценката в магазинната мрежа е изключително непрофесионален поглед, тъй като по никакъв начин не отчитането конкуренцията в бранша, тъй като 150% наценка може да има на дадено място, на даден артикул, но това не са масовите наценки, с които се работи в търговията на дребно. Те са много по-ниски. Това също каза, как го показа. Другото, което трябва да се каже, че КНСБ така доста избирателно публикуват данни. Тяхното проучване не може да се каже, че е представително. То не може да се сравнява като качество на данните и на статистиката с това, което е Националния статистически институт. Затова аз не бих препоръчал се ползва техните данни. Много лесно може да се види, между другото, че част от информацията, която се изнася там, лесно опровержима, ако сравните с цени в Западна Европа. Така че не бих използвал това като отправна точка, бих използвал данните на НЕСИ и данните на Евростат. Те категорично показват, че по отношение на разходите за живот, България остава най-евтината държава в Европейския съюз. Аз няма да убеждавам никого, че е евтино или скъпо. Това са фактите.
0: Ема тук не трябва ли да си говорим и за доходи? Ако ще казваме, че сме най-евтината държава, дали да не
1: се
0: признаем, че сме с най-ниските доходи? Защото да, ние сме евтини на фона на, може би, Германия, ама като получаваме три пъти по-малко.
1: Това е много ключов момент и разбира се, политиката тук трябва да кажа на бизнеса по доходите е по-важна, отколкото на държавата по доходите, тъй като единствено бизнеса може да доведе до трайно увеличение на реалната покупателна способност на населението. Това също не може да стане през административни мерки. Вижда се, между другото, дори в проекта на Закона за държавния бюджет за 2026 година, сега, който беше внесен от настоящото правителство, там, между другото, ясно се казва, че през първата половина на годината с 10% растат реалните доходи. Тоест, след като изчистим повишението на след като пресметнем повишението на цените, ние въпреки това, средно говоря, може да купим за 10% повече стоки услуги, отколкото сме можели една година по-рано. Така че доходите и в момента растат. Разбира се, това не означава, че за всеки растат еднакво. Но това е вече икономически проблем. Проблем на различната динамика в различните сектори на икономиката. И ясно е, че през последните години търговията беше един от двигателите между другото на икономиката, тъй като индустрията спада няколко поредни години даже. За съжаление сега и с новите административни мерки, най-вероятно този двигател също ще спадне неговия ръст. Така че от тук насетне въпроса да видим как може да се стимулират инвестициите наистина, която беше заявката, но всъщност други са действията. Как може да се стимулира конкуренцията, как може да се стимулира труда, предприемачеството, така че реалните доходи да продължат да растат в икономиката.
0: Да се върнем на тема цени и потребителската кошница, регулациите от страна на държавата, завишените функции на Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите, проверките, които се правят на големите търговски вериги. Като бранш, как гледате на всичко това?
1: Постоянният контрол е неизменна част от бизнеса на големите компании, тъй като те са в фокуса на общественото подозрение винаги и на институциите. И така трябва да бъде, разбира се, тъй като носят огромна отговорност. Това, което трябва да отбележим обаче, е, че въпреки всички разумни аргументи, които дадохме, част от текстовете, които бяха гласувани на второ четене в парламента, не отговарят на представите ни за добра бизнес среда, за предвидима бизнес среда, за правна сигурност. Бих казал, че така доста грубо нарушават правото на свободно договаряне, което е закрепено в конституцията на страната, така че не е късно.
0: Ако няма от какво да се притесняват.
1: Не е късно тези грешки да бъдат изправени, напротив, те се притесняват. Тъй като от около 3 милиарда евро директни плащания към български доставчици на храни, от модерната търговия, сега една част от тях са поставени под въпрос именно заради тия текстове. Така че всъщност положението е много притеснително и аз затова казвам, не е късно тази грешка да бъде поправена.
0: Да поговорим и за въвеждането на еврото, двойните етикети и изцяло системата около въвеждането на новата валута. Това отрази ли се на цените?
1: Самото въвеждане на еврото не бих казал, че се отрази на цените. Това, което се отрази обаче като пазарна динамика при някои категории стоки или стокови групи, бих казал, че беше от една страна зимните месеци повишени цени на енергията, от друга новото повишение, което дойде в февруари месец след началото на конфликта в Иран. Това най-вече се отрази върху оранжерийната продукция на зеленчуци. Това, което се видя мога да кажа, видимо и от потребителите, наистина значително по-високи цени на зеленчуците през тази зима, отколкото през предходната. Това е обаче продукт не само на повишените разходи за отопление в оранжерите, не само на зависимостта на страната ни от внос, тъй като, за съжаление, българската продукция не е достатъчна в тия месеци, но и заради повишените разходи на труд и в България, и в света, там откъдето внасяме.
0: Една от големите критики на потребителите е, че казват, че според техните лични усещания сме въвели еврото едно към едно.
1: Ами това лесно може да се провери, защото знаете, в онлайн могат да се намерят примерно брошурите на големите търговци с години назад. Може и вие да влезете, да се направите едно просто сравнение към днешна дата или към дата март или февруари тая година спрямо предходната или по-предходната. И ще видите, че в много категории стоки, храни, цените не са се променили. Това с свинско месо, например, защото аз съм си правил труда да правя такава справка. Някои видове млечни продукти, при яйцата мисля, че дори се отбелязва известно понижение, макар и не е голямо. Така че всеки може да си направи тази справка. Тя е реална, тя е обективна. Тук не става въпрос за усещания или какво ми се струва, че виждам. И на мен ми се струва, че виждам изключително високи цени на доматите, например, когато отида на плод зеленчука или на някой отворен пазар и виждам цени, които са от 2 до 6 евро дори в момента през лятото. Но ако влезете в магазинната мрежа на големите търговски вериги, ще видите, всъщност там винаги са били най-ниските цени. Винаги.
0: Етикетите? Стигаме до тях?
1: Етикетите би трябвало да прекратят двойното обозначение на цените в евро към 8 август, но е възможно някъде това да продължи по-дълго, където търговецът прецени. Това вече...
0: Какви са нагласите към момента на търговците? Ще задържат ли тези етикети, за да могат хората да се ориентират по-дълго време? Защото в крайна сметка те бяха въведени, за да видим тази чаша дали ще струва от 2 лева 2 евро или от 2 лева ще струва 1 евро.
1: Точно така, то се вижда, че не е така.
0: И какви са нагласите сега? Ще задържат ли етикетите или мисля, по-скоро минаваме
1: всеки,
0: към евро?
1: Мисля, че всеки може да го прецени това сам за себе си, но не би следвало да продължи това нещо след 8 август. Не на последно място и първо, защото това все пак е допълнителен разход. Второ, защото товари етикета и понякога води до объркване. Трето, защото в крайна сметка този процес е необратим. Няма нужда да продължаваме да разсъждаваме в лева тогава, когато е ясно, че цените ще бъдат в евро. Знаете, че обменният курс в България, за разлика от много други държави, беше сравнително лесен за пресмятане, грубо казано 1:2, така че много лесно може да се провери назад във времето, дали 1:1 са били обърнати цените или все пак по курса за...
0: Понеже казвате, че част от веригите ще запазят тези етикети, това няма ли да доведе до някакъв хаос на пазара? Да има потребителите, които казват, аз в този магазин тук виждам и в лева, пък вие криете нещо
1: от само в евро. По-скоро казвам, че е възможно рекламни материали, като брошури, като такъв тип продукти, да останат малко по-дълго на пазара в двойни цени, тъй като оборота им може да бъде месечен, може да бъде седмичен, нормално е през август месец те още да са видими в двете валути. На самите етикети по-скоро не очаквам да има задържане в двете валути.
0: И на финала няколко думи за проверките, на които станахме свидетели. Масло, мляко, много шум се вдигна, особено около една марка масло и няколко продукта, които имитират тази марка.
1: Наистина е изключително неприятен случай, който регулаторните органи са индикирали още през изминалата година и са взели съответните мерки. Аз нямам индикации, че в компания член на сдружението са присъствали такъв тип продукти от съответната марка, но е хубаво контролните органи да бъдат на място, особено в такива казуси. Винаги съм твърдял, че контрола на щанда всъщност е най-важният, когато става въпрос за ролята на агенция по храните по отношение на качество на това, с което се храним. Така че този контрол е изключително важен. Той трябва да продължи да бъде засилен.
0: И само за финал, при подобна ситуация веригата трябва ли да сигнализира регулатора или тя не носи отговорност?
1: Съдържанието, дали отговаря на етикета, е отговорност единствено и само на производителя. Търговската верига може да прави свои независими замервания, особено когато става въпрос за това обикновено случай за плодове и зеленчуци, за да се удостовери, че са дори по-ниски от законови допустимите остатъчни количества пестициди. Може да се случват при собствените марки, може да се случват при някой спонтанен вътрешен контрол, но той няма как да се случи перманентно върху всичките десетки, понякога хиляди артикули. Така че това е отговорност на производителя.
0: Благодаря. Господин Вълканов, за отделеното време продължаваме да следим темата около цените и потребителската кошница. Така се разделяме. Утре продължаваме да търсим пресечната точка след новините в 16.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
3: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Даниела Пехливанова. Здравейте! Големият български актьор Йосиф Сърчаджиев е починал вчера. Новината съобщиха от Съюза на артистите. Опелото е било днес в тесен кръг по изрично желание на големия български актьор и режисьор, който е пожелал да бъде запомнен с присъствието си в българския културен живот. Първият филм, в който се снима Йосиф Сърчаджиев, е «Наша земя» на баща му Стефан Сърчаджиев. На 16 години Йосиф Сърчаджиев участва във филма «Хроника на чувствата» със сценарист Тодор Монов и режисьор Любомир Шарланджиев. Пропадна част от пътното платно на голям булевард в София. Инцидентът е станал в момент, когато през мястото е преминавало такси. Пропадналият участък е до кръстовището на булевард Александър Малинов и улица Свети Киприян в столичния квартал Младост. Образува се голяма дупка, няма пострадали хора. Участъкът към този момент е обезопасен. Снощи над София се изляха над 35 литра за изключително кратко време. Бурният вятър и тук счупи няколко дървета, имаше и наводнени подлези. Един от най-сериозните инциденти е станал в градината срещу военния клуб, където дърво се е стоварило върху пейка, на която са седели две жени и дете. По чудо тримата се разминали без тежки наранявания. Бившият здравен министър Асен Меджидиев беше избран за подуправител на здравната каса. Изборът му предизвика скандал в кулоарите на парламента за това дали има течна класифицирана информация от ДАНС относно разследвания за корупция в здравеопазването. Парламентът освободи и досегашното ръководство на касата, управителят Петко Стефановски и подуправителят Момчил Мавров. Министерство на вътрешните работи извършва проверка по сигнали, свързани с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, като се изясняват източниците на финансиране, пътниците на борда и обстоятелствата около организирането на пътуванията. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушване в Народното събрание. След изслушването Пеевски обвини Демерджиев в незаконно разследване на личния му живот. Предстои ни още един ден с летни дъждове и сравнително прохладно за юли време. Захлаждането продължава и максималните температури утре вече ще са от 27 до 32-33 градуса. Дъждовните облаци ще достигнат и до Черноморието. Въпреки това температурите все още ще доближават 30 градуса, а водата ще е около 26-27.
2: Радио Нова Нюз.

0: Кандидатствайте в Technovators League – национален конкурс на списание менеджер за лидерите и компаниите, които променят технологичната индустрия. Ако създавате иновации, развивате AI, киберсигурност или технологични решения с реален ефект, покажете го. Срокът за кандидатстване е 10 юли. Повече информация на Manager.bg Events.
1: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884

0: гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
3: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаремените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
4: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
5: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
6: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
7: Банан.
8: Моля?
7: Банан бе, банан.
8: Откъде на къде?
7: Банан за Бачорски.
8: За кой?
7: За Баничорски.
8: Дингорски. Бонзай Бачорски?
7: Не, не, банан.
8: Що банан?
7: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
9: Дядо, обичам те.
10: Какво?
9: Казах, обичам те.
11: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
12: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда 2021-2027 година» съфинансирана от Европейския съюз.

Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. Предстои ни още един ден с летни дъждове и сравнително прохладно за юли време. До обяд на много места слънцето ще се показва между облаците, а превалявания се очакват главно на места в Северна България. По-късно над цялата страна отново ще се развиват гръмотевични бури, придружени от силни валежи и риск от градушки. По-интензивни ще са явленията в централните райони. Захлаждането продължава и максималните температури утре вече ще са от 27 до 32-33 градуса. Дъждовните облаци ще достигнат и до Черноморието. Още преди обяд превалявания са възможни на места по северното крайбрежие, а след обед на много места се очакват и гръмотевични бури. Въпреки това температурите все още ще доближават 30 градуса, а водата е около 26-27. Планините за пореден ден остават опасни и неподходящи за разходки и туризъм. По-спокойна ще е обстановката само в началото на деня, след което до вечерта на много места ще превали и прегърми. И тук има опасност от градушки, а температурите по върховете отново ще достигат около 10 градуса. В събота над Централна и Източна България все още ще се развиват гръмотевични бури, а на запад слънцето ще бъде по-щедро. Дневните температури вече ще достигат 25-30 градуса. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюс. Аз съм Даниела Бехливанова. Здравейте! Големият български актьор и режисьор Йосиф Сърчеджиев е починал вчера, съобщи дъщеря му Ана Сърчеджиева. Опелото е било днес в тесен кръг по изрично негово желание. Йосиф Сърчеджиев ще бъде запомнен с десетките си роли в театъра и в киното. Играе в Сливенския и Бургаския театър, както и в театъра на Българската армия. Съболезнования за близките. Апелативният съд в Бургас остави в ареста шофьора, причинил катастрофата на магистрала Тракия край Ямбол, където загинаха две деца от футболната школа на Славия и бащата на едното от тях. Защитата на Енчо Динев поиска постоянния му арест, наложен от окръжния съд в Ямбол, да бъде заменен с по-лека мярка за неотклонение, домашен арест или парична гаранция. Съдът не се съобрази с това, а веднага след заседанието Енчо Динев изказа съжаление за случая. Недоволство сред съдебните служители от Пловдив. Подкрепени от своите колеги от всички съдилища в страната, те излязоха с отворено писмо до различни държавни институции. Настояват осигурителните им вноски да бъдат поети изцяло от държавния бюджет, тъй като средната заплата на един администратор в съдилищата варира от 760 до 990 евро. От 1 август се предвижда държавните служители да поемат вече 20% от своите осигурителни вноски. Според представените разчети в проекта за държавния бюджет, предвиденото 10% съкращение на разходите ще доведе до премахването на около 2144 щатни бройки за съдебните служители в страната. Конституционният съдия Десислава Атанасова е пътувала в чужбина с лидера на ДПС Делян Пеевски. Това стана ясно от справка, прочетена от вътрешния министър Иван Демерджиев в Народното събрание. Изслушването беше по искане на Прогресивна България. Пеевски отговори, цитирам, че Демерджиев незаконно разследва личния му частен живот. Бившият здравен министър Асен Меджидиев беше избран за подуправител на здравната каса. Изборът му предизвика скандал в кулоарите на парламента за това дали има течна класифицирана информация от ДАНС относно разследвания за корупция в здравеопазването. Парламентът освободи и досегашното ръководство на касата, управителят Петко Стефановски и подуправителят Момчил Мавров. Увеличава се броят на жертвите на руската атака в Киев. Загинали са най-малко 21 души. Ранените са повече от 80. Русия атакува украинската столица с балистични и крилати ракети. Една от тях е ударила 9-етажен блок, който е частично рухнал. Подпалил се и хотел на един от централните булеварди. Градските власти казват, че общо 20 цивилни сгради са понесли щети. Десетки хиляди жители на града прекараха нощта в бомбоубежища и спирките на метрото. Правителството в Киев отново прикани съюзниците на Украина да дадат на страната повече средства за противовъздушна отбрана. Предстои ни още един ден с летни дъждове и сравнително прохладно за юли време. Захлаждането продължава и максималните температури утре вече ще са от 27 до 32-33 градуса. Дъждовните облаци ще достигнат и до Черноморието. Въпреки това температурите все още ще доближават 30 градуса, а водата ще е около 26-27.
0: Радио Нова Нюс.

0: свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25

0: Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
1: Къде са топ преживяванията за подарък?
2: Gift Tube!
1: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
2: Gift Tube!
1: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
2: Gift Tube!
1: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
3: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg Комфорт през всеки сезон.
4: Комфорт през всеки сезон.
3: Вие определяте климата.
4: Ние определяме климата.
3: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
5: Копривщица. Историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
6: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
7: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnalpinista.bg.
8: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс.

Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. Предстои ни още един ден с летни дъждове и сравнително прохладно за юли време. До обяд на много места слънцето ще се показва между облаците, а превалявания се очакват главно на места в Северна България. По-късно над цялата страна отново ще се развиват гръмотевични бури, придружени от силни валежи и риск от градушки. По-интензивни ще са явленията в централните райони. Захлаждането продължава и максималните температури утре вече ще са от 27 до 32-33 градуса. Дъждовните облаци ще достигнат и до Черноморието. Още преди обяд превалявания са възможни на места по северното крайбрежие, а след обед на много места се очакват и гръмотевични бури. Въпреки това температурите все още ще доближават 30 градуса, а водата е около 26-27. Планините за пореден ден остават опасни и неподходящи за разходки и туризъм. По-спокойна ще е обстановката само в началото на деня, след което до вечерта на много места ще превали и прегърми. И тук има опасност от градушки, а температурите по върховете отново ще достигат около 10 градуса. В събота над Централна и Източна България все още ще се развиват гръмотевични бури, а на запад слънцето ще бъде по-щедро. Дневните температури вече ще достигат 25-30 градуса. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюс.

0: Лукидес и актьорът Йосиф Сърчаджиев ще си спомним за дълбоката следа, която остави в театъра и в киното.
1: Колко и в каква посока е летял Делян Пеевски? МВР с данни за съвместно пътуване с конституционния съдия Десислава Атанасова.
2: Санкциониран по Магнитски конституционен съдия не е никак добра атестация.
3: Моя личен живот е моя тема. Не е тема на никой друг, при условие, че публичен ресурс не е пълнен за моите разходи.
0: История за спасение.
4: Човеш, тече е много, дойде му под на мен, повлече ме надолу. Другите две момчета се опитаха ми помогнат, но не успяха.
5: И само ми каза, че се изпуска.
0: Срещаме ви с полицая и детето, което той извади от водите на Марица.
1: Мобилните станции отчетоха замърсяване на въздуха над София след пожара в депо за преработка на пластмаса. Какви мерки трябва да се вземат?
0: Серия атаки в Солун срещу политически активисти, българските власти осъдиха остро нападенията.

0: Това са новините в четвъртък. Здравейте!
1: Започваме с тъжна вест. На 81 годишна възраст почина Йосиф Сърчаджиев. Актьорът и режисьор си е отишъл вчера, а днес с него са се простили най-близките му в тесен кръг.
0: Приживе, големият актьор е пожелал да бъде запомнен не с кончината, а с присъствието му в българския културен живот.
1: Именно за това присъствие си спомняме сега.
2: Добър час.
3: На добър час.
2: Добър час към там, дето е красотата.
4: От театралната сцена до големия екран, от главни роли и цветущи персонажи до това да заеме стола на режисьора. Пътят на Йосиф Сърчаджиев е дълбока и дълга диря в полето на българското изкуство.
5: С Йоско сме били повече от четвърт век в една гримьорна и играли сме в изключително много спектакли. Бяхме близки, бяхме приятели.
6: Бях студент, когато всички ходихме и гледахме прекрасните му роли в военния театър и тези на екрана, разбира се. Не помня колко пъти съм гледал "Живота е сън", в който той играеше главната роля на Сигизмундо.
4: Сърчаджиев завладява сцената на не един театър, на не едно сърце. Знакови са годините му в театър Българска армия и в малък градски театър зад канала.
7: Бяхме по едно и също време в Витис. Срещнахме се в Витис, аз го помня. Като студент, колко беше прекрасен. Той беше много бляскав. Още от студент. Беше бляскав като присъствие, като чувство за хумор. Като не можеше човек да го подмине. Не можеше да не го забележи.
6: Бях много радостен, че в един спектакъл, който беше по мой текст "Портретът на Дориан Грей" в режисурата на Вина Харалампиева. Той ще играе главната роля.
4: За колегите си до последно Йосиф Сърчаджиев остава неуморим. Човек светлина, човек страст, човек театър, човек фурия.
6: Той можеше да изиграе всичко. От Кара Ибрахим до Баба. И около него винаги беше всичко някак си завихрено. Никога не ставаше спокойно. Той не говореше спокойно.
5: Йоско премина през театъра като някакъв много бавен метеор, което значи дълго, дълго, дълго минава. С неговата понякога припряна скорост. Един от малкото актьори, които имаха способността да променят театър.
7: Някакси не мога да свикна даже с мисълта, че си отишъл. И сега, както обичат да казват колегите, отидеш на Небесния театър и ще напомня сигурно така бляскаво за себе си, както докато беше сред нас.
4: За новините на Нова, Алис Дамянова.
0: Лидерът на ДПС Делян Певски е летял в чужбина с чартерен самолет с конституционния съдия Десислава Атанасова. Това показва справка от ГДБОП, изнесена от вътрешния министър Иван Демерджиев пред депутатите в парламента.
1: Певски напускал страната и средица бизнесмени. От ДПС обявиха, че справката е фалшива и поискаха извинения от ГДБОП. Повече по темата сега от Мариана Торманова, която проследи изслушването в Народното събрание. Мариана, към теб.
8: Добър вечер. Изслушването на вътрешният министър Иван Демерджиев беше поискане на Прогресивна България. Въпросите: колко пъти Делян Певски е напускал страната по въздух от 2018 година насам, с кого и дали не става въпрос за разходване на държавни средства. Отговорът от Демерджиев: по справка на ГДБОП имало е пътувания с бизнесмени, както и с конституционния съдия Десислава Атанасова. Най-честите дестинации: Истанбул, Гърция и Дубай. Плащанията идват от адвокатско дружество, по думите на Демерджиев, собственост на адвокат на лидерът на ДПС Делян Пеевски. Пеевски пък отговори, като обвини Демерджиев, че разследва личният му живот и беше категоричен, че става въпрос за разходване единствено на лични средства.
9: Вътрешният министър Иван Демерджиев обясни пред депутатите, че текат няколко проверки по сигнали относно пътуванията на лидерът на ДПС Делян Пеевски. Колко на брой, къде, с кого и с каква цел?
10: През 2019 година Пеевски има съвместно пътуване от летище София с небезизвестния бизнесмен Александър Сталийски, например. Да. На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с въздушен превозвач Hyperion Aviation LTD с Десислава Атанасова, санкциониран по Магнитски и конституционен съдия, не е никак добра атестация.
9: От ДПС обвиниха Демерджиев в лъжа.
11: още един път от тази трибуна да кажете на коя дата, с коя авиокомпания и в коя дестинация са летели. Най-искрено, като колега адвокат, да се извините за тази лъжа, която изрекохте.
10: На 5 април 2024 година какво са правили на полета госпожа Десислава Танасова и Певски, аз нямам никаква идея. Не ми е работа да знам.
9: Според Демерджиев, справката от ГДБОП показва общо 227 полета за 8 години, а цената е над 1 милион и 800 хиляди евро. Сред дестинациите са Истанбул, Гърция, Дубай.
10: Певски е пътувал на тези полети, но интересното е, че те не са платени от него. Те са платени от адвокатско дружество Ангелов Андреев и партньори.
9: Собственик на дружеството е адвокатът на Певски и депутат от ДПС Александър Ангелов, твърди още Демерджиев. Лидерът на Движението за права и свободи отвърна с обвинение към вътрешния министър.
12: За всичко, за което съм подал сигнали и моя адвокат се потвърди, министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Това не касае. Нито една санкция не работи в България, господице. Тъй, че от тук нататък моя личен живот е моя тема. Не е тема на никой друг, при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи.
9: След изявлението, адвокатът на Певски Хамид Хамид обяви, че ГДБОП са предоставили фалшива справка на вътрешния министър и поиска извинение.
13: Внасяме искане до Главна дирекция борба с организираната престъпност. Искане с настояване отговорните лица незабавно се извинят.
9: Част от опозицията пък вече поиска оставката на Десислава Атанасова.
14: Правилната стъпка за нея веднага да си подаде оставката.
15: Ако госпожа Атанасова има политически морал, трябва да подаде оставка.
9: Коментар дойде и от ГЕРБ, които я номинираха за конституционен съдия.
16: На 22 януари 2024 година тя си подава оставката като член на ГЕРБ. В тази връзка считаме, че частният живот на всеки български гражданин не може да бъде коментиран политически.
9: Десислава Атанасова не отговори на опитите ни да получим нейната позиция.
8: Прокуратурата също излезе с данни за преписките, образувани по сигнали срещу Делян Пеевски. Изискали са от ГДБОП и Националната полиция всички материали, с които разполагат за пътуванията на лидерът на ДПС. Отговорът има сигнал от група народни представители, но на този етап няма данни за извършено престъпление, като разследването продължава.
0: Информация на Мариана Турманова.
1: Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани от длъжност административния ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Мотивите са, че Русинова би могла да повлияе на наказателното производство срещу самата нея. То беше образувано през май тази година по искане на бившия министър Андрей Янкулов след разкритията, че е била близка с издирвания Петю Петров еврото. Тогава служебният вътрешен министър Емил Дечев обяви, че има данни за нейни съвместни пътувания с Петров. Според МВР тя се е возила в една кола с Пепе еврото още през 2021 година. Въпреки тези съмнения, прокурорската колегия тогава я избра за ръководител на ключовата Софийска градска прокуратура. Сега министър Найденов настоява Русинова да бъде отстранена и като ръководител, и като магистрат. Искането му идва само ден след като в сила влязоха поправки в закона за съдебната власт, които дават право на министъра да внася такива искания. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет е длъжна да се произнесе по искането за отстраняване в 7-дневен срок.
0: 14-годишно момче беше спасено от водите на река Марица край село Огняново. Полицейски екип е реагирал на сигнал на друго дете. Видеоматериалът със смелата постъпка на инспектор Трендрафил Трифонов, който вади момчето от течението на реката, предизвика вълна от реакции. Историята за спасение и риск сега продължава Благой Бекриев. Благо.
17: Здравейте! Инцидентът е станал на това място зад мен под бетонния мост на село Огняново. Вчера в ранния следобед три момчета решили да поплуват в река Марица. Едното от тях попаднало в силно течение, което го повлякло към средата на реката, където дълбочината е значително по-голяма и успяло да се хване за основите на бетонния мост. Друго от децата през това време успяло да сигнализира на телефон 112. Полицаят спасил живота на 14-годишното момче, днес каза пред камерата на Нова, че за първи път в кариерата си спасява човек в река. И каза, че не се чувства герой, просто е изпълнил служебните си задължения. Ето и още от историята.
18: Тук е, спокойно.
19: И само ми каза, че се изпуска. Аз му казах само да задържи 10 секунди, сваля му снаряжението и влизам.
20: Сигналът за дете в опасност постъпва в полицията в Пазарджик малко след 14 часа вчера. Веднага към мястото тръгва патрул.
21: Пристигайки на место, горе от моста, чухме детето, че вика за помощ, но не го виждахме. Детето се оказа в близост до колегата Трифонов. Колегата Трифонов скочи във водата, спаси детето и го изкара.
19: Поех малко премерен риск, може би, тъй като там течението на водата е доста силно. Само главата му беше над реката, цялото тяло беше във водата. И ако се изпусне, течението ще го отнесе. Само му казах да ми съдейства и той се хвана за рамото и аз го държах с едната ръка първоначално. Ползвах подпорната стена на реката няколко метра с едната ръка да запазя равновесие и се умяхте го изведах от коритото.
20: Откриваме момчето и родителите му в дома им. Казва, че полицаят, който го е спасил, е герой.
22: Тук казахме, изведнъж тече едно, дойде му бутна мен, повлече ме надолу. Дори две момчета се опитаха ми помогнат, но не успях.
20: Какво би казал сега на полицая, който успя да ти помогне?
22: Че много му благодаря, че ме извади. Идва.
23: В твоите очи той съвременен герой ли е?
22: Да.
20: Родителите разказват, че сина им отишъл до реката без тяхно позволение. Днес трудно намират думи да благодарят на спасителя му.
24: Цял живот ще сме му благодарни. Това е. Благодаря, много голямо благодаря. Героя, да. Да. Директно се е хвърлил да го спаси и благодарим.
20: А той казва, че не се чувства герой. За първи път в 29-годишната си кариера като полицай спасява човек в река. Баща е на две деца, има и две внучета. И смята, че по-ценно от децата няма.
19: Най-важното е, че спасихме един детски живот.
21: Е това най-голямото удовлетворение за всички нас.
20: За новините на Нова, Богой Бекриев.
0: Трети ден полиция и доброволци издирват изчезналата 11-годишна Наталия от село Константиново.
1: В сила е и системата за оповестяване при съмнение за отвличане на дете Amber Alert. Предполага се, че момичето е заедно с 40-годишен мъж, бивш приятел на неговата майка. Какво се знае до момента? Ивомира Пехливанова работи по тази тема. Ивомира, разкажи ни повече.
25: Здравейте! Последните видеокамери заснели движението на момичето и мъжа са от близката къща около 3 посред нощ. На кадрите, които видя и нашият екип, но няма как да ви ги покажем, ясно се вижда как двамата вървят в посока на север към изхода на селото, минават по този мост, на който и ние се намираме в момента, а в посока север се пада мелницата и след това главният път. Дали обаче са тръгнали по този главен път или в друга посока, това вече е в сферата на хипотезите. Няма все още официална информация от страна на органите на реда, какво се случва с разследването. Това, което ние виждаме обаче тук при посещенията ни в селото, е, че има наистина десетки доброволци, които се действат по всякакъв начин на полицията. Събират се, разделят се на групи, обикалят целия периметър. Самите те обаче също до момента не са попаднали на никаква следа. Майката на Наталия разказва, че в два посред нощ в понеделник Асен нахлу в дома им, докато спят.
26: Бърза ма, ръце и крака, удари ма с дървото от креслото.
25: В резултат на ударите Тодорка е с счупена ръка. След побоя мъжът искал детето да се облече и да тръгне с него.
26: Каза, че ако не тръгне с него, ще уби майка му. И то детето гусна ма, мама, аз ще тръгна с него, не се тревожи. Нищо няма да ми се случи. И тръгнаха и отбънка заключиха вратата.
25: Жената твърди, че не могла да тръгне след тях, защото била вързана за стол. Малко по-късно роднина на семейството получава обаждане от детето, което моли някой да отиде в къщата им, за да помогне на майка му. Следва и второ обаждане.
26: Към 5.15 пак са звъннали, пак звънна Наталка, да пита Свако, спаси ли мама? И край до там.
25: Сестрата на Наталия споделя, че детето и пастрока й са били в добри отношения и дори го е наричала татко.
2: Допреди април месец, горе-долу, бяха много близки даже, но в един момент вече започна да ги тормози. И двете.
25: Имали са и ограничителна заповед.
2: Бяхме изкарали такава заповед, но след една седмица я свалиха, защото нямало доказателство.
25: Първите няколко месеца след раздялата са най-рисковият период за извършване на криминални деяния, казва психологът Анна Николова, която от години работи с жени и деца, жертви на насилие в дома си.
0: Извършителя на домашно насилие по всякакъв начин се опитва да си върне статуквото. Той е готов на абсолютно всичко, само да възстанови връзката с нея, да упражнява власт, насилие, контрол.
25: Обикновено фокусът не е детето, твърди психологът. То е само средство за постигане на целта.
0: Всъщност фокуса е майката. И по този начин, чрез детето, извършителя продължава да упражнява психическо насилие, продължава да манипулира.
25: От полицията твърдят, че въпреки общественият интерес, приоритет е безопасното установяване на местонахождението на детето и всяко непремерено изявление може да повлияе негативно на разследването и да постави в риск живота му.
0: След мощните бури с нощи, общината в Пловдив мобилизира всички аварийни екипи, а в София са получени над 100 сигнала за паднали дървета, клони, наводнени улици и подлези. Няма пострадали хора, за щастие, а за ситуацията в момента и каква е прогнозата за следващите часове, ще ни каже сега Запрян Запрянов. Добър вечер!
3: Добър вечер. Ситуацията вече се нормализира, въпреки прогнозата за нова порция обилни валежи в София. През целия ден днес аварийните екипи към общината разчистваха софийските улици от паднали масивни клони и дървета. Приоритетно се почистваха и шахтите, за да може отводнителната система на София да поеме по-големи количества дъжд. Иначе днес още от следобедните часове в района на София се образува купесто дъждовна облачност. Това показаха радарите към Изпълнителната агенция за борба с градушките. Оттам заявиха още заново, че от януари до този момент са изстреляни над 12 600 ракети или повече в сравнение с цялата минала година. Нека да видим репортажа.
4: Улици като реки и коли като лодки. Димитър е в дома си, когато бурята връхлита центъра.
5: Ситуацията беше буря, ураган. Много бързо си за огромно количество дъжд, което навяваше и биеше хоризонтално почти. И за наше нещастие това дърво се счупи наполовина, падна върху една кола.
4: Подадените сигнали са над 100.
6: Има паднали големи и стари дървета, които ние ще направим всичко възможно, както подчерта и кмета на София, те да бъдат възстановени.
3: Работата на аварийните екипи в София продължи през целия ден. Основният акцент пада върху почистването на улиците и на шахтите.
4: Друг от приоритетите е почистването на шахтите.
6: Да не се допускат завирявания на места, където това може да се случи.
4: Димитър обаче предупреждава и за още една опасност – гниещи дървета.
5: То отдавна е така. Ето, то е изгнило цялото. Ето, това е изгнило.

0: въздушен трафик.
1: В момента София защитена ли е?
2: Не, в момента София не е защитена. Тя не може да бъде защитена нито с ракети, нито с самолетен способ, а с генератори се оказа, че също не може. Така че единственият начин София да бъде защитена е ако облаците, които обикновено се движат от запад на изток, биват обработвани още в Сърбия.
0: За новините на Нова. Запрян Запрянов.
3: Огромна дупка се отвори на пътното платно на кръстовището на булевард Александър Малинов и улица Свети Киприян в столичния квартал Младост.
4: Инцидентът е станал в момент, когато през мястото е минавало такси. По информация на Нова, под пропадналия участък има тръба на Софийска вода. На мястото са били изпратени аварийни екипи, за да се уточнят причините. Пътят вече е отворен за движение. От Софийска вода обясниха за Нова, че е възможно свличането на земната маса да е свързано с проливните дъждове с нощи и че са готови да започнат ремонт веднага, след като причината стане ясна със сигурност.
3: Замърсяване на въздуха след пожара в хале за преработка на пластмаса в София, това отчетоха днес измервателните станции.
4: От общината призоваха гражданите да затворят прозорците и да ограничат престоя на открито като превантивна мярка. С повече информация сега включваме Софи Цветкова. Добър вечер!
5: Добър вечер. Вече повече от 24 часа продължава гасенето на огромния пожар, който избухна вчера. За сега все още официално причината не е установена, а експертиза ще бъде направена след окончателното му потушаване. Що се отнася до чистотата на въздуха, да, измервателните станции са отчели тенденция към повишаване на фини прахови частици, азотен диоксид и бензен. Тази нощ вятърът и дъждът са държали показателите в норма, но към 9 часа тази сутрин, след като вятър е отихнал, е започнал и процеса по повишаване на стойностите. Пиковите стойности са били достигнати към обяд. По информация на столичната община, в последните няколко часа пък се наблюдава тенденция към понижаване и влизане в норма на всички показатели. Въпреки това от столичната община казват, че мерките остават в сила, тъй като ситуацията е динамична. С особена важност те са към най-малките, най-възрастните, бременните жени и хората с хронични заболявания. От столичната община вече са изпратили и уведомления до всички столични училища и детски градини.
4: Информация на Софи Цветкова, благодаря. Бившия здравен министър Асен Меджидиев беше избран за подуправител на здравната каса. Изборът му беше предшестван от взаимни обвинения между партиите за това кой е виновен за злоупотребите в здравеопазването. Следващата седмица ДАНС трябва да представи пред депутатите документи и информация за разследвания за нарушения в сектора.
6: Почти месец след оставките по върховете на здравната каса, депутатите се взеха с избор на подуправител на институцията. Демократична България заподозряха единствения кандидат – Асен Меджидиев в корупционни практики.
7: Възможно ли господин Мавров и господин Меджидиев да са оказвали натиск на шефа на медицински надзор да увеличава леглата в едни конкретни частни болници, за да може да се източват повече пари от НЗОК?
6: Заради това изказване ДПС ще подадат сигнал към прокуратурата и ДАНС за течна информация.
8: Няма как Ивайло Мирчев да знае какво пише в доклади или разработки, които са поискали и които все още не се намират в администрацията на Народното събрание.
9: Не е важно дали съм го чел. Важното е, че от над 10 милиарда евро в българското здравеопазване една голяма част от тях се краде.
6: Против кандидатурата на Меджидиев се обявиха и от Продължаваме промяната, които се обърнаха към управляващите.
10: Очакваме решения, свързани с специализациите на младите лекари. Очакваме решения, свързани с заплатите в здравната система. Всичко това вече е ваша отговорност.
6: В дебата се включиха и Възраждане, които обвиниха и предишните управляващи от сглобката за проблемите в здравеопазването.
11: Няма как управителят да е добър, защото е от ПП и ДБ, подуправителят, защото от ГЕРБ да е лош. Ама и двамата са лоши, и двамата не стават, защото вие сте тумори.
6: Единствено ГЕРБ и управляващите подкрепиха Меджидиев и от трибуната и с гласовете си.
12: Здравеопазването е консервативна система, тромава, която се нуждае от цялостна подкрепа на цялото общество. Интересите на финансовите групировки винаги са пречили на това.
13: Отказваме да екстраполирате това, което е било преди, с това, което е напред, да хвърляте хал върху човек, чието професионални качества никой няма съмнение. Няма съмнение върху неговите етични и морални такива, но ако има, дай Боже,

0: да излезе с данни.
1: От днес Асен Меджидиев ще поеме ръководството на касата, след като депутатите приеха оставките на настоящите управител и подуправител. За новините на Нова, Мартин Керафейски.
2: Съдът остави в ареста съпругата на Красимир Алексиев, свързван с бандата на калашниците.
3: Според магистратите няма опасност Семра Алексиева да се укрие, но може да извърши ново престъпление. Според съда, роднини или държавни институции могат да се грижат за децата на семейството, след като и двамата родители са в арест. 33-годишната жена е обвинена в нападение и заплаха за убийство към свидетелка по делото срещу мъжа й. Защитата на Алексиева отказа коментар пред медиите. В съдебната зала твърдеше, че няма достатъчно доказателства, че е извършила това, в което я обвиняват.
4: Няма да коментирам. Без.
5: Защо казахте, че няма достатъчно данни за престъпление?
4: Казах ви, че няма да коментирам. Има досъдебно, няма да коментирам.
6: Именно деянието, което е извършила с цел да принуди друго лице да оттегли показанията си по друго досъдебно производство, е наистина основание за вземане на тази мярка, тъй като считаме, че може да има и повлияване в друго производство.
2: Апелативният съд в Бургас остави в ареста шофьора, причинил катастрофата на магистрала Тракия край Ямбол. При нея загинаха две деца от футболната школа на Славия и бащата на едното от тях.
3: Защитата на Енчо Динев поиска постоянния му арест да бъде заменен с по-лека мярка за неотклонение – домашен арест или парична гаранция. След заседанието Денев изказа съжаление за случилото се.
7: Най-искрено съжалявам. Моите най-големи съболезнования. Разбрах, че децата са футболисти. 12 години съм работил с деца, съм ръководил футболния отбор на Роза. Това е голяма трагедия, но искам да благодаря на тези момчета, на това момче и момиче, които помогнаха за изваждането на той. За мен те са герои. Докато 100 човека гледаха и такова, само единствено те помогнаха. Вече знаете, много добре идва лятно време, губите почват да гърмат. Аз разчитах, че мантинелта ще ме спре, но то се оказа, че точно обратно тя ме дръпна в друго такова.
2: Експлозия на самоделно взривно устройство в Солун уби 72-годишната майка на член на управляващата в Гърция партия Нова демокрация.
3: Пострадали са още 4 души, включително и политикът. Нападението не е изолирано. През изминалата нощ са били извършени серия от подобни атаки срещу хора, свързани с управляващите. Нападателите са поставили запалителни бомби край жилищата на още 2 политици. На председателя на изпълнителния комитет на Нова демокрация и на бивш депутат. До момента никой не е поел отговорност за атентатите. Разследването се води от звеното за борба с тероризма.
2: В позиция Министерският съвет у нас категорично осъди терористичния акт в Солун, довел до загубата на човешки живот и раняването на други хора.
3: И още, политическите убийства са несъвместими с демокрацията и в този труден момент България категорично подкрепя действията на Гърция за съхраняване на държавността. И президентът изрази съболезнование към семействата на загиналите. България категорично осъжда нарушаването на политическите права и плурализма, казва в своята позиция Илияна Йотова и изразява солидарност с Гърция в защита на демокрацията.
2: 21 души са загинали, а повече от 90 са били ранени при масирана руска атака с дронове и ракети срещу Киев. Сред жертвите и пострадалите има много деца. Кметът Виталий Кличко обяви петък за ден на траур и уточни, че е ударен и офис на линейки на бърза помощ. По думите му, това е най-масираната атака срещу столицата, при която са използвани най-много оръжия. 9-етажен блок се е срутил, а няколко квартала са били евакуирани. Според Москва обаче цел били военни заводи, а атаките са в отговор на украинските нападения срещу руската цивилна инфраструктура.
8: Да, жахливо, дуже жахливо. Били вдома.
9: Беше ужасно. Бяхме си вкъщи, когато дойде въздушната тревога, че балистични ракети са изстреляни по града. Изтичахме в коридора, за да слезем в убежището, но беше твърде късно. Имаше един удар, после втори, а взривната вълна изби входната врата. С жена ми грабнахме кучето и котката и излязохме навън.
10: Ракетата е ударила директно това място, уцелвайки 9-етажна сграда. Днес имаше 20 такива удара с дронове и ракети. Това означава, че 20 сгради бяха значително повредени и частично разрушени. Стотици сгради бяха повредени от ударната вълна и летящите отломки.
11: були пошкоджені.
3: 8 дні след земетресението в Венецуела, спасителните екипи успяха да извадят от руините 44-годишен мъж. Охранителят Хернан Алберто е бил затрупан на 9 метра под отломките на рухнал мол. В рискованата операция по изваждането му са участвали експерти от целия свят, включително Съединените щати, Испания, Мексико и Португалия. Кадри показват момента, в който Алберто е спасен и откаран в болница. Официално броят на жертвите на трусовете достига 2200 души.
2: Поредица от рекорди през изминалата нощ на световното първенство по футбол.
3: Англия, Белгия и Съединените щати продължават напред след шоу на централните си нападатели. Най-късният гол на Мондиал и два големи обрата пренаписаха историята.
12: Капитана Хари Кейн вдъхнови Англия за успеха с 2-1 срещу Демократична република Конго. Победата е първа след обрат за трите лова в елиминация на световно първенство от 60 години насам.
13: Наистина луд матч. Техният вратар бе страхотен и в един момент си помислих, че това ще е един от онези дни, в които просто не се получава. Ние обаче вярвахме до последно и знаехме, че някой от нас може да бъде големият герой. Е, днес това бях аз.
12: По този начин Хари Кейн вече има 13 гола на световни първенства и изпревари легендата Пеле, а следващия съперник на Англия ще бъде един от домакините Мексико. Белгия елиминира Сенегал с вдъхновяващ обрат. Лъвовете от Теранга поведоха с 2-0 с голове на Диара и втори африканец 4 попадения на едно първенство Исмаил Асар. Белгия повтори собствената си магия. Първи обрат от 2 гола на Мондиал след Белгия през 2018-та. Сцената запали Ромео Лукако, който има повече голове средно на матч за националния си тим от Кристиано Роналдо и Меси. След това часовника удари на часа на Юри Тилеманс. Победният му гол в продълженията стана най-късния на световни първенства. Първият дойде след грешка на бившия вратар на Локомотив Пловдив Мори Диао. През 2023-та пред френска медия той разказва за периода си у нас.
14: За първи път си зададох въпроса какво изобщо правя тук. Когато пристигнах в Пловдив, нямах друга възможност. Беше всичко друго, но не е лесно.
12: Съперник на червените дяволи следващата фаза ще бъде САЩ. Фолорин Балаган изпъкна в двата спектъра в мача с Босния и Херцеговина. Нападателят вкара гол и получи червен картон, нещо, което в елиминация се беше случило единствено на Зидан, Роналдиньо и Гаринча.
3: 110 години национален военно-исторически музей. Годишнината се отбелязва с изложба «Калейдоскоп на паметта».
2: Тя беше открита официално днес, а сред гостите на събитието бяха президентът Илияна Йотова, представители на държавните институции, българската армия, културни и обществени организации. Изложбата представя малко познати реликви от колекциите на музея. Сред тях има и такива, които никога не са били излагани. Могат да се видят уникални образци на най-високите отличия на България, лични оръжия, архивни документи и фотографии, както и предмети от дворцовия и офицерския бит.
3: Такива бяха темите в четвъртък. Следват спорта и прогнозата за времето.
2: След това ще се видим в интервюто в новините. До скоро!
15: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
16: Банан.
17: Моля?
16: Банан бе. Банан.
17: Откъде на къде?
16: Банан за Бачорски.
17: За кой?
16: За Баничорски.
17: Бингорски. Бонзай Бачорски?
16: Не, не. Банан.
17: Що банан?
16: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
18: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
11: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
19: Красива баня.
11: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
20: Къде са топ преживяванията за подарък?
21: Gift Tube.
20: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
21: Gift Tube.
20: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
21: Gift Tube.
20: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
22: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
23: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
24: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
25: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
26: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
27: След малко, чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: Здравейте, време е за спорт по нова. Необикновена житейска история, рекорд на световните първенства и един нападател – магьосник. Това са само част от любопитните сюжетни линии около САЩ, Белгия и Англия, които вече се класираха за осми на финалите на Мондиала в Северна Америка.
1: Победата на САЩ с 2 на 0 над Босна и Херцеговина е едва втората им такава в елиминационен матч от световно първенство. Предишната бе срещу Мексико на осми на финалите през 2002. Герой и грешник за един от съдомакините на турнира бе Фоларин Балагън. През първата част той отбеляза гола, през втората бе изгонен с червен картон. Сега нападателят е само на две попадения от Лендън Донован, който е рекордьор по голове на мундиали. Балагън се ражда в Бруклин случайно, тъй като авиокомпания отказва да качи бременната му майка на обратния полет към Лондон. Това му дава право да избере САЩ, въпреки че израства в Англия и има нигерийски корени. Следващият съперник на северноамериканците, Белгия, трябваше да сътвори обрат с 3 на 2 срещу Сенегал, който много напомни за онзи през 2018 година срещу Япония. А решаващото попадение на Тилеманс във второто продължение дойде, когато часовникът показа точно 124 минути и 44 секунди – най-късния гол в историята на турнира.
2: Това може да е най-силният белгийски състав в историята, но тази вечер написахме една красива страница. Подобни вечери могат да направят един отбор още по-сплотен.
3: А на острова всички говорят за магията на Хари Кейн, отбелязал и двата гола при успеха с 2 на 1 над Демократична република Конго. Това провокира едно от английските издания да възкликне Хари Худини, а Гари Линекер да призове златната топка да бъде връчена на стрелеца.
4: Цяла седмица си говорихме как в мачове като този някой трябва да бъде герой. И днес този човек бях аз.
0: Футболните емоции на световния шампионат продължават с нови сблъсъци от 16-ти на финалите. В центъра на вниманието тази вечер ще бъдат два от големите фаворити за световната титла – европейските колоси – Испания и Португалия.
5: Европейският шампион Испания се изправя срещу Австрия в първа среща между двата отбора от 17 години. Ла Роха ще бъде без една от големите си звезди – Нико Уилямс, който е контузен. Селекцията на Ралф Рагник драматично си осигури място в елиминациите с гол в последната минута срещу Алжир.
0: Това е специален матч за нас. Ламин Ямал определено е един от отличаващите се играчи за следващите 15 години, а може би дори и по-дълго. Той е футболист, който всички фенове, независимо от коя страна са, се наслаждават да гледат.
5: В Торонто, Хърватия ще търси реванш срещу Португалия за поражението си на осми на финалите на Евро 2016. Шахматистите никога не са побеждавали своя опонент в официален матч. Мореплавателите трудно преминаха през своята група, в която голямата им звезда Кристиано Роналдо се отчете с две попадения.
2: Това са играчи, които са над общественото мнение, защото дълголетието в играта им ги прави специални. Говорим за Лука Модрич и Кристиано Роналдо, които продължават да играят важна роля въпреки броя на мачовете зад тях. Лука и Кристиано са пример за милиони млади спортисти и нови поколения, които обичат футбола.
0: Българската звезда в автомобилните спортове Никола Цолов ще направи още една важна крачка към Формула 1. През есента той ще се включи в тест на Racing Bulls по програма за подготовка на млади пилоти с болиди от световния шампионат. Новината беше потвърдена от изпълнителния директор на тима Петър Байер, който обясни, че Цолов трябва да натрупа необходимите километри, за да получи право да участва в официална свободна тренировка в Формула 1. Българинът продължава и битката за титлата в Формула 2, където наред е стартът за Гран-при на Великобритания.
6: В състезанията тази година генерално сме достатъчно силни. По-скоро търсим малка стъпка перформанс в квалификациите, така че със сигурност фокуса ни е за петък следобед, защото ако стартираме напред, това ни улеснява уикенда супер много.
0: След минути започва двобоят на Григор Димитров от втория кръг на Уимбълдън. Българинът среща поставеният под номер 15 в схемата Якоб Меншик. До момента чехът спечели и двата мача срещу българския тенисист, но нито един от тях не беше на тревна настилка. А така се разделяме. Останете с нова от екипа ни. Приятна вечер!
7: След малко чуй прогнозата за времето по радио Нова Нюз.

Здравейте! Предстои ни още един ден с летни дъждове и сравнително прохладно за юли време. До обяд на много места слънцето ще се показва между облаците, а слаби превалявания са възможни само в отделни места на Западна и Северна България. По-късно над цялата страна отново ще се развиват гръмотевични бури, придружени от силни валежи и риск от градушки. По-интензивни ще са явленията в централните и източните райони от страната. Захлаждането продължава и максималните температури утре вече ще са от 27 до 32-33 градуса. Дъждовните облаци ще достигнат и до Черноморието. Още преди обяд превалявания са възможни на места по северното крайбрежие, а след обед на много места се очакват и гръмотевични бури. Въпреки това, температурите все още ще доближават 30 градуса, а морската вода е около 26-27. Планините за пореден ден остават опасни и неподходящи за разходки и туризъм. По-спокойна ще бъде обстановката само в началото на деня, след което до вечерта на много места ще превали и ще прегърми. И тук има опасност от градушки, а температурите по върховете отново ще достигат около 10 градуса. За разлика от захлаждането у нас, Западна Европа се готви за още една гореща вълна. В края на тази и началото на следващата седмица в Испания и Франция отново се очакват температури до около 44 градуса. Балканите и нашата страна обаче ще останат далеч от летните жеги. В събота на Централна и Източна България все още ще се развиват гръмотевични бури, а на запад слънцето ще бъде по-щедро. Дневните температури вече ще достигат 25-30 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица обстановката ще бъде по-спокойна и ще е почти без валежи. Умерен северозападен вятър ще задържа показанията на термометрите до около 30 градуса. От вторник започва нов период с летни дъждове и гръмотевични бури, а в четвъртък се очаква и леко захлаждане. Такова време ни очаква. Спокойна вечер на всички!

0: Сега отново към един от героите на деня, полицейският инспектор, който успя да спаси дете от водите на река Марица, край село Огняново, Трендафил Трифонов. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Благодарим ви за смелостта от името, може би, на всички родители, какъвто сте и вие. А къде се научихте на смелост, инспектор Трендафилов? В академията или в живота?
1: Ми, по-скоро в живота.
0: Имате ли други подобни рискови ситуации или този път беше по-особено, защото в крайна сметка беше застрашен живота на дете?
1: Ами да, това ми е първата такава рискова операция. Имал съм и други ситуации, но тази е най-рисковата.
0: А казвате, че сте поели премерен риск, но от кадрите се вижда, че течението е доста силно, а след моста дълбочината е над 2 метра. Всъщност рискувахте и вашия живот.
1: Ами, до някаква степен да, обаче аз прецених, че риска е умерен. А ако бях преценил, че риска е по-голям, нямаше да предприема такива действия на момента и на момента може би щяхме да вземем друго решение. Ако риска беше много по-голям.
0: Разкажете ни, имаше ли време изобщо за мислене? Имаше ли време да се страхувате преди да предприемете тези действия?
1: Ами, когато отидох на място на реката, като видях детето как беше в безпомощно състояние в водата, държеше се за един бетонен стълб на моста и в момента, който ме видя, каза, че се изпуска. А под него течението на реката е доста силно. И в този момент само му казах да изчака 10 секунди, че съм при него. И нямаше време за замислене. Свалих си оборудването и тръгнах към него. Само искам да подчертая, че там, където беше детето, 2006 година, точно стария мост, който го събори реката, има точно там отломки от бетонни отломки от стария мост, винки от парапета и подобни такива.
0: Искате да кажете, че мястото е опасно и не е обезопасено?
1: Не, в смисъл, то няма как да се обезопаси. Той е в корито на реката. Просто от стария мост има отломки от моста.
0: А разбрахте ли как децата са се озовали там, повлечени от течението и подценили ситуацията? И кой е подал сигнала?
1: Значи, децата не са повлачени от течението, тъй като са били на около 30 метра по-нагоре под течението. Там водата е около 40-50 см, плитка е реката. Обаче тръгват от любопитство надолу по течението да видят какво се случи и става белята.
0: Да предупредим ли в разгара на лято?
1: То всъщност само едното.
0: Уточнявате, че само едното момче всъщност е тръгнало в тази посока?
1: Да. И другото, което излиза, подава сигнал на телефон 112.
0: Да предупредим ли в разгара на лятото да се избегват такива опасни ситуации? Искате ли да кажете нещо и на родителите, пък и на децата, които рискуват?
1: Ами задължително трябва родителите да вземат мерки, тъй като реките и водоемите, те са забранени за къпане. Водата е доста по-студена от морската и при горещо време, при влизане в студена вода, потъват за секунди.
0: Дали във вашата практика са повече случаите, в които хората от невнимание попадат в такива ситуации или пък повече са жертвите на умишлени, на престъпни действия?
1: Ами по-скоро от самонадеяност.
0: От самонадеяност. Благодаря ви. Благодаря още веднъж за това, че сте един от хората, на които това общество може да разчита. Отново присъединявам и благодарностите на родителите. Благодаря и на вас, че и тази вечер бяхте с Нова. Останете с нас.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде.
1: Отиде си големият български актьор Йосиф Сърчаджиев. Това са късните новини на Нова. С мен Виолета Манчева. Започваме с най-важното в емисията на кратко сега. Колко и в каква посока е летял Делян Пеевски? МВР с данни за съвместно пътуване с конституционния съдия Десислава Атанасова.
2: Санкциониран по Магнитски конституционен съдия не е никак добра атестация.
3: Моя личен живот е моя тема. Не е тема на никой друг, при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи.
1: Срещаме ви с полицая и детето, което той извади от водите на Марица.
4: Мисля, че тече едно, дойде му под на мен, повлече ме надолу. Дорито две момчета се опитаха ми помогнат, но не успях.
5: И само ми каза, че се изпуска.
1: Отчетоха замърсяване на въздуха в София след пожара в депо за преработка на пластмаса. Седмица след труса в Венецуела откриха оцелял под развалините.

0: На 81 годишна възраст почина Йосиф Сърчаджиев. Актьорът и режисьор си е отишъл вчера, а днес с него са се простили най-близките му в тесен кръг. Големият актьор е пожелал да бъде запомнен не с кончината, а с присъствието си в българския културен живот. Именно за това присъствие си спомняме сега.
1: Добър час.
2: На добър час.
1: Добър час към там, дето е красотата.
3: От театралната сцена до големия екран, от главни роли и цветущи персонажи до това да заеме стола на режисьора. Пътят на Йосиф Сърчаджиев е дълбока и дълга диря в полето на българското изкуство.
4: С Йоско сме били повече от четвърт век в една гримьорна и играли сме в изключително много спектакли. Бяхме близки, бяхме приятели.
5: Бях студент, когато всички ходихме и гледахме прекрасните му роли в военния театър и тези на екрана, разбира се. Не помня колко пъти съм гледал «Животът е сън», в който той играеше главната роля на Сигизмундо.
3: Сърчаджиев завладява сцената на не един театър, на не едно сърце. Знакови са годините му в театър Българска армия и в малък градски театър зад канала.
6: Бяхме по едно и също време в Витис. Срещнахме се в Витис, аз го помня като студент, колко беше прекрасен. Той беше много бляскав, още от студент. Беше бляскав като присъствие, като чувство за хумор, като не можеше човек да го подмине, не можеше да не го забележи.
5: Бях много радостен, че в един спектакъл, който беше по мой текст, портретът на Дориан Грей в режисурата на Вина Харалампиева, той ще играе главната роля.
3: За колегите си, до последно Йосиф Сърчаджиев остава неуморим. Човек светлина, човек страст, човек театър, човек фурия.
5: Той можеше да изиграе всичко. От Кара Ибрахим до Баба. И около него винаги беше всичко някак си завихрено. Никога не ставаше спокойно. Той не говореше спокойно.
4: Йоско премина през театъра като някакъв много бавен метеор, което значи дълго, дълго, дълго минава. С неговата понякога припряна скорост. Един от малкото актьори, които имаха способността да променят театър.
6: Не мога да свикна даже с мисълта, че си отишъл. Е сега, както обичат да казват колегите, отиде в Небесния театър и ще напомня сигурно така бляскаво за себе си, както докато беше сред нас.
3: За новините на Нова, Алис Дамянова.
0: Лидерът на ДПС, Делян Пеевски, е летял в чужбина с чартерен самолет с конституционния съдия Десислава Атанасова. Това показва справка от ГДБОП, изнесена от вътрешния министър Иван Демерджиев пред депутатите в парламента. Пеевски е пътувал извън страната и с редица бизнесмени. На свой ред от ДПС обявиха, че справката била фалшива и поискаха извинения от ГДБОП. Марияна Турманова ни разказва.
7: Вътрешният министър Иван Демерджиев обясни пред депутатите, че тъкат няколко проверки по сигнали относно пътуванията на лидерът на ДПС Делян Пеевски. Колко наброй, къде, с кого и с каква цел?
8: През 2019 година Пеевски има съвместно пътуване от летище София с небезизвестния бизнесмен Александър Сталийски, например. Да. На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с въздушен превозвач Hyperion Aviation LTD с Десислава Атанасова, санкциониран по Магнитски и конституционен съдия, не е никак добра атестация.
7: От ДПС обвиниха Демерджиев в лъжа.
9: Още един път от тази трибуна да кажете на коя дата, с коя авиокомпания и в коя дестинация са летели. Най-искрено, като колега адвокат, да се извините за тази лъжа, която изрекохте.
8: На 5 април 2024 година какво са правили на полета госпожа Десислава Атанасова и Пеевски, аз нямам никаква идея. Не ми е работа да знам.
7: Според Демерджиев, справката от ГДБОП показва общо 227 полета за 8 години, а цената е над 1 милион и 800 хиляди евро. Сред дестинациите са Истанбул, Гърция, Дубай.
8: Пеевски е пътувал на тези полети, но интересното е, че те не са платени от него. Те са платени от адвокатско дружество Ангелов Андреев и партньори.
7: Собственик на дружеството е адвокатът на Пеевски и депутат от ДПС Александър Ангелов, твърди още Демерджиев. Лидерът на Движението за права и свободи отвърна с обвинение към вътрешния министър.
10: За всичко, за което съм подал сигнали и моя адвокат се потвърди, министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Това не касае. Това не касае. Нито една санкция не работи в България, господице. Тъй, че от тук нататък моя личен живот е моя тема. Не е тема на никой друг, при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи.
7: Част от опозицията пък вече поиска оставката на Десислава Атанасова.
11: Правилната стъпка за нея е веднага да се подаде оставката.
12: Ако госпожа Атанасова има политически морал, трябва да подаде оставка.
7: Коментар дойде и от ГЕРБ, които я номинираха за конституционен съдия.
13: На 22 януари 2024 година тя си подава оставката като член на ГЕРБ. В тази връзка считаме, че частният живот на всеки български гражданин не може да бъде коментиран политически.
7: Десислава Атанасова не отговори на опитите ни да получим нейната позиция.
0: Прокуратурата също излезе с данни за преписките, образувани по сигнали срещу Делян Пеевски. Те са изискали от ГДБОП и Националната полиция всички материали, с които разполагат за пътуванията на лидера на ДПС. Оттам отговорили, че има сигнал от група народни представители, но на този етап няма данни за извършено престъпление. Разследването продължава. Сега към една история със щастлив край. Кратко видео обиколи социалните мрежи и предизвика вълна от реакции. Заснета е ситуация, в която полицай спасява 14-годишно дете, попаднало в течението на река Марица край пазарджишкото село Огняново. Историята за риск и спасение сега продължава в репортажа на Богой Бекриев.
14: Тук е, спокойно.
15: И само ми каза, че се изпуска. Аз му казах само да задържи 10 секунди, свалям му снаряжението и влизам.
16: Сигналът за дете в опасност постъпва в полицията в Пазарджик малко след 14 часа вчера. Веднага към мястото тръгва патрул.
17: Пристигайки на место, горе от моста, чухме детето, че вика за помощ, но не го виждахме. Детето се оказа в близост до колегата Трифонов. Колегата Трифонов скочи във водата, спаси детето и го изкара.
15: Поех малко премерен риск, може би, тъй като там течението на водата е доста силно. Само главата му беше над реката, цялото тяло беше във водата. И ако се изпусне, течението ще го отнесе. Само му казах да ми съдейства и той се хвана за рамото и аз го държах с едната ръка първоначално. Ползвах подпорната стена на реката няколко метра с едната ръка да запазва равновесие и съумях да го изведах от коритото.
16: Откриваме момчето и родителите му в дома им. Казва, че полицаят, който го е спасил, е герой.
18: Дори тук казахме, изведнъж тече едно, дойде ма под мен, повлече ма надолу. Дори от две момчета се опитаха ми помогнат, но не успях.
16: Какво би казал сега на полицая, който успя да ти помогне?
18: Че много му благодаря, че ме извади. Ира.
19: В твоите очи той съвременен герой ли е?
18: Да.
16: Родителите разказват, че сина им отишъл до реката без тяхно позволение. Днес трудно намират думи да благодарят на спасителя му.
20: Цял живот ще сме му благодарни. Това е. Благодаря, много голямо благодаря. Героя, да. Да. Директно се е хвърлил да го спаси и благодарим.
16: А той казва, че не се чувства герой. За първи път в 29-годишната си кариера като полицай спасява човек в река. Баща е на две деца, има и две внучета. И смята, че по-ценно от децата няма.
15: Най-важното е, че спасихме един детски живот.
17: Е това най-голямото удовлетворение за всички нас.
16: За новините на Нова, Богой Бекриев.
0: Трети ден полиция и доброволци издирват изчезналата 11-годишна Наталия от село Константиново. В сила е и системата за оповестяване при съмнение за отвличане на дете Amber Alert. Предполага се, че момичето е заедно с 40-годишен мъж, бивш приятел на неговата майка. Какво се знае до момента? Ивомира Пехливанова работи по темата.
21: Майката на Наталия разказва, че в два посред нощ в понеделника сеннаху в дома им, докато спят.
22: Бърза ма, ръце, крака, удари ма с дървото от креслото.
21: В резултат на ударите Тодорка е с счупена ръка. След побоя мъжът искал детето да се облече и да тръгне с него.
22: Казва, че ако не тръгне с него, ще уби майка му. И то детето гусна ма, мама, Аз ще тръгна с него, не се тревожи. Нищо няма да ми се случи. И тръгнаха и отбънка заключиха вратата.
21: Жената твърди, че не могла да тръгне след тях, защото била вързана за стол. Малко по-късно роднина на семейството получава обаждане от детето, което моли някой да отиде в къщата им, за да помогне на майка му. Следва и второ обаждане.
22: Към 5.15 пак са звъннали, пак звънна Наталка, да пита Свако, спаси ли мама? И край до там.
21: Сестрата на Наталия споделя, че детето и пастрока и са били в добри отношения и дори го е наричала татко.
1: Допреди април месец, горе-долу, бяха много близки даже, но в един момент вече започна да ги тормози. И двете.
21: Имали са и ограничителна заповед.
1: Бяхме изкарали такава заповед, но след една седмица я свалиха, защото нямало доказателство.
21: Първите няколко месеца след раздялата са най-рисковият период за извършване на криминални деяния, казва психологът Анна Николова, която от години работи с жени и деца, жертви на насилие в дома си.
2: Извършителя на домашно насилие по всякакъв начин се опитва да си върне статуквото. Той е готов на абсолютно всичко, само възстанови връзката с нея, да упражнява власт, насилие, контрол.
21: Обикновено фокусът не е детето, твърди психологът. То е само средство за постигане на целта.
2: Всъщност фокуса е майката. И по този начин, чрез детето, извършителя продължава да упражнява психическо насилие, продължава да манипулира.
21: От полицията твърдят, че въпреки общественият интерес, приоритет е безопасното установяване на местонахождението на детето. И всяко непремерено изявление може да повлияе негативно на разследването и да постави в риск живота му.
0: След мощните бури с нощи, общината в Пловдив мобилизира всички аварийни екипи. А в София са получени над 100 сигнала за паднали дървета, наводнени улици и подлези. Няма пострадали хора. През целия ден днес аварийните екипи разчистваха улици, блокирани от масивни дървета и клони. Бяха почистени и шахтите, за да може отводнителната система да се справи с по-големи количества дъжд. Запрян Запрянов обобщава сега.
14: Улици като реки и коли като лодки. Димитър е в дома си, когато бурята връхлита центъра.
23: Ситуацията беше буря, ураган, много бързо си за огромно количество дъжд, което навяваше и биеше хоризонтално почти. И за наше нещастие това дърво се счупи наполовина, падна върху една кола.
14: Подадените сигнали са над 100.
24: Има падна.

0: Пътни дупки.
1: През вчерашния ден са обработени 95 градоопасни облака и са изстреляни около 1500 ракети в цяла България.
2: Благодарение на тяхната работа всъщност градушка е регистрирана, но размерите на самите градови зерна са изключително малки, от размера на Леща до Царевица.
1: На картата виждате разположението на ракетните площадки. Те са концентрирани в две точки, за да пазят земеделската продукция. На този фон обаче има и райони без защита нито с ракети, нито с самолети. Причината се крие в интензивния въздушен трафик.
3: В момента София защитена ли е?
2: Не, в момента София не е защитена. Тя не може да бъде защитена нито с ракети, нито с самолетен способ, а с генератори се оказа, че също не може. Така че единственият начин София да бъде защитена е ако облаците, които обикновено се движат от запад на изток, биват обработвани още в Сърбия.
1: За новините на Нова. Заприян Запрянов.
4: Замърсяване на въздуха след пожара в хале за преработка на пластмаса в София. Това отчетоха днес измервателните станции. От общината призоваха гражданите да затворят прозорците и да ограничат престоя на открито като превантивна мярка. Миналата нощ вятърът и дъждът са държали показателите в норма. Към 9 сутринта, след като вятърът е утихнал, е започнало повишението на показателите. Пиковите стойности са били достигнати към обяд. Препоръчаните мерки важат с особена сила за най-рисковите групи. Знаете, малките деца, възрастните хора, бременните жени и хората с хронични заболявания. Към момента причината за възникването на пожара не е установена. Експертиза ще бъде направена едва след окончателното му потушаване. Общината вече е изпратила уведомление до всички детски градини и училища на територията на София. Апелативният съд в Бургас остави в ареста шофьора, причинил катастрофата на магистрала Тракия, в която загинаха две деца от футболната школа на Славия и бащата на едното от тях. Защитата на Енчо Динев поиска постоянния му арест, наложен от окръжния съд в Ямбол, да бъде заменен с по-лека мярка – домашен арест или парична гаранция. Съдът не се съобрази с това. А веднага след заседанието Денев изказа съжаление за случая.
5: Най-искрено съжалявам. Моите най-големи съболезнования. Разбрах, че децата са футболисти. 12 години съм работил с деца, съм ръководил футболния отбор на Роза. Това е голяма трагедия. Но искам да благодаря на тези момчета, на това момче и момиче, които помогнаха за изваждането на той. За мен те са герои. Докато 100 човека гледаха и такова, само единствено те помогнаха. Вече знаете, много добре идва лятно време, гумите почват да гърмат. Аз разчитах, че мантинелта ще ме спре, но то се оказа, че точно обратно тя ме дръпна в друго такова.
4: Съдът остави за постоянно в ареста съпругата на Красимир Алексиев, свързан с бандата на калашниците. Според магистратите няма опасност Семра Алексиева да се укрие, но може да извърши ново престъпление. Според съда, роднини или държавни институции могат да се грижат за децата на семейството, след като и двамата родители са в ареста. 33-годишната жена е обвинена в нападение и заплаха за убийство към свидетелка по делото срещу мъжа й. Защитата на Алексиева отказа коментар пред медиите. Съдебната зала твърдеше, че няма достатъчно доказателства, че е извършила това, в което я обвиняват.
6: Няма да коментирам. Без.
7: Защо казахте, че няма достатъчно данни за престъпление?
6: Казах ви, че няма да коментирам.
7: Има досъдебно, няма да коментирам.
8: Именно деянието, което е извършила с цел да принуди друго лице да оттегли показанията си по друго досъдебно производство, е наистина основание за вземане на тази мярка, тъй като считаме, че може да има и повлияване в друго производство.
4: На финала, точно седмица след земетресението във Венецуела, спасителните екипи се опитват да извадят под руините 44-годишен мъж. Охранителят Хернан Алберто е бил затрупан на 9 метра под отломките на рухнал търговски център. Той е контактен и говори с спасителните екипи. Операцията по изваждането му е толкова рискована, че експерти от целия свят, включително Съединените щати, Испания, Мексико и Португалия, са се включили в нея. Очаква се Алберто да бъде изведен на безопасно място в следващите 24 часа. Официално броят на жертвите на трусовете достигна 2200 души вече. И с това се разделяме, но вие четете още и на сайта ни. Нова.бг. Спокойна вечер!

0: Здравейте, време е за спорт по нова. Българската звезда в автомобилните спортове Никола Цолов ще направи още една важна крачка към Формула 1. През есента той ще се включи в тест на Racing Bulls по програма за подготовка на млади пилоти с болиди от световния шампионат. Новината беше потвърдена от изпълнителния директор на тима Петър Байер, който обясни, че Цолов трябва да натрупа необходимите километри, за да получи право да участва в официална свободна тренировка във Формула 1. Българинът продължава и битката за титлата във Формула 2, където наред е стартът за Гран-при на Великобритания.
1: В състезанията тази година генерално сме достатъчно силни. По-скоро търсим малка стъпка перформанс в квалификациите, така че със сигурност фокуса ни е за петък следобед, защото ако стартираме напред, това ни улеснява уикенда супер много.
0: Необикновена житейска история, рекорд на световните първенства и един нападател магьосник. Това са само част от любопитните сюжетни линии около САЩ, Белгия и Англия, които вече се класираха за осми на финалите на Мондиала в Северна Америка.
2: Победата на САЩ с 2 на 0 над Босна и Херцеговина е едва втората им такава в елиминационен матч от световно първенство. Предишната бе срещу Мексико на осми на финалите през 2002. Герой и грешник за един от съдомакините на турнира бе Фоларин Балагън. През първата част той отбеляза гола, през втората бе изгонен с червен картон. Сега нападателят е само на две попадения от Лендън Донован, който е рекордьор по голове на мундиали. Балагън се ражда в Бруклин случайно, тъй като авиокомпания отказва да качи бременната му майка на обратния полет към Лондон. Това му дава право да избере САЩ, въпреки че израства в Англия и има нигерийски корени. Следващият съперник на северноамериканците, Белгия, трябваше да сътвори обрат с 3 на 2 срещу Сенегал, който много напомни за онзи през 2018 година срещу Япония. А решаващото попадение на Тилеманс във второто продължение дойде, когато часовникът показа точно 124 минути и 44 секунди – най-късния гол в историята на турнира.
3: Това може да е най-силният белгийски състав в историята, но тази вечер написахме една красива страница. Подобни вечери могат да направят един отбор още по-сплутен.
4: А на острова всички говорят за магията на Хари Кейн, отбелязал и двата гола при успеха с 2 на 1 над Демократична република Конго. Това провокира едно от английските издания да възкликне Хари Худини, а Гари Линекер да призове златната топка да бъде връчена на стрелеца.
5: Цяла седмица си говорихме как в мачове като този някой трябва да бъде герой. И днес този човек бях аз.
0: Елиот Андерсън се превърна в най-скъпо продаденият английски футболист. Националът на трите лъва осъществи трансфер от Nottingham Forest в Манчестър Сити за сумата от 116 милиона паунда.
6: Сделката превръща 23-годишният халф в третия най-скъп входящ трансфер в историята на Висшата лига след Флориан Вирц и Александър Исак. Андерсън е и най-скъпата покупка за гражданите, а договорът между двете страни е за 5 години с опция за допълнителни 12 месеца. В новия си отбор англичанинът ще получава под 300 000 паунда седмично. Халфът е първото голямо попълнение за новия менеджер Енцо Мареска, а на Етихад Стедиъм гледат на него като дългосрочен наследник на Бернардо Силва. Андерсън вече е преминал медицински прегледи в Канзас, след като е част от националния отбор на Англия за световното първенство в Северна Америка, където започна като титуляр във всички мачове за страната си до тук.
0: Фотоизложба в София представи запомнящи се кадри от българския спорт, а обективите на 12 автори дадоха възможност да се проследи развитието на спортната фотография у нас от 50-те години на миналия век, че чак до днес. Изложбата «Професия спортен фоторепортер» се провежда и в памет на един от доайените в гилдията Йордан Стрински, чието емблематични кадри също са част от изложението. Неговото откриване беше уважено от министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов, а фестивалът «Седмица на фотография» фотографията ще продължи до 22 юли.
7: Тази изложба, освен че ще припомня много хубави моменти на българския спорт, от една страна и от друга страна съм убеден, че те и мотивира много деца да се занимават за спорт, защото тук виждате ни от най-големите наши спортисти. И един блестящ пример.
8: Тази изложба искаме да покажем във времето как спортната фотография е дала възможност на някои от колегите да направят по-интересни снимки, които да носят чисто художествен елемент.
0: А така се разделяме. Останете с ново от екипа ни. Спокойна нощ!
9: Радио Нова.

Здравейте! Предстои ни още един ден с летни дъждове и сравнително прохладно за юли време. До обяд на много места слънцето ще се показва между облаците, а слаби превалявания са възможни само в отделни места на Западна и Северна България. По-късно над цялата страна отново ще се развиват гръмотевични бури, придружени от силни валежи и риск от градушки. По-интензивни ще са явленията в централните и източните райони от страната. Захлаждането продължава и максималните температури утре вече ще са от 27 до 32-33 градуса. Дъждовните облаци ще достигнат и до Черноморието. Още преди обяд превалявания са възможни на места по северното крайбрежие, а след обед на много места се очакват и гръмотевични бури. Въпреки това температурите все още ще доближават 30 градуса, а морската вода е около 26-27. Планините за пореден ден остават опасни и неподходящи за разходки и туризъм. По-спокойна ще бъде обстановката само в началото на деня, след което до вечерта на много места ще превали и ще прегърми. И тук има опасност от градушки, а температурите по върховете отново ще достигат около 10 градуса. За разлика от захлаждането у нас, Западна Европа се готви за още една гореща вълна. В края на тази и началото на следващата седмица в Испания и Франция отново се очакват температури до около 44 градуса. Балканите и нашата страна обаче ще останат далеч от летните жеги. В събота на Централна и Източна България все още ще се развиват гръмотевични бури, а на запад слънцето ще бъде по-щедро. Дневните температури вече ще достигат 25-30 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица обстановката ще бъде по-спокойна и ще е почти без валежи. Умерен северозападен вятър ще задържа показанията на термометрите до около 30 градуса. От вторник започва нов период с летни дъждове и гръмотевични бури, а в четвъртък се очаква и леко захлаждане. Такова време ни очаква. Спокойна вечер на всички!

всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз. Нова Нюз. Радио Нова Нюз. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Radio Nova News представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова News.
1: Габриел Гарсия Маркес. Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Част втора. Във вторник усъмнахме с една крава в градината. В своята непоклатима бунтовна неподвижност са забодени в кълта копита и наведена глава, тя изглеждаше като някаква глинена грамада. Цяла сутрин слугите се мъчаха да я изгонят с тояги и парчета тухли, но кравата си остана на едно и също място в градината. Каменна, неподвижна, са забити в кълта копита и с огромна, клюмнала от дъжда глава. Слугите се мъчиха да я изгонят, докато най-сетне баща ми със своята кротка всетърпимост се намеси в нейна полза. «Оставете я на мира», каза той. «Ще си отиде, както е дошла». Във вторник привечер дъжда ни притискаше до болка, като стегнал сърцето саван. Свежестта от първия ден започна да се превръща в гореща лепкава влага, като при треска. Краката ни се потяха в обувките. Не знаехме кое беше по-неприятно – досъкът на голата кожа с мокрия въздух или допирът на дрехите с кожата. Вкъщи бе спряла всякаква дейност. Седнахме пак на терасата, но вече не съзърцавахме дъжда, както през първия ден. Вече не го чувствахме как вали. Виждахме само очертанията на дърветата в мъглата, в една безнадежно тъжна привечер, която оставяше върху устните същия вкус, с който човек се събужда след като е сънувал някой непознат. Аз знаех, че е вторник и помнех за двете близначки, за двете слепи момиченца, които всяка седмица идват от дома ни да пеят песнички. Гласовете им са чудесни, но песните звучат

тъжно заради тяхната горчива беззащитност. Някъде отвъд дъжда чувах слепите близначета да пеят и си ги представях клекнали едно до друго, как чакат да спре дъжда, за да тръгнат. Но днес близначките няма да дойдат, помислих си. Нито просекинята ще чака в коридора след обедната почивка, както всеки вторник с молба да й дадем неизменното стръкче маточина. Този вторник объркахме ръда в храненето. Рано след обед моята мащеха ни сипа, че ни е обикновена супа с по едно парче хляб с дъх на мухъл. Но фактически ние бяхме престанали да ядем още от понеделник. И струва ми се, че също от тогава бяхме престанали и да мислим. Бяхме като парализирани и опоени от дъжда и с безропотно примирение се бяхме отдали на общия развал на природата. Само кравата се размърда след обед. Изведнъж дълбоко мучене разтърси отробата й, а копитата й с още по-голяма сила се забиха в кълта. После стоя неподвижна половин час. Сякаш беше вече умряла, но не можеше да падне, защото и пречеше навика да бъде жива. Навика да стои в едно и също положение под дъжда. Накрая тежестта на тялото й надделя навика. Тогава тя сгъна предните си крака, звирната нагоре в едно последно предсмъртно усилие, тъмна, лъскава задница. Пъхна в кълта муцуната си с протекли бели слюнки, и чак тогава се подаде на тежестта на своята собствена материя и пълна с достоинство, мълчаливо, бавно и безвъзвратно рухна. «Чак до тука стигнала», каза някой зад гърба ми. Обърнах се да погледна и видях на прага просякинята, която идваше всеки вторник. Дошла беше в дъжда да помоли за стръкче маточина. В сряда може би щях да свикна с тази необикновена действителност, но като влязах в салона, видях масата опряна в стената, мебелите натрупани върху нея, а на отсрещната страна като издигната през нощта преграда, съндъци и кутии с домашни съдове. Тази гледка събуди в мен ужасно чувство за празнота. Нещо се беше случило през нощта. Къщата беше в безпорядък. Голи до кръста, боси, с навити до коленете панталони, слугите пренасиха мебелите в столовата. В изражението на мъжете, в самото усърдие, с което работеха, личеше жестокото бесилие на победеното бунтарство, на принудителната и унизителна безпомощност пред дъжда. Аз се движех без посока и воля. Имах чувството, че съм се превърнала в безнадежно тъжно пазбище, обрасло във водорасли и лишей, в лепкави меки гъби, в отвратителната флора на влагата и мрака. Стоях в салона и гледах струпаните на куп мебели, сурово зрелище на опустошението. Когато чух от стаята гласа на моята мащеха, предупреждаваше ме да внимавам да не пипна някоя пневмония. Едва тогава забелязах, че водата стига до глезените ми, че къщата е наводнена и подът е залян с дебел покров от лепкава мъртва вода.

0: Nощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Зали съм в гадния котарак, Иван за малко да изтърве най-важния от тримата – професора. За щастие той не беше успял да уфейка. Иван видя сивата му барета в тълпата, не иде в началото на Бълшая Никитская или на улица Херцен. Само след миг Иван беше там. Отново неуспех. Поетът ускоряваше крачката, хукваше в ситен тръс, блъскайки минувачите и пак не намали нито с сантиметър разстоянието до професора. Иван, колкото и да беше зашеметен, все пак поразяваше го свръхестествената бързина, с която протича преследването. По-малко от 20 секунди бяха изтекли, откакто Иван бе минал край Никитската порта, а вече го заслепяваха светлините на Арбатския площад. Още няколко секунди и в една тъмна пресечка с разкривени тротуари Иван Николаевич падна и си удари коляното. Пак осветена магистрала, улица Кропоткин, отново пресечка, после Остоженка и още една уличка, унила отвратително, скъдно осветена. Тъкмо там Иван Николаевич окончателно изгуби от поглед онзи, който така му трябваше. Професорът изчезна. Иван Николаевич се обърка, но само за малко, защото изведнъж се сети, че сигурно ще намери професора в къщата номер 13 и то непременно в апартамент 47. Иван Николаевич се втурна в хода, изхвърча стремглаво на втория етаж, веднага намери апартамента, позвани припряно. Не се наложи да чака дълго. Отвори му някакво момиченце на около 5 години и без да попита дошлия каквото и да било, веднага изчезна. Антрето беше огромно, ужасно занемерено. На високия, черен от мърсотия таван, едва мъждукаше мъничка кружка. На стената висеше велосипед без гуми. Имаше и огромен, обколан желязо съндък, а на полицата над закачалката беше захвърлена топла ушанка с провиснали дълги уши. Зад една от вратите кънтящ мъжки глас сърдито крещеше по радиото нещо в стихове. Иван Николаевич не се обърка нито за миг в непознатия апартамент и се запъти направо към коридора, разсъждавайки така. Той явно се е скрил в банята. Коридора беше тъмен. Иван се блъсна няколко пъти в стените, после забеляза бледа ивица светлина под някаква врата, напипа дръжката и леко я дръпна. Резето отскочи. Иван наистина се озова в банята и си каза, че му е провървяло. Но излезе, че не му е провървяло чак толкова. Иван усети, че го лъхна влажна топлина и на светлината на жаравата в кюмбето различи някакви големи корита, укачени по стената. Иваната, цялата в страшни черни петна, отпадналия емайл. Та в тази вана стоеше гола гражданка, насапонисана от главата до петите и с изтривалка в ръка. Тя присвика с огледи очи срещу нахълталия Иван, навярно се припозна на тази дяволска светлина и каза тихо и весело. «Кирюшка, стига глупости, да не сте полудели. Фьодор Иванович, ей сега ще се прибере. Маршо тука веднага» и замахна срещу Иван с изтривалката. Недоразумението беше явно и виновен беше, разбира се, Иван Николаевич, но той не пожела да си го признае. Възкликна сукор. Ах, развратнице! И след миг се намери кой знае защо в кухнята. Там нямаше никого и в полумрака върху печката стояха безмълвно десетина загасени примуса. Един лунен лъч се процеждаше през прашния на мит от години прозорец и скапернически осветяваше от срещния ъгъл, където сред прах и паяжини висеше забравена икона, а от иконостасчето се подаваха краищата на две венчални свещи. Под голямата икона висеше забодена малка книжна. Никой не знае каква мисъл е завладяла в този миг Иван, но преди да се втурне към задната стълба, той присвои една от тези свещи, а също и книжната иконка, заедно с тези предмети напусна непознатото жилище, като мърмореше нещо смутен от мисълта за току-що изживяното в банята и неволно се мъчеше да отгатне кой ли ще да е тоя нагъл Кирюша и дали не е негова отвратителната ушанка.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По радио Нова Нюс.
1: Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Четвърта част.

Някъде е спрял да вали, помислих аз, а не че и глазът гърба ми отговори сякаш на моята мисъл. Къде ли? Изрече гласа. Кой е там? Попитах, поглеждайки назад, и видях мащехата си с протегната към стената дълга слаба ръка. Аз съм, каза ми тя. Попитах я дали чува свирките и тя ми каза, че ги чува и че може би някъде в покрайнините на града е престанало да вали и вече са поправили линиите. После ми подаде един поднос с димяща закуска. Замириса ми на соса с чесън и на топло краве мляко. Някаква супа беше. С недоумение попитах мащехата си колко е часа и тя ми отговори спокойно с глас, в който звучеше отчаяно примирение. Трябва да е около 2:30. Въпреки всичко, влакът не закъснява. 2:30 ли? Учудих се аз. Как съм могла толкова дълго да спя? А тя рече. Не си спала много. Трябва да е най-много 3. Цялата разтреперана с чувството, че ей сега чинията ще се изплъзне от ръцете ми, аз прошепнах. 5:30? А тя чудовищно спокойна. 2:30 е. Само, че е четвъртък дъжде. Все още е четвъртък 2:30. Не зная колко време съм била в това полусънно състояние, когато сетивата загубват способността си да възприемат. Зная само, че след неизброими часове дочух един глас от съседната стая. Този глас каза: «Сега можеш да тръпнеш кръвата насам». Беше уморен глас, но не беше глас на болен, а на оздравяващ. После чух шум от падащи във водата тухли. Останах неподвижна, докато осъзная, че се намирам в хоризонтално положение. Тогава усетих необятна пустота. Почувствах трептяща и всевластна тишина в къщата и невероятна неподвижност, която сковаваше всичко. И внезапно усетих сърцето си като леден камък. Трябва да съм умряла, помислих си. Господи, аз съм мъртва. Подскочих в кревата и извиках. Ада, Ада! Суровия глас на Мартин ми отговори от другото легло. Не могат да те чуят, защото вече излязоха. Едва тогава си дадох сметка, че дъждът е спрял и че около нас се простира тишина, спокойствие, някакво необяснимо и всеобхватно блаженство. После се чуха стъпки в коридора. Чу се и ясен, и съвсем жив глас. После свеж ветрец тръшна вратата, накара пантите да изкърцат и някакво твърдо тяло неочаквано, като озрял под тупна дълбоко в басейна на двора. Нещо във въздуха издаваше присъствието на някакво невидимо същество, което се усмихваше в мрака. Боже мой, помислих си тогава, объркана от разместването на времето. Сега не бих се учудила, ако ме повикат да отида на литургията от миналата неделя.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата «Малкия принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Глава 5. Всеки ден научавах по нещо за планетата, за заминаването му и за пътуването. Това ставаше постепенно в хода на разговорите ни. По този начин на третия ден узнах за драмата с баобабите. И този път стана благодарение на овцата, защото малкият принц, сякаш обзет от сериозно съмнение, изведнъж ме попита. Вярно е, че овцете ядат храсти, нали? Да, вярно е. Ах, много се радвам. Не разбрах защо е толкова важно, че овцете ядат храсти, но малкият принц добави. Значи ядат и баобаби. Казах на малкия принц, че баобабите не са храстия дървета, големи колкото църкви, и че дори да вземе със себе си цяло стадо слонове, това стадо няма да се справи с един единствен баобаб. Мисълта за стадо слонове накара малкия принц да се засмее. Ще трябва да ги качим един върху друг, но отбеляза умно. Преди да пораснат, баобабите са били малки. Точно така. Но защо искаш твоите овце да ядат малки баобаби? Той ми отговори. Добре де, ще видим. Като че ли ставаше дума за нещо очевидно. Трябваше много да напрегна ума си, за да разбера сам този проблем. Наистина, на планетата на малкия принц, както на всички останали планети, имаше полезни и вредни растения. Значи полезни семена от полезни растения и вредни семена от вредни растения. Но семената са невидими. Те спят скрити в земята, докато на някое не му хрумне да се събуди. Тогава се протяга и първо плахо пуска към слънцето едно очарователно безобидно стръкче. Ако е стръкче от репичка или розов храст, може да се остави да расте на воля. Но ако е вредно растение, трябва да се изкубне още щом проличи. А на планетата на малкия принц имаше страшни семена. Семената на баобабите. Почвата на планетата бе заразена с тях. А ако човек се остави прекалено дълго на баобаба, никога вече не може да се отърве от него. Той задръства

красива рисунка, за да втълпя това на децата от моята планета. Ако някой ден тръгнат да пътешестват, каза ми, ще им бъде много полезно. Понякога няма значение, ако отложиш работата си за по-късно, но щом става дума за баобаби, винаги е катастрофа. Знаех една планета, на която живееше един мързеливец. Не беше обърнал внимание на три храста. По разказа на Малкия принц нарисувах тази планета. Никак не обичам да получавам, но за опасността от баобабите се знае толкова малко, а рисковете, които поема заблудение в някой астероид, са толкова големи, че по изключение нарушавам своята сдържаност. Казвам, деца, внимавайте с баобабите. Дълго работих върху тази рисунка, за да предупредя своите приятели за една опасност, която не подозират и с която също като мен се разминават на косъм. Урока, който давах, си струваше усилията. Може би ще ме попитате, защо в тази книга няма други грандиозни рисунки, като рисунката на баобабите? Отговорът е много прост. Опитах се, но не успях. А когато рисувах баобабите, ме вдъхновяваше чувството за нещо неотложно.

0: Radio Nova News представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова News.
1: Малкия принц, част втора. Живях така сам, без да имам с кого да разговарям истински, докато преди 6 години кацнах принудително в Сахарската пустиня. Нещо се бе счупило в мотора на самолета ми и тъй като нямах нито механик, нито пътници, се готвех да го поправя сам. За мен това беше въпрос на живот или смърт. Имах вода за пиене едва за 8 дни. Първата вечер заспах върху пясъка на хиляди мили от всякакво населено място. Бях откъснат от света повече от корабокрушенец върху сал сред океана. Сигурно си представяте моята изненада, когато сутринта ме събуди странно глашче. То каза: «Моля, нарисувай ми овца». «Какво? Нарисувай ми овца». Скочих на крака, като че ме бе ударила мълния. Разтрих добре очите си. Огледах се внимателно и видях едно необикновено момченце, което ме разглеждаше сериозно. Ето най-хубавия негов портрет, който по-късно можех да нарисувам. Разбира се, моята рисунка съвсем не е така пленителна, както модела. Не съм виновен за това. Още 6 годишен възрастните ме обесърчиха в професията ми на художник и не се научих да рисувам нищо друго, освен боа отвън и боа отвътре. Гледах с разширени от очудване очи това видение. Не забравяйте, че бях на хиляди мили от всяко населено място, а моето момченце не ми изглеждаше нито заблудено, нито че умира от умора, нито че умира от глад, от жажда или от страх. Съвсем нямаше вид на дете загубено сред пустинята на хиляди мили от всяко населено място. Най-сетне, когато можех да проговори, отвърнах: «А ти какво правиш тук?» Тогава съвсем спокойно, като че казваше нещо много сериозно, то повтори: «Моля, нарисувай ми овца». Когато загадката е прекалено внушителна, не смееш да не се подчиниш. Колкото и безмислено да ми изглеждаше това на хиляди мили от всяко населено място и в смъртна опасност, аз все пак извадих от джоба си лист хартия и писалка. Но като си спомних, че съм учил главно география, история, смятане и граматика, казах малко недоволно на момченцето, че не умея да рисувам. То отвърна: «Нищо, нарисувай ми овца». Тъй като никога не бях рисувал овца, направих му една от двете рисунки, които единствено можех. Рисунката на боа отвън и се смаях, когато чух, че момченцето ми отговори: «Не, не, не искам слон в боа. Боата е много опасна, а слонът заема много място. При мен всичко е съвсем мъничко. Трябва ми овца. Нарисувай ми овца». И аз нарисувах. То погледна внимателно и каза: «Не, тази овца е тежко болна. Нарисувай друга». Нарисувах. Моят приятел се усмихна с любезност и снисхождение: «Сам виждаш, това не е овца, а овен. Има рога». Отново поправих рисунката. Но както предишните, той не прие и нея. Тази е много стара. Искам овца, която живее дълго. Тогава изгубил търпението, и като бързах да разгубя мотора, надрасках тази рисунка и отсякох. Това е съндъкът. Овцата, която искаш, е вътре. И много се изненадах, когато лицето на моя млад съдник светна. Тъкмо това исках. Мислиш ли, че за тази овца ще трябва много трева? Защо? Защото при мен всичко е съвсем мъничко. Сигурно ще стигне. Дадох ти съвсем малка овца. Той наведе глава над рисунката. Не е толкова малка. Я гледай, тя е заспала. Така се запознах с малкия принц.

0: Radio Nova News представя Радио книги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова News.
1: Откъс от книгата «Малкия принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Предговор на Леон Верт. Моля децата да ми простят, че посвещавам тази книга на възрастен човек. Имам сериозно извинение за това. Този възрастен човек е най-добрият ми приятел в света. Имам и друго извинение. Този възрастен човек може да разбира всичко, дори и книгите за деца. Имам и трето извинение. Този възрастен човек живее във Франция и търпи там глад и студ. Той наистина има нужда да бъде утешен. Ако всички тези извинения не са достатъчни, тогава искам да посветя тази книга на детето, което той е възрастен човек е бил някога. Всички възрастни хора са били най-напред деца, но малцина от тях си спомнят това. И така, поправям посвещението си на Леон Верт, когато е бил малко момче. Част първа. Когато бях на 6 години, видях веднъж в някаква книга за девствения лес, която се наричаше «Преживени случки», една великолепна картина. Тя изобразяваше змия-боа, която гълта някакво диво животно. В книгата се казваше: «Змиите-боа поглъщат плячката си цяла, без да я сдъвкват. След това не могат да помръднат и 6 месеца спят, през което време храната им се смила». Тогава дълго мислих за приключенията в джунглите и успях и аз да направя с цветен молив първата си рисунка. Моята рисунка номер 1. Показах прекрасното си произведение на възрастните и ги попитах дали моята рисунка не им вдъхва страх. Те ми отговориха, че защо една шапка ще вдъхва страх? Моята рисунка не изобразяваше шапка. Тя изобразяваше една змия-боа, която бе глътнала и смиваше слон. Тогава нарисувах вътрешността на змията боа, та да могат възрастните да разберат. На тях винаги трябва да им обясняваш. Възрастните ме посъветваха да не рисувам змиите боа, както те изглеждат отвън и отвътре, а да се занимавам с география, история, смятане и с граматика. Ето как, още когато бях 6 годишен, изпуснах великолепното поприще на художник. Бях обесърчен от неуспеха на моята рисунка номер 1 и на рисунката си номер 2. Възрастните никога нищо не разбират сами, а за децата уморително все да им обясняват и обясняват. Така че трябваше да си избера друг занаят и се научих да управлявам самолети. Летял съм по-малко навсякъде из света. И вярно е, че географията много ми послужи. От пръв поглед можех да различавам Китай от Аризона. Това е много полезно, ако човек се заблуди нощем. През живота си имах голям брой срещи с голям брой сериозни хора. Живял съм много при възрастни хора. Виждал съм ги съвсем отблизо. Това не ме накара да имам по-хубаво мнение за тях. Когато срещнах някой възрастен, който ми се струваше, че разбира малко повече, аз го проверявах с рисунката си номер 1, която бях запазил. Исках да зная дали той наистина е способен да разбира. Но всякога ми се отговаряше: това е шапка. Тогава аз не му приказвах нито за змии боа, нито за девствени гори, нито за звезди. Приспособявах се към него. Приказвах му за брич, за голф, за политика и вратовръзки. И възрастният биваше много доволен, че се е запознал с също такъв разсъдителен човек.
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.